0: građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži,

0: zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
1: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tora otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovornog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
2: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
3: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
3: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
3: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
3: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno.

0: I zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
1: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
2: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
3: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
4: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
1: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
5: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
6: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama

0: priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
1: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
2: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
3: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
4: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi! Startamo zajedno novi dan i to prvi dan jeseni. Ne možeš vjerovati kako je proletilo.
3: Ali baš se nekako osjeća. Jutros, jučer pogotovo, jučer je bio onaj prijelazni dan, onaj dan kad smo osjetili malo hladnoću najranije ujutro i neka nam je malo zaladilo. Kao što smo rekli, zajedno smo do 10 sati, a krećemo uz Arsena i jednu njegovu kuću pored mora. Pa ćemo malo vidjeti kako nam je vrijeme.

Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

0: Jučer ujutro u zoru smo se smrzli, a onda iza smo imali predivan dan. Danas nas to isto čeka. Opet ćemo imati sunčan i svjež dan. Ova bura će poslije podne okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a što se tiče maksimalne dnevne temperature, ona će rast tek do 24. Šta je baš promjena?
1: Kada smo još neki dan, a je neki dan, još smo govorili da je 37, 38 maksimalna jutarnja, tako da brzo nam se sve nekako okrenulo. Ja sam siguran da će ovaj rujan još jednom onako pokazati zube bar 2-3 dana, s nekih 2-3 topla dana, jer vidim da najavljuju neki novi toplinski udar diljem Europe, da će opet biti 40 stupnjeva. Ja se nadam da to naravno neće doći kod nas. S tim nekim visokim temperaturama ne moramo se briniti, pogotovo ovog jutra. Evo, u Zadru 10 stupnjeva, u Sinju 11, u Šibeniku 13, u Splitu također, u Dubrovniku 16 stupnjeva. To davno nisam rekao da je tako friško ovako najranije ujutro. Tako da uživamo u lipom danu, uživamo u glazbi, Marijan Ban i Diktatori i Dok Galebovi vrebaju. Amo ćemo.

0: Evo napokon lijepe vijesti, volimo vam ih servirati na početku dana. Stigao nam je mail od policijske uprave Splitsko-dalmatinske koji kaže: poštovani predstavnici medija, obavještavamo vas da je 68-godišnji muškarac koji se udaljio 20. rujna s adrese u Splitu pronađen. Jučer smo Luka i ja apelirali da je gospodin nestao u Splitu iz doma za starije osobe, valjda je i dementan, pa su se jučer uz policiju digli na noge i HGSS-ovci. I evo, tu je rezultat, čovjek je nađen, Bogu hvala, sve je dobro prošlo.
1: To nam je najdraže kad se tako nešto lipo završi. Prije nastavka, evo samo ćemo se osvrniti na rođendan jednog glazbenog velikana. Znaš kako smo pričali da se često, šta mi je nekako malo vraća nadu u TikTok i ove neke generacije, šta nekad otkriju neke stare pisme, onako totalno slučajno. Tako je zadnjih, pa ja vidim sigurno 4-5 mjeseci, jedna pisma od velikog Julia Iglesiasa konstantno na svakom Instagram storiju. Mlađe generacije su ga malo otkrile, a gospodin danas slavi 83. rođendan. Možeš to misliti. Čovjek koji je tija bit inače nogometaš, ali postaje pivač i neka je naučija i sina pivac, tako da sretno danas u obitelji u Julia Iglesiasa, a mi nastavljamo uz njegov veliki hit, trenutno i na društvenim mrežama, Con la misma piedra.

0: Di su nam jutro sovi na zapadnom dijelu tamo Splita. Ljudi, ostajete bez vode od 9 do 12 sati. Znači, u ulicama Franje Račkoga, Kneza Višeslava i u Glagoljaškoj ulici. Radovi su, znači, bez vode ste od 9 do 12. Pripremite zalihe i to je to.
1: Naš kolega, tehnički realizator Alan Mornar mi je ovdje od velike pomoći jutros, pa mi je puste dobre informacije da vidim da dosta glazbenih velikana danas slavi rođendane, to jest danas je na današnji dan rođen jedan od najposebnijih glasova, jedan od najvećih umjetnika, veliki Ray Charles, koji je nastupio i u Splitu 25. srpnja 2000. godine. Ti se toga tako ne sićaš, nula bodova. Ja znam da smo išli tamo oko Starog placa, da smo pokušavali ući preko ograde, da je nešto sa zvukom bilo, jel tako? Ja mislim da je zvuk bio nešto užasan, ali nama je to bila onako senzacija, jer ja se ne sjećam tako kad sam bio mal da je došlo neko takvo veliko ime. Tako da evo, slavimo i velikog Ray Charlesa uz njegov klasik Unchain My Heart. Ostanite li po uz Radio Split.

Tri legendarna glasa u jednoj pismi Sting, Rod Stewart i Bryan Adams. Evo, čakulamo na našem WhatsApp broju 091-634-8974. Javio nam se naš slušatelj Dino koji se vozi po autoputu. Evo, slikao nam je, prolazi kraj Radošića, slikao nam je 6 stupnjeva u autu. Umiri. Tako da, poprilično friško i kaže kako idem dalje, samo pada temperatura. Tako da, ljudi, zabundajte se dobro, jutros nije vam ovo ni blizu kao prošli tjedan. Prije nastavka samo još par servisnih informacija, bit će i jutros nekih prekida opskrbe strujom, pa krenimo iz Splita. Znači, od 9 do 13 sati prvih hrvatskih redarstvenika, 15. studenog 1991. put Žnjana 3B, 3C, 3E, 3F, G i 3H i Ane Katarine Zrinski, znači od 9 do 13 sati struje nema. Onda nadalje u Splitu dijelovi Hercegovačke ulice od 9 do 12 sati nemaju struje i ispod Svetog Lovre i put Žnjana nema struje sve od 7.30 do 15 sati. To vam je jedan lipi veliki komad dana. Idemo dalje samo do Kaštela u Sučurcu, dijelovi ulica Vrile, Ledine i put Straže nema struje od 9 do 12 sati. I u Kaštel Gomilici Blaženog doktora Ivana Merca, brojevi 5, 5A, 5B i 12, struje nema od 8 do 15 sati. Kao uvijek ponavljam, na stranicama HEP-a možete vidjeti detaljno sve prekide. Jedan dan života, Mišo je tu, amo svirat.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, €1,59 i domaća pileća prsa, €4,69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide...

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najstrašniji.

0: mutni i koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
1: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
0: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
2: Jutarnja kronika. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u četiri faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasadima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
6: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
3: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba u oči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
7: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igra ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
8: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
3: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od jednog milimetra? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
0: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarec i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
0: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdar, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
9: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
2: Jutarnja kronika. U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
2: Jutarnja kronika. Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
10: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog koji će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom Cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
11: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
2: Jutarnja kronika. Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
2: Prvi program.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
13: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom 3. je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
14: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
13: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice. A najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
15: Značenje puno, naravno da je najljepše igrati tako protiv najboljih reprezentacija. A bodovi, vidjet ćemo, sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji. Tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
13: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović. A hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
12: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
16: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
12: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi 2. etapa od Biograda do Novalje. Sara Veram izgubila je 4. finalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
17: Oglasi.
18: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
19: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
20: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutro se u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podnove lebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županje i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14, Pula zračna luka 15, Dubrovnik, Lastovo i Senj 16, Rovinj 17, Konavoska, Prevlaka 18 jezivih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom nablakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
17: Oglasi.
21: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
22: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
23: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
17: Oglasi.
24: Ovo je vaš radio.
25: Hrvatski radio Knin.

7 je sati, 23 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ove srijede ujutro do 13 sati s vama će biti Barbara Alilović te u režiji kolega Igor Tolić. Uobičajeno svježe jutarnje temperature kod nas, ono na što se vjerujem mnogi još nisu naviknuli, to je ovaj drugi dio dana i činjenica da većinu dana zapravo morate nešto imati u sebe dugih rukava. A ove jutarnje temperature kod nas u zaobalju već su niske duže vremena, tako da ovih jutrošnjih 12 stupnjeva nije ništa novo, ali vjerujem da je ipak novitet uz obalu se buditi na ovako niskim temperaturama. Tek 13 je u Šibeniku, evo samo usporedbe radi, Split nam je na 21 stupnju. Za danas mogli ste čuti i u jutarnjoj kronici kako se najavilo za većinu zemlje, to vrijedi zapravo i za nas ovdje u srednjoj Dalmaciji, uglavnom sunčano, svježe i vjetrovito vrijeme, evo tako otprilike to klasificirajmo, iako za 10 minuta će nam dežurni prognostičar ili prognostičarka reći nešto više o tome. 23. je dan mjeseca rujna. To znači samo jedno, mislim znači to više toga, ali ono što je u fokusu danas, službeno nam je stigla jesen. Astronomski smo uplovili u nju noćas, točno u 2:05, dakle iza ponoći. Dani su kraći već neko vrijeme, noći su duže i to će se, nastavit će se taj trend u danima i mjesecima ispred nas. A i lišće polako mijenja boje, potrebno je izvući lagane veste, tko još nije. Svakako bi to trebao učiniti ovih dana, neke laganije jaknice, prijelazna roba, rekli bismo, prijelazna odjeća. A kako čujemo, već su se pojavile i prve viroze, virozice po gradu i ne samo po gradu, već i po državi, pa se i čaj vratio u modu. Bilo kako bilo, naš program će ostati onakav kakvog smo ga i predvidjeli za jednu srijedu, tako da ćemo započeti najprije s glazbom. To nam svima najbolje odgovara, a potom se vratiti sa najvažnijim servisnim informacijama. Ako ste u automobilima, polako i oprezno, školarci uskoro izlaze na ceste. Klapa Campanel za dobro jutro nam, evo, neće poželjeti dobro jutro, ali poželjet će vam nešto jako lijepo i poručiti nešto lijepo. Nitko se ne smije kao ti, pa nasmijemo se za ovu srijedu ujutro.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

0: Sad ćemo vidjeti hoćemo li čuti neke dobre vijesti ili ne, kako Padni Valja kaže. Bilo kako bilo, najnovije prometne vremenske informacije ćemo dobiti upravo sada, 7:35. Pozdravljam Tinu Brnas jutros. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Mi smo se naviknuli već na ove jutarnje svježe temperature, ali vjerujem da ostatak Dalmacije ovaj uz obalu baš i nije.
1: Pa tako je, evo, ali evo, prvi dan je jesen i tako da u skladu s time ok su nam ove neke prohladne temperature jutros. A evo u Kninu trenutno malo do umjereno oblačno, puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 3, Zemunik 7, Knin 12, Šibenik 13, Kaštela 14, te Split 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1025 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjerena, kroz jutro još mjestimice pojačana bura će tijekom dana postupno sasvim oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 22 stupnja. Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru, eto još u petak ujutro oblačnije, ponegdje uz kišu, ali evo čeka nas većinom sunčano uz tu kratku promjenu vremena u četvrtak i dio petka.
0: Dobro, nisu to uopće loše vijesti, ovisi s koje strane se gleda, ali dobre su to vijesti, nije to ništa strašno. Hvala lijepa Tina, želim ugodan nastavak ovog radnog dana, vama i kolegama.
1: Hvala vama također.

0: Ona zbori i Sunnysiders, zborit ću malo ja, jer nam je malo prije zborila Tina Brnas. Pa evo ukratko što je rekla, jutro slaba bura, niske i svježe temperature, ali kako i priliči prvome danu jeseni. Ako vam se čini hladno, u Gospiću je još hladnije, 3 su nam stupnja u srcu Like. Na Zemuniku isto evo hladno, 7 celzijevih stupnjeva, Kninje na 12, Šibenik 13 celzijevih, u Kaštelima je 14, u Splitu 16. Mislim da sam dobro zapisala, jesam, iako nam DHMZ sugerira evo neki podatak da je u Splitu 21, evo osvježila sam stranicu, zaista piše 21, možda su različite mjerne postaje. U svakom slučaju danas će biti uglavnom sunčano vrijeme uz nešto povremene naoblake, umjerena bura kakva nam je sad ili će biti kroz koji sat će slabiti tijekom dana, a temperature zraka one maksimalne kretaće se između 19 i 22. Stiže nekakva kratka, brza, hitra promjena vremena. Sutra u četvrtak bit će prvo vedro, poslije podne stiže na oblaka, a na večer kiša i pljuskovi. Vjetar će biti slab, a u noći s četvrtka na petak umjerena do pojačana bura koja će onda dovesti do toga da će se zapravo ova promjena vremena kratko zadržati na našem području. Možemo najaviti kako će sutra temperatura biti između 20 i 24, ona maksimalna, a jutarnje otprilike na ovim sad razinama oko 11 celzijevih stupnjeva. Oblaci, kiša, pljuskovi, pa možda i nešto grmljavine će trajati do prvoga dijela petka, a petak poslije podne ponovno očekujemo razvedravanje i sunčano vrijeme. Malo je zubato to sunce, ali sunce je uvijek sunce. Zvali smo naše dežurne službe, policijska uprava Šibensko-kninska imala je posla zapravo kako ima posla i uvijek. Sad smo imali mali razgovor, bacanje komentara preko telefona. Nekad kad mi prenesemo kratko, suho, šturo izvješće, zapravo jednostavno oni proberu da nam baš svaki prekršaj koji su zabilježili i ne proslijede. Niz kakvog posebnog razloga, nego eto da to ne bude predugačko. Međutim, svakoga dana imaju zaista puno različitoga posla, pa evo ovo jutrašnje izvješće kolega nije štedio na informacijama. 5 kaznenih djela, neovlašteno posjedovanje oružja, neovlašteno posjedovanje droge, prometna nesreća s teško tjelesnim ozlijeđenim osobama, takve smo 2 imali, požar na građevinskom objektu 1, 3 prometne nesreće s materijalnom štetom, potom još jedna prometna nesreća s lakše tjelesno ozlijeđenom osobom, 1 požar otvorenog prostora, 1 noćni izlazak djeteta, nismo sigurni točno što to znači, i još jedan prekršaj iz obiteljskog zakona. Evo tako da otprilike kaže policijski službenik s one strane telefona da uvijek je to ovako, malo više, malo manje. Kninsko rodilište nije porodilo nove stanovnike nam županije, ali Šibensko zato jest. 2 djevojčice, 2 dječaka donijeli su radost, sreću i glasno plakanje, vjerujem, u posljednja 24 sata. Bacamo pogled kratko samo na promet. Uglavnom su povoljni uvjeti za vožnju, ali ovisno o tome gdje se točno nalazite, negdje ima vjetra, negdje ima i mokrog kolnika, tako da tamo gdje se uputite, bacite oko na hak. Ako se krećete kroz županiju, osobito iz unutrašnjosti prema obali, onda treba imati na umu da sunce je ovo zubato i da je dosta cesta zapravo sklisko, imamo magle i vlage u zraku. Zabrana je vožnje za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali upravo zbog vjetra, a možemo spomenuti kako do 25. rujna, evo još 2 dana, je planirano da kroz tunel Brinje, tunel Brezik vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno, što se Brezika tiče do 8. listopada, a tunela Brinje do 25. rujna. Evo, sretan put polako, školarci su krenuli u školu, pa obratite pozornost, a mi ćemo svirati do 8.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Goran Bare, Zato te volim, volim, volim, uveo nas je u novi sat, 8 sati i 1 minuta. Dobro jutro još jednom svima, vrijeme je da za vas prolistamo malo novine. Kad ste to zadnji put napravili? Ne znam ni ja. Idemo na HRT-ovu naslovnicu, hrt.hr. Plenković na općoj skupštini UN-a branio multilateralizam u odnosu na vladavinu sile. Otpad dolazi iz Poznanovca. Što mještani kažu o sanaciji? Ambiciozan plan sanacije i o tome možete na hrt.hr. Koraci prema deeskalaciji. Zelenski kaže Kijev i Washington žele da rat završi prije zime. Pa valjda bi željeli to svi. Trump razgovarao s Rodriguez prvi put od Madurova uhićenja, susret na marginama UN-a. Državno izborno povjerenstvo poručuje kreću edukacije o financiranju redovitih političkih aktivnosti tijekom listopada i studenog, pa evo bit će više svakako riječi i o tome idućih dana, odnosno mjeseci. Listamo iduće novine po druge koje nam dolaze, odnosno klikamo na njih. Jutarnji list pita se napokon predah. 13 država Europe povuklo manevar bez presedana. Von der Leyen stigao zahtjev kakav do sad nije vidjela. O kakvome je zahtjevu riječ i tko se potpisuje isti, pročitajte malo više na Jutarnjem. Ni u najluđem snu Ukrajinci nisu mogli zamisliti što će se dogoditi u Mađarskoj nakon Orbanova odlaska. Šok u Kijevu. O čemu je riječ? Jutarnji piše o tome jutros. Stier na HRT-u rekao da je za uspon Vučića odgovorna najmoćnija politička figura Europe u 21. stoljeću. Zabrinjavajuće, najsiromašnija zemlja Europe proglasila izvanredno stanje. Evo, o tome otprilike Jutarnji. Jutros piše, a malo lokalniji naslov govori o nekakvom lovu za Hrvatom i Hrvaticom koji je trajao danima, a na posljedku su pali na parkiralištu u Sloveniju, potresa užas koji su ostavili iza sebe. Večernji list jutro se bavi temom problema vozača. Hrvatskoj je stigla zahvala iz Srbije nakon što je olakšala rad transportnim djelatnicima. Za prijevoznike iz Srbije, BiH i ostatka regije to nije mala administrativna promjena, nego potez kojim znatno olakšava rad. Evo, nekakav veliki, veliki problem je riješen. Nadamo se da će dobro donijeti i ostalima. Brzine vjetra gotovo 300 km na sat. Čudovište pete kategorije. Izuzetno opasan uragan naglo je ojačao i za svega stoji sad već famozni El Niño. Bivši odvjetnik uletio u restoran, prepun restoran i htio smaknuti bivšu. Početnička greška, jezive scene u SAD-u. Uglavnom, nekakva greška koju je on učinio spriječila je pravo krvo proliče. Slobodna Dalmacija. Raste novo betonsko čudo u Zagori. Posao će dobiti više od 200 ljudi. Evo tko su vlasnici, sadržaji su top. Sadržaj su top, je li riječ o nekakvom trgovačkom centru ili poslovno-parkirališnom centru. Riječ je o Imotskome, a fotografije možete prelistati na Slobodno i o čemu se radi. Veliki brat na njivi. Satelit je rekao vrati novac. Smiješno ili ne,

ali Dalmatinci, provjerite svoje parcele prije nego što vam stigne račun. Odnosi se na Dalmatince. Zašto? Evo, više čitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Malo, evo, jedan naslov sa otoka. Kad je na Hvaru pedijatrica bolesna, u cijeloj županiji nema zamjene. A i da ima, grad Hvar ne da stan za liječnika. Ni muzike, ni doktora. Teški zapravo naslov koji zabrinjava ne samo Hvar, već i mnoge druge naše otoke. Dalmacija danas se, evo, više posvetila nekakvim informacijama o tome kad i gdje neće biti struje, a isto tako imamo i intervencije naših vatrogasaca, upozoravaju i na promjenu vremena koja bi mogla oštetiti neke rodove na vašim njivama i vrtovima. Na izgled malo curenje krije veliki kvar, podstrana stobreći šine ostaće bez vode, a zapravo donosi se tu i nastavak priče što se krije iza tog kvara. I za kraj jutrošnjeg listanja naših portala, naravno da ćemo završiti sa ponosom i emocijama na šibenskim ulicama. Svečanim mimohodom obilježena je 35. godišnjica Rujanskog rata. Fotografije prvo sa mimohoda su obišle Hrvatsku, koje su predivne, evo, ne znam kako ih drugačije uopće opisati. Mnoštvo ljudi, rijeka ljudi sudjelovala je u tom mimohodu nakon paljenja svijeća i polaganja vijenaca na gradskom groblju Kvanj. Nastavilo se to, moglo se i obilaziti sve što nudi MUP i MORH, a naravno sinoć nakon mimohoda veliko slavlje na Poljani, i o tome piše Šibenik In, naravno, i donosi fotografije. Pjevali su se hitovi za sve generacije Šibenčana, puna Dupke, puna Poljana se odazvala ovom pozivu na koncert Prljavaca. Evo, toliko za ovo jutro. Ovi i svi ostali naslovi nalaze se online, pa uživajte u čitanju, a mi se vraćamo malo glazbi, i to ne bilo kakvoj glazbi. Oliver Dragojević.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.
2: Ja znam da ti si drag,

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo nas natrag, 8 je sati i 15 minuta točno. Danas što se nudi na burzi rada Šibensko-kninske županije, ima toga dosta, vjerujem da će svatko ko traži pronaći nešto za sebe. Fornax DOO iz Šibenika u potrazi je za inženjerom ili inženjerkom za automatizaciju u industriji. Rok za prijavu je 7. listopada. TEC Gradnja traži građevinskog tehničara poslovođu za rad u Šibeniku, a rok za prijavu je 22. listopada. Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac traži višeg referenta stručnjaka zaštite na radu drugog stupnja, a javiti im se možete do 30. rujna. Vita DOO iz Šibenika traži farmaceutskog tehničara ili tehničarku magistra farmacije. Rok za prijavu je 5. listopada. Goran Galić iz Ičeva traži administrativnog radnika u uljari. Javiti se možete do 20. listopada. Opća bolnica Šibensko-kninske županije zapošljava referenta financijskog knjigovođu u Šibeniku, a rok za prijavu na oglas je 30. rujna. Laguna Trade iz Rogoznice zapošljava dva kuhara ili kuharice internacionalne kuhinje. Rok za prijavu je 22. listopada. Smokva, društvo za turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i putnička agencija iz Vodica zapošljava konobara, a rok za prijavu na oglas je 6. listopada. U potrazi su za konobarom, odnosno barmenom, barmenicom i u Šibeniku. Točnije, Autokamp Adria DOO je u potrazi za njima, a rok za prijavu je 22. listopada. Sanja frizerski studio iz Knina zapošljava frizera ili frizerku, a rok za prijavu je 25. rujna. Recimo i kako dom za odrasle osobe Mihek iz Šibenika zapošljava, i to njegovatelje, njegovateljice u ustanovi. Rok za prijavu je 7. listopada. I Movens, društvo za poslovno savjetovanje i posredovanje iz Šibenika, u potrazi je za građevinskim radnikom. Rad s Knaufom je u pitanju, a rok za prijavu je 22. listopada. Sretno svima!

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
2: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene po cijele trgovine.
3: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
4: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
1: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

8:44. Dobro jutro želimo svima vama koji ste s nama cijeloga jutra, cijelog ovog prvog dijela dana, ali da kako i svima vama koji ste se možda tek i priključili. Idemo baciti oko na naše lokalne, ne portale, već službene web stranice naših lokalnih i regionalnih samouprava, odnosno bacila sam već taj pogled pa pronašla možda nešto što bi bilo i vrijedno proslijediti svima vama. Što se grada Šibenika tiče, evo znamo već proslavljena je ta 35. obljetnica Rujanskoga rata, a ono što već danas počinje zove se u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća, riječ je o trodnevnom znanstvenom skupu. A on se zapravo odvija u sklopu obilježavanja 100. obljetnice utemeljenja muzeja grada Šibenika. Danas s početkom u 9:30 u muzeju grada Šibenika svečano se otvara ovaj trodnevni znanstveni skup. Organiziraju ga zajedno Muzej grada Šibenika i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ono što možemo izdvojiti je to da muzej svakako zaslužuje sve čestitke i bez ovog znanstvenog skupa. Okrugla velika obljetnica slavi sa organizacijom brojnih događanja, manjih, većih, a ovaj znanstveni skup bi zapravo trebao staviti sve na hrpu, da tako kažemo. Tu je izložba naših prvih 100, vrhunac obljetničke godine svakako, jer se vidi svega u toj jednoj izložbi. Ono što je ravnatelj Toni Brajković prilikom isticanja toga programa predstavljanja istoga rekao, da su ponosni što veliku 100. obljetnicu obilježavaju upravo u suradnji s akademijom, jer ovaj skup omogućuje da proslavu 100. rođendana muzeja povežu s odavanjem počasti profesoru Slavi Grubišiću. Riječ je inače o čovjeku koji je postavio čvrste temelje modernog muzejskog rada u Šibeniku, te su evo ovom prilikom posebne zahvale uputili akademiku Stjepanu Ćosiću, doktoru znanosti Damiru Karbiću i doktorici znanosti Ivi Kurelac, kao i dakako djelatnicima samoga muzeja. Tijekom ova 3 dana Šibenik će tako ugostiti stručnjake koji će predstaviti čak 42 znanstvena izlaganja. Ona se temelje na istraživanju neobjavljenih povijesnih izvora o šibenskoj prošlosti, a upravo je to od vremena profesora Grubišića do danas ostalo temelj suradnje muzeja i Odsjeka za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu. Znanstveni skup nakon otvorenja, kao što sam rekla, u 9:30 u muzeju grada Šibenika, nakon toga se prelazi na prvi dio predavanja, a naredna 2 dana program se seli na drugu lokaciju, pa će tako sutra u četvrtak i u petak svi radni blokovi izlaganja odvijati se u kući umjetnosti Arsen. Znanstveni odbor zahvaljuje svim izlagačima koji su svoje znanje i vrijeme posvetili istraživanju povijesti Šibenika. Treba spomenuti i otvorenje skupa, kao i sva predavanja u potpunosti su otvoreni za akademsku zajednicu, studente, stručnu javnost, ali važno je reći i za sve zainteresirane građane. Pa otiđite, naučite nešto novo o Šibeniku što niste znali, a vjerujem da su neke od informacija i neke od zaključaka ovih znanstvenih radova prije svega na veliku čast i ponos, ali i u velikoj vrijednosti. Jučer su uz sva događanja u Šibeniku dodijeljene i zlatne kune najuspješnijim malim, srednjim i velikim tvrtkama s područja naše županije. Pa možemo i to spomenuti, evo u kategoriji najuspješnijih velikih trgovačkih društava zlatnu kunu dobila je tvrtka Kapax d.o.o. iz Šibenika. Oni su u segmentu servisa plovila i održavanja jahti. Spomenimo i kako u kategoriji najuspješnijih srednjih trgovačkih društava zlatnu kunu dobila je tvrtka Bio ulja iz Danilo Birnja, specijalizirana za odvoz i zbrinjavanje različitih vrsta otpada iz prehrambenog i ugostiteljskog sektora, a u kategoriji najuspješnijih malih trgovačkih društava zlatnu kunu dobila je Azara Adria iz Brodarice. Oni se pak bave zapošljavanjem u pomorstvu, brodogradnji i offshore industriji diljem svijeta. Čestitke!
I nećemo bez Knina svakako završiti ovo skijanje po službenim stranicama naših lokalnih samouprava. Naime, grad Knin kao partner udruge Aduro projekti u projektu Aduro skrb obavještava sve zainteresirane da se 25. rujna, to je za dva dana, zatvara javni poziv za iskaz interesa za uključivanje u ovaj projekt. Javni poziv bio je otvoren od 10. siječnja 2024. Provodio se s ciljem pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na području grada Knina te općina Biskupija, Civljane i Kijevo. S obzirom na to da nakon 25. rujna više nije predviđeno uključivanje novih korisnika u projekt, nakon navedenog datuma neće se zaprimati nove prijave za uključivanje. Za postojeće korisnike usluga potpore i podrške će se nastaviti pružati do 31. listopada sukladno planiranim aktivnostima, a ovom prilikom evo grad Knin kao i sam nositelj Aduro projekt zahvaljuju svim korisnicima, obiteljima i svima koji su sudjelovali u projektu. Inače, on je financiran sredstvima iz državnog proračuna, sredstvima Europske unije i Europskog socijalnog fonda te sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske za nacionalno sufinanciranje. Kasnije ćemo vas podsjetiti i na neke od datuma koje ističu. Evo, podsjetio me zapravo ovaj članak upravo na to. Jedan od njih je svakako prijaviti se gradu Kninu ukoliko imate školarce pa ste kupovali radnu opremu. Ima ih mnogi među vama koji su to vjerujem zaboravili, a rok se bliži. Ponovit ćemo ga u idućem satu. U 9 donosimo vijesti, onda ćemo malo predahnuti uz glazbu pa se ponovno čujemo.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Prvi dio dana.

0: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojnije institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.
1: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Donald Trump koji je oštro zaprijetio Iranu.
2: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem, sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada, prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Početak radova na prekrivanju tog otpada očekuje se već danas. Udruge su razočarane jer kažu na jučerašnjem sastanku nisu čule ništa novo. Ponovio je to u našoj emisiji. U mreži prvog Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Prije njega poslušajte Renata Šarca, profesora na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu, koji komentira je li rok sanacije realan.
3: Pitanje je sad kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta, stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
4: Razočarani smo iz razloga što, evo mogu se i nadovezati što govori profesor Šarc, mi zapravo moramo tu vrlo oprezno i jasno komunicirati sa javnosti što znači rok od 13 mjeseci, na primjer za ovaj zakopani dio otpada. Ja vam naravno ne mogu govoriti o tome, dakle ja nisam stručnjak koji je sudjelovao u bilo kojoj sanaciji koji izrađuje tehnička rješenja i ako ste pratili naš rad, mi se doista suzdržavamo od takve stvari.
0: Na najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja u Lici. U našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Vedro je i sunčano vrijeme, u 8 sati Knin mjeri 14, Šibenik 15 Celzijevih stupnjeva. O vremenu danas govori Tina Brnas.
6: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, umjerena, kroz jutro još mjestimice pojačana bura će tijekom dana postupno sasvim oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 22 stupnja.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U dvoje sve je lakše, prljavo kazalište naš je i vaš hit tjedna za ovaj tjedan. Izabrali ste ga ove nedjelje, 9 je sati i 28 je minuta. Bacamo pogled na vremensku prognozu. Većinom sunčano posuda u Dalmaciji, slaba i umjerena bura, poslije podne se očekuje da će okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperature zraka jutro svježe, Gospić je primjerice u 7 sati bio na tek 3 Celzijeva stupnja, sad smo evo na 8 Gospićani, a u Kninu je 16, u Šibeniku 17, Makarska na 20 Celzijevih stupnjeva. Evo nije svugdje baš tako hladno i prohladno, ali da je sunce malo zube izbacilo je, ne grije baš, ne prži, vjerujem da su mnogi ipak jedva dočekali ovu jesen. Prije no što ponovno poslušamo Tinu Brnas, kratak pregled dnevnih događanja, odnosno događaja što se policijske uprave Šibensko-kninske tiče i sigurnosne situacije. Sa 20. na 21. rujna u Šibeniku je nepoznati počinitelj provalio u kuću u vlasništvu 24-godišnjaka, odakle je otuđio novac. Dan kasnije, odnosno noć kasnije, s 21. na 22. rujna, nepoznati je počinitelj oštetio automobil u vlasništvu 26-godišnjeg državljanina Srbije u Šibeniku i time mu je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 600 eura. Protiv ove dvojice ili više njih za sad nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. A zanimljiva, evo, jedna prijevara, zanimljiva po pitanju toga da ju je stvarno vrijedno spomenuti kako se i vi ne biste našli u istoj situaciji. Riječ je o kupnji ulaznica za sportsko natjecanje. Ovaj protagonist je prevaren zapravo, to nisu bile nikakve ulaznice. Riječ je o tome da je policijska postaja Šibenik zaprimila prijavu za ovo kazneno djelo na štetu 35-godišnjaka. On je naime preko društvene mreže s nepoznatom osobom dogovorio kupnju 4 ulaznica za jedno sportsko natjecanje. Osobi je tom prilikom uplatio dogovoreni novčani iznos od 250 eura. Kako mu ulaznice nisu isporučene, shvatio je da je prevaren i prijavio sve policiji. Policijska uprava Šibensko-kninska, evo i ovom dakle prigodom, upozorava građane da budu oprezni te da kupuju samo putem ovlaštenih stranica, odnosno da se ne upuštaju u transakcije s nepoznatim osobama koje su upoznali putem društvenih mreža. Kad smo na tu temu, onda posjetite i stranicu Web Heroj. Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba. Simpatičan naziv, ali napravljena je web stranica zbog nimalo simpatičnih razloga. Na njoj možete saznati kako i na koji način se zaštititi. Rekoh već, sunce je malo zubato, ali bit će lijepo toplo tijekom dana. Tina Brnas nam je jutros najavila upravo to, ali najavila je i promjenu vremena koja stiže. Neće dugo trajati, ali napravit će nešto nereda. Pa poslušajmo Tinu ponovno.
1: Prvi dan je jesen i tako da u skladu s time ok su nam ove neke prohladne temperature jutros. A evo u Kninu trenutno malo do umjereno oblačno, puše slaba bura i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 3, Zemunik 7, Knin 12, Šibenik 13, Kaštela 14, te Split 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok, iznosi 1025 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, umjerena, kroz jutro još mjestimice pojačana bura će tijekom dana postupno sasvim oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 22 stupnja. Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru. Eto, još u petak ujutro oblačnije, ponegdje uz kišu, ali evo čeka nas većinom sunčano uz tu kratku promjenu vremena u četvrtak i dio petka.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

0: Ajmo biti subjektivni i reći to da malo je ovakvih pjesama kao što je Sreća od Song Killersa. Zaista malo. 9 je sati, 41 je minuta, a sada iz rubrike Vjerovali ili ne, iako nije iz rubrike Vjerovali ili ne, već čista istina, kaže naslov, zbog krivotvorenih dokumenata knez Trpimir i kralj Ladislav u zatvoru i u domu. I to je istina, jer ljudi su dali dokumente na kojima upravo to piše. Malo tko nije čuo za ovaj slučaj, a vjerujem da oni koji nisu sada imaju puno upitnika nad glavom. Naime, sudac istrage Županijskog suda u Splitu u istražni je zatvor poslao državljanina Afganistana, dok je njegov maloljetni brat završio u domu. I to nakon što su otkriveni u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima. Vjerovali ili ne, krivotvoreni dokumenti su zaista glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke, a nakon provjere se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. Starijem Afganistancu nije ipak ime knez Trpimir, kao što se ni maloljetni brat ne zove kralj Ladislav. U zračnoj luci su uhićeni nakon što je nad njima obavljeno kriminalističko istraživanje. Stariji je odveden pred istražnog suca koji mu je zbog mogućnosti bijega izrekao istražni zatvor, dok je njegov mlađi brat smješten u dom za odgoj djece i mladeži na Brdima. Utvrđeno je kako su mladim Afganistancima osobne iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene u Ateni, te da su iz Grčke stigli naravno u Hrvatsku, a cilj im je bio otići dalje za Njemačku. Nisu to Grci smislili, to je iz kuhinje jednog Hrvata naravno došlo ove iskaznice. U svakom slučaju kriminalističko istraživanje ide dalje, jer nije samo zanimljivo za otkriti tko se ovoga sjetio, već je svakako i u cilju naše sigurnosti stati na kraj krivotvoriteljima dokumenata, pa s ovakvim ili onakvim imenima. A obećala sam nešto ranije da ću vas podsjetiti na neke važne datume, da i hoću, jer evo i meni je dobrodošao podsjetnik. Na početku mjeseca kojega, čini mi se da je to još bilo u 6. mjesecu, pa da, čim je završavala protekla školska godina, grad Knin je to obznanio. Pa eto, ima ljeta, stigne se sve, pa sad je već došlo malo u kraj s tim rokovima. Naime, grad Knin financira nabavu radnog materijala, sufinancira, uključujući radne bilježnice, likovne mape i tako dalje. Znate, ono što se moralo kupiti djeci. Za osnovne škole od 1. do 8. razreda. Rok za podnošenje zahtjeva, kako biste ostvarili to svoje pravo, morate podnijeti zahtjev do 30. rujna. 50 eura po učeniku, za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole i 80 eura po učeniku za one od 5. do 8. razreda osnovne škole. Potrebno je svakako priložiti presliku osobne iskaznice roditelja skrbnika kao dokaz prebivališta na području grada Knina, presliku kartice tekućeg ili žiro računa. Isplata se vrši, dakle sve se radi online, odnosno isplatit će vam se novac na vaš račun, a obrasci se nalaze na službenim stranicama grada Knina. Morate ih dakle ispuniti i uz ove dodatke predati do 30. rujna. A radi nastavka isplate dostave potrebno je dostaviti i dokumentaciju vezano uz stipendiranje učenika i studenta. Upravni odjel za lokalnu samoupravu doktora Franje Tuđmana 2 na prvom katu je vaše odredište ukoliko se nalazite u ovom naslovu. Za učenike rok je 30. rujna. Potrebno je donijeti potvrdu o upisu u iduću školsku godinu te potvrdu o prebivalištu za učenika i roditelje. Za studente taj je rok 31. listopada. Ista je dokumentacija zapravo potrebna, s time da za studente, ako upišete godinu uvjetno, dokaz o redovnom upisu morate dostaviti do 1. ožujka iduće godine. U roku od 15 dana od diplomiranja ili završetka srednje škole obvezno morate dostaviti uvjerenje o završetku i odjaviti stipendiju. Spomenimo i kako je grad Knin otvorio savjetovanje s javnošću o nacrtu odluke kojom se parkiralište u ulici 4. gardijske brigade proglašava javnim dobrom u općoj uporabi, a sve s ciljem upisa ovog parkirališta u katastar i zemljišne knjige kao neotuđivog vlasništva grada Knina. Građani i pravne osobe mogu dostaviti svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge najkasnije do 21. listopada 2026. Svi su vam detalji na službenoj web stranici grada Knina i sve se može odraditi mailom. Evo, upućeni ste u sve rokove koje smo mogli pronaći, a da bi bili važni za ovo doba godine. Imamo još 15 minuta do kraja ovoga sata. U 10 donosimo vijesti, a iza 10, kao i svake srijede, netko od naših kolega će nam se javiti u emisiji Županijom uživo i donijeti neke zanimljivosti sa zanimljivim, dakako, uvijek gostima. Danas je, odnosno ovoga tjedna, red pao na Đanu, pa saznajmo zajedno iza 10 gdje ju je put odveo i do koga.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.

0: nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je svjetske čelnike na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Govor je održao i američki predsjednik Donald Trump, koji je oštro zaprijetio Iranu.
2: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
1: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici te je zatražila političku odgovornost vlade. Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovićeve političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
4: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
1: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
1: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Za najveći problem, sanaciju 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada, prednost ima rješenje prema kojem bi se obradio na terenu, a zatim odvozio. Koliko je rok sanacije realan? U našoj emisiji U mreži prvog komentirao je profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leo Benu, Renato Šarc.
6: Pitanje je sad od kad počinje taj rok. Ja sam iznio da takva situacija se može riješiti između 12 do 24 mjeseca. Naravno, od operativnog starta. Stoga potrebno je prvo organizirati pravne i organizacijske mogućnosti da se na lokaciji takve stvari mogu provesti. Stoga ovih 13 mjeseci koje se komunicira za zakopani otpad je ambiciozno, ali on se može uz dobru organizaciju provesti.
1: Još o vremenu. Vedro je i puše slab te umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Kninu u 9 sati mjerimo 16, a u Šibeniku 17 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas Tina Brnes.
7: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, umjerena, kroz jutro još mjestimice pojačana bura će tijekom dana postupno sasvim oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 19 do 22 stupnja.
8: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: A danas, s obzirom na ovo vedro vrijeme po buri, gotovo da možemo i vidjeti sa Dinare sve do Kornata. Bilo kako bilo, naši valovi vam približavaju svaki kutak naše županije, a i otkrivaju vam nešto više o gostima koje tako rado donosimo kroz ovu emisiju srijedom. Županijom uživo započinjemo sada tako što ću prepustiti ovaj radijski eter kolegici Đani, koja je već na terenu zajedno sa svojim gostima. Đana, dobar ti dan. Dobro jutro.
2: Dobar ti dan, Barbara, dobro jutro, evo kako kome. Dobar dan, dragi slušatelji. Da, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Županijom uživo, a današnju posvećujemo Klapi, koja ove godine obilježava velikih 20 godina djelovanja. Klapa Drniš kroz dva desetljeća postala je jedan od prepoznatljivijih, da tako kažem, čuvara dalmatinske klapske pisme, kulturne baštine drniškog kraja i šire. Klapa je osnovana, ako ne griješim, 2006. godine, a nastala je na poticaj fra Mate Gverića. Tijekom godina nastupala je na brojnim koncertima, festivalima, manifestacijama, te s ponosom predstavljala i dalje predstavlja jasno svoj grad i dalmatinsku pismu. Danas ćemo se tako prisjetiti samih početaka, razgovarati o tome što znači biti dio jedne klape, koliko je zapravo teško očuvati tradiciju u ovom suvremenom vremenu, i zašto klapska pisma i dalje pronalazi put do publike svih generacija. U tome će mi pomoći moj današnji gost, predsjednik Klape Drniš, jedini od početne postave, to sam evo doznala prije početka emisije, Goran Ercegovac, ako sam dobro naglasak na prezime. Gorane, dobro nam došli.
3: Dobro jutro svim slušateljima, dobro jutro Barbara. Dobro ste rekli, ja sam jedini pivač od stare postave, odnosno od početka osnutka Klape 2006. godine.
2: Evo, dosta ste u našem eteru. Volimo što ste nam često gosti, volimo uvijek pratiti što radite, kamo se krećete, gdje nastupate, vaše nove pjesme. No evo, za one koji možda još uvijek nisu upoznati s vašim radom, idemo se vratiti na te same početke, 20 godina unatrag. Kako je to uopće tad bilo, kako je nastala klapa, tko su bili prvi članovi. Ovim putem mislim da bi nekako bilo lijepo da ih evo sve skupa pozdravimo.
3: Da, evo, kako smo već rekli, klapa je osnovana 2006. godine na inicijativu pokojnog našeg svećenika, gvardijana i župnika župe Gospe Odružarija u Drnišu, fra Mate Gverića. Mi smo tada iz klape u samom početku, 90% nas je pivalo u zboru, crkvenom zboru, i ono jednom prilikom kad smo bili malo na druženju iza, pokojni fra Mate Gverić je rekao nama: pa dečki, ajmo mi osnovati klapu, zašto ne bi mi Drniš imali klapu kad svi gradovi imaju, pa valjda ćemo i mi uspjeti. Samo nam je rekao tada, kaže, nemojte ići južno, nego ajte više sjeverno, jer na jugu jesu već klape, već su poznate i tako da teško ćemo ući u njihov krug dole prema moru. I tako, eto, to je bila mala i njegova šala, ali dobro je on detektirao.
2: I kad ste krenuli, jeste li mogli uopće zamisliti da će ta priča trajati puna dva desetljeća?
3: Pa ne, ovo je stvarno je to napor za ljude, stvarno treba probe svaki drugi dan ili dva puta tjedno, imamo stalno probe pa nastupe, tako da smo mi zauzeti praktički pola tjedna, nismo kući.
2: Eto na.
3: Da. Evo, i ovim putem zahvaljujem našim obitelji, stvarno našim supruga obitelji koji nas trpe i koji su bez nas. Treba to puno, treba pripremati i robu i košulje i sve pripremati za nastup.
2: Slažem se.
3: Da imamo dan za danom, tako da je stvarno to napor.
2: Po čemu je, evo ovako, po vašem mišljenju, klapsko pjevanje posebno

0: Zašto ga ljudi toliko vole? Je li to zato što tu ima ta neka jednostavnost, iskrena emocija? Što je to što privlači i nove, mlađe generacije? Dakle, klapska pisma jednostavno ne umire i neka tako bude.
1: Pa nešto, evo, ja kako pivano klape, opet ponavljam, ima 20 godina, nešto je to posebno, to su posebni glasovi, to su 4 glasa koja se ljube. Nešto nema lipše ništa negdje u kantunu, tako su i naši stari, tako smo mi čuli, naši stari u Drnišu dolazili u neke kantune, u neke gostione, u neke tamo male kvartiće i pivali i uživali i tako, eto, mi smo to naslijedili, a
0: i čuvate uspješno tradiciju, tako je. Koliko članova trenutačno broji klapa, primate li nove, evo, što je potrebno imati osim dobrog glasa da bi netko bio dio klape?
1: Brojimo 9 članova, evo mogu vam ih i nabrojiti. Prvi tenor je naš Josip Močić, on je pivao prije u drugoj postavi, pivao je baritona i nije jednostavno bilo prebaciti se. I eto, svaka mu čast, daje malo truda i odličan je tenor. Imamo 3 tenora, imamo Goran Ercegovac i ja, Marin Puncet, naš najmlađi član i naš solista. Imamo jednog pridruženog člana, drugog tenora, možda po nama najbolji solista trenutno u Hrvatskoj, to je Tomislav Prcela, koji je pivao u klapi Kampanel i koji još nekada piva sa njima. On je doselio u Šibenik i tako igrom slučaja mi smo uspostavili neku vezu i prijateljstvo i tako da je on sada nama pridruženi član i hvala mu na svemu što čini za klapu Drniš.
0: Evo, jesmo li sve nabroja? Nismo?
1: Ne, imamo naše baritone Josip Nedoklan, imamo našega baritona profesora Filipa Ljubića koji predaje u školi u Šibeniku, profesor gitare koji je vrhunski stručnjak, imamo našega voditelja Atilu Mesarića koji može pivati sve glasove, koji je vrhunski stručnjak, koji je temelj naše klape. Imamo baseve, naš Jure Matković iz Živina Brodarici, Šibenika, koji je redovit stalno, koji daje sve od sebe da bi mi bili gdje smo. Imamo našega Paula Hrgu iz isto basa iz Drniša.
0: Vi jednostavno živite, to evo kažete, probe i 2-3 puta tjedno. Trud je prepoznat, tu su i autorske pjesme, klapa Drniš stvara vlastiti glazbeni izričaj uz njegovanje tradicije. Evo, posebno je zapažena vaša Neće pisma, svakako je trebamo spomenuti.
1: Da. Neće pisma, za tu pismu je tekst napisao Nedo Zuban, glazba Hrvoje Buva, aranžman Želimir Škarpona, naš voditelj Atila Mesarić i Dalibor Musap.
0: I slušali smo je u našem eteru, vrti se i neka se vrti još. Htjela sam još samo pitati, postoji li mogućnost, primate li nove članove? Evo, to mi niste odgovorili.
1: Pa uvijek, mladost je dobro došla i mogu se slobodno javiti. Mi imamo prostorije u ulici Kralja Zvonimira 27 u Drnišu. Slobodno, evo, utorkom i petkom mi imamo probe u 20 sati. Neka dođu ili slobodno neka se jave na broj naš klape. U mene je službeni broj klape, tako da mogu se javiti. Evo, broj je 095-199-6010. Tako da u svakom trenutku mogu se javiti. Jer već, evo, ja sam, opet ponavljam, ja sam najstariji i već tu sam u godinama. Nama bila čast i drago da mladost nama dođe i da vide šta je to, koja je to lipota pivanja, koja je to lipota upoznate puno dobrih, dragih ljudi u cijeloj Hrvatskoj, u inozemstvu, jer mi putujemo i vani, tako, evo, sad smo bili u Sloveniji, smo bili u Piranu i bili smo u Kopru, imali smo 2 koncerta dan za danom, tako da
0: lijepo, živo, dinamično.
1: Da, idući tjedan odmah smo bili u našem Đakovu, kod naše katedrale, gdje to je neponovljivo, nešto za svakoga od nas doći u Đakovu katedralu, to je posebno.
0: Vjerujem. Evo, Gorane, spomenimo, iza vas je jedno lijepo priznanje na ovogodišnjim melodijama Hrvatskog juga. Osvojili ste nagradu za najboljeg debitanta s pjesmom Još te ljubim Vilo. Koliko vam znači takvo priznanje, evo, upravo u ovoj godini kada slavite 20 godina djelovanja?
1: Puno nam znači. Eto, to je zahvaljujući našim tekstopisu Nedu Zubanu, Hrvoju Buvi, aranžmanu Želimara Škarpone, našem Atili Mesariću i Daliboru Musapu. Da nije njih, ne bi ni dobili tu nagradu, ono, iskreno reći, jer stvarno oni daju sve o sebe i guraju nas.
0: Ali treba to izvesti?
1: Treba to glasovno izvesti, ali da nije njih, njihova potpora, klapa ne bi bila dije.
0: Evo, onda i njih pozdravljamo ovim putem. Ako se slažete, mi ćemo našim slušateljima sad napravit ćemo jedan glazbeni predah i pustiti pjesmu da lijepo uživaju u njoj. Može?
1: Može.

0: Županijom uživo.
1: Ponovno smo s vama, dragi slušatelji, u emisiji Županijom uživo. Danas govorimo o velikom jubileju 20 godina djelovanja Klape Drniš. Moj gost je predsjednik Klape Goran Ercegovac. Evo, za sve one koji možda nisu ovaj prvi dio uspjeli uloviti i poslušati. U tom prvom dijelu prisjetili smo se, Gorane, vaših početaka, a sada ćemo malo prema budućnosti. Evo, pripremate li možda kakav koncert gdje vas možemo vidjeti, čuti, uživati u vašim pjesmama?
2: Evo, još u 9. mjesecu imamo sad u subotu 26.9. u Šibeniku završni susret Klapa na Maloj loži. Mi smo već bili, Klape su bile podijeljene svaki sedmicu po dvije i sad smo svi skupa, koji izvođači koji su bili, u subotu je završna večer.
1: Osim u Šibeniku imate još neke nastupe, planove, otkrili ste mi u pauzi.
2: Da, evo, otkriću vam, pa ćemo se kasnije, možemo vratiti na obljetnicu, imamo, znači, na obljetnicu 2.10. imamo 6.10. izuzetno drago poziv od naše udruge slijepih u gradu Šibeniku i rado smo se odazvali. Inače, odazivamo se rado svim udrugama humanitarnog karaktera. Mi smo čak bili i organizirali, da ne bi sad ispalo to nešto hvaljenje vamo tamo, za ljude koji su obolili od malignih bolesti, pa smo i prikupljali neka sredstva na našim koncertima i tako, to nas čini ponosne. I za najaviti jedan veliki događaj za sve nas Hrvate u našoj Hercegovini, u Drvaru, otvara se crkva za povod 80 godina, napravila se nova crkva i gdje ćemo mi nastupiti na misnom slavlju. Misno slavlje počinje u 11 sati i kasnije ćemo zabavljati sve nazočne.
1: Ajmo se sad vratiti na obljetnicu.
2: Obljetnica je 2.10. u 19.30 sati u Drnišu, u kinosali Ivana Meštrovića u Drnišu.
1: Koliko će trajati, u čemu ćemo se moći uživati, koje pjesme, kako inače vaš repertoar, evo,
2: pa nije,
1: izgleda?
2: Nismo htjeli sami biti, nego smo pozvali sve naše drniške snage, jer lipo je da se udružimo, mi zajedno živimo, zajedno i treba da radimo sve skupa i eto, htjeli smo da sve povežemo i tako da će nam u goste doći naši najmlađi grdelini iz dječjeg vrtića iz Drniša, naš zbor dječji iz osnovne glazbene škole Krsto Odak iz Drniša, naš zbor Neuma iz Drniša, naša glazba iz Drniša, Puhaški orkestar i naše tamburce.
1: Lijepo. Evo, poziv onda slušateljima da dođu, da uživaju.
2: Evo, dragi Kninjanke, dragi Kninjani, svi koji nas čuju, evo, pozivamo vas 2.10. u 19.30 sati u Drniš u kinosalu Ivana Meštrovića u Drnišu.
1: I evo za kraj jedno pitanje, ovako malo važno pitanje, možemo tako reći. Kako danas vidite budućnost klapske pisme među mladima?
2: Pa mislim da su mladi zavolili i da klapska pisma ide uzlaznom putanju.
1: Evo, puno vam hvala na gostovanju, što ste izdvojili vrijeme i što ste se družili s nama.
2: Hvala vama što nas pratite, jer stvarno, evo, i mi u Klapi kad putujemo, stalno slušamo naš Radio Knin.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Županijom uživo. Ako kojim slučajem do sad niste, onda je vrijeme da konačno otkrijete ovu Klapu, Klapu Drniš. Čuli ste, oni već 20 godina zaista uspješno, da tako kažem, bude svojim klapskim pismama, svojim glazbenim izričajem razne emocije kod svoje publike i zaista, evo, propuštate to. Hvala još jednom mom gostu, predsjedniku Klape Goranu Ercegovcu. Klapi Drniš želimo još mnogo uspješnih nastupa, novih pjesama, razloga za slavlje, A vama, dragi slušatelji, još jednom hvala što ste bili uz nas. Do novog susreta u emisiji Županijom uživo. Srdačno vas pozdravljaju Hrvoje Ivić i Đana Krvavica. Uživajte u nastavku našeg programa.
0: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Kninu optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.
5: WhatsApp Radio Knina. 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor raspravlja o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, a dio je zatražio i političku odgovornost vlade. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Darko Klasić iz HSLS-a.
2: Nećemo i ne smijemo dopustiti da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički. To je sustav, vlast koja je slabila kontrolu, postavljala ljude na čelo institucija, omalovažavala građane koji su postavljali pitanja i godinu i pol dana odgađala sanaciju. I zato neka se jasno čuje i zna da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića. I nikakve izmjene zakona tu odgovornost neće zamagliti niti izbrisati.

0: ali ne čujem nikakve konkretne prijedloge osim praznih floskula. Ako se još uvijek borimo s nezakonitim odlaganjem, moramo vrlo ozbiljno razgovarati o tome zašto bismo u Hrvatsku uopće uvozili tuđi otpad što se sada iskristaliziralo.
1: Na prozivke iz oporbe te najavu SDP-a da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u emisiji Sada vlada Hrvatskog radija reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja. Ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
1: Most kreće po potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno pravo građana. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju i vladajuće da podupru inicijativu. Ako ne uspiju u Saboru, najavljuju da će prikupljati potpise za raspisivanje referenduma. Predsjednik stranke Nikola Grmoja i zastupnik Marin Miletić.
3: Dakle, nemamo namjere oko onog što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
1: O tome kako u neizvjesnim vremenima pripremiti tvrtku za poslovanje u 2027. godini razgovaralo se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider. Okupili su se brojni poduzetnici, predstavnici ministarstava i Hrvatske narodne banke. Na konferenciji je i predsjednik Zoran Milanović koji je govorio i o problemu inflacije.
4: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Ako to usporedimo, na primjer, s državom koja je utekla iz Europske unije, Velikom Britanijom, gdje je medijalna plaća nakon poreza, koji su isti kao i u Hrvatskoj, manje više 26-27 tisuća funti. Dakle, to je mjesečno malo više od 2000 funti. U usporedbi sa hrvatskim 1500-1600, to je razlika, ali nikada u povijesti nije bila manja u korist Hrvatske. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je tko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana bura koja će tijekom dana postupno oslabjeti. Najviša temperatura danas na kninskom području oko 22 stupnja. Kako će vrijeme biti sutra, zna Tina Brnas.
5: Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Luka Nižetić na Treni zauvijek u 11 sati i 23 minute. 23. je dan mjeseca rujna, prvi dan jeseni. Službeno nam je pokucala na vrata noćas malo iza 2 sata, ako ćemo o astronomskom načinu dolaska. Evo, dani postaju sve kraći, noći duže, lišće mijenja boje, izvlače se lagane veste, pa možda čak i pokoja toplija jakna, s obzirom na one temperature koje nas dočeka ujutro, a ovako tijekom dana dosta sunca, bit će i nekakva promjena vremena krajem tjedna, ali sve je to jesen. Što se prometa tiče, bura ponegdje stvara i probleme. Vremenski uvjeti su uglavnom povoljni, međutim tamo gdje je bura, gdje je vjetar malo pojačan, potreban je i pojačan oprez. Životinja, točnije srna, je uočena na autocesti između čvora Ludbreg i čvora Varaždin. Daleko je to od nas, ali podsjetnik da životinje su se probudile, razbudile, odnosno pripremaju se za spavanac, pa posvuda su aktivne. Spomenimo i prometnu nesreću na autocesti Rijeka-Zagreb u tunelu Sopač u smjeru Zagreba, a do 25. rujna kroz tunel Brinje i do 8. listopada kroz tunel Brezik vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno, pa obratite pozornosti na taj dio. I najavljeno je do 30. rujna u noćnim satima od 22 sata pa do 5 sati ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekidanje prometa u zoni čvora Bisko u oba smjera. Sretan put ako ste u automobilu. Želimo vam da sretno stignete na svoja odredišta. Nakon mnoštva dana ispunjenih ponosom i sjećanjem, Šibenik je jučer na najljepši mogući način zaključio središnju proslavu 35. obljetnice Rujanskog rata. Slika koja je jučer obišla Hrvatsku ponovno svjedoči o nevjerojatnom zajedništvu. U tradicionalnom mimohodu s baldehina uz ratne zapovjednike i branitelje sudjelovale su tisuće Šibenčana svih generacija i ne samo Šibenčana, a posebno veseli vidjeti ogroman broj djece i mladih. Emocije s ulica preplavile su i glavnu gradsku poljanu koja je bila dupkom puna. Prljavo kazalište podignulo je atmosferu do usijanja, a Šibenčani su glas pjevali bezvremenske hitove. Vrhunac ove ponosne obljetnice uslijedio je točno u 20 sati i nebo iznad Šibenskog mosta ponovno je zasjalo u spektakularnoj bakljadi u čast onima koji su ovdje prije 35 godina obranili Krešimirov grad. A danas, odnosno od danas pa do 26. rujna u Šibeniku se održava drugo izdanje Conserve Us festivala Šibenik. Međunarodni je to kongres i radionica konzervacije i restauracije kamena. Festival zajednički organiziraju Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, Hrvatski restauratorski zavod i Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. Partner je Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu. Ova suradnja povezuje stručni rad na očuvanju kulturne baštine s obrazovanjem budućih restauratora i njihovim praktičnim iskustvom na stvarnim primjerima. Poseban dio festivala ponovno će se odvijati u Šibenskoj staroj gradskoj jezgri. Tamo će studenti u stručno vodstvo mentora raditi na obnovi povijesnih kamenih portala. Riječ je o dijelu dugoročnog projekta čiji je cilj postupna obnova ukupno 94 šibenska portala. Tijekom ova 4 festivalska dana Šibenik će živjeti konzervaciju i restauraciju, naime od rada studenata i mentora na povijesnim kamenim portalima u srcu stare gradske jezgre. Program se proteže sve do zanimljivih stručnih predavanja u Civitas Sacri. Festival će započeti dakle danas. Dva središnja dana donose praktičan rad i predavanja, a završnica se seli u Eko kampus Krka u Puljanima i na Burnom. Detaljan program festivala nalazi se na društvenim mrežama Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Upućujemo vas od srca da ga malo proučite i vidite gdje i sami možete prisustvovati ili barem izbliza vidjeti kako je to živjeti konzervaciju i restauraciju. Vraćamo se za kratko glazbi, a potom donosimo još ovakvih uputa, najava, vijesti i malo vijesti iz prometa.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 28.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

0: твари студия с места, ай!
1: Oh no. Shut up.
2: Točno sam se prepala. Vratio nas je na brzinu Toni Cetinski u 94. Mara me oko glave neonski sakoji, plesni podij koji je gorio. To je onako otprilike jedan pogled na tu sliku iz 94. I ti Toni Cetinski klasik koji danas izaziva ludilo. Neću izletjeti iz studija, kratko ću vam prenijeti jednu obavijest. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije objavila javni natječaj za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Natječaj je otvoren za samostalne autore, kreativne timove, dizajnerske studije, a najvažnije je reći rok. Rok za predaju radova je 15. listopada. Cilj natječaja je dobiti originalno, suvremeno, funkcionalno rješenje koje će strateško pozicioniranje destinacije i intimna strana Mediterana pretočiti u prepoznatljiv vizualni identitet. Novi vizualni sustav treba povezati Šibenik, obalu, otoke, zaleđe i planine, svega ima u ovoj našoj Šibensko-kninskoj županiji, i odražavati autentičan, kreativan i suvremeni mediteranski karakter destinacije. Sva natječajna dokumentacija, uključujući opće uvjete, sve ove opise, projektni zadatak i tako dalje, sve vam se nalazi na mrežnoj stranici dalmatijasibenik.hr. Tu vam je i prijavnica, skinete, napravite to nekako idejno rješenje, pošaljete, osvojite nagradu i to je to. Ako trebate inspiraciju, vjerujem da uz glazbu koju vam mi nudimo, najbolja inspiracija je sjesti u automobil ili na bicikl i brzinski obići našu županiju. Sretno svima. 11:48. Vraćamo se plesnim koracima, odnosno plesnim ritmovima uz Džibonija, potom i Giuliana i Sandija. Totalni flashback u 90. Do podne, u podne su vijesti aktualne ove iz današnjega doba. 1, 2, 3, 1.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. A na prozivanja iz oporbe te najavu SDP-a da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive, ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja. Ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
1: Most počinje prikupljati potpise za izmjenu Ustava prema kojima bi pravo na čistu i pitku vodu bilo Ustavom zajamčeno. Prijedlog su dobili svi saborski klubovi, a iz Mosta pozivaju

0: je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa.
1: Prvo idemo naravno procedurom u Hrvatskom saboru. Držimo da je to nešto što bi trebalo biti svima podjednako važno i da ovdje nisu važni stranačke boje dresova. A ako to ne uspije, vi dobro znate da smo mi skupili potrebne potpise usred zime, 2 tjedna, preko 340 tisuća potpisa. A za ovakvu stvar od nacionalne važnosti skupit ćemo puno više potpisa u puno manjem vremenskom roku.
2: O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u 2027. razgovara se na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta, moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u onaj koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca i Rena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
4: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
2: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je govorio o problemu inflacije.
5: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
2: Pretežno je vedro, puše slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperature zraka izmjerene u 11 sati iznosile su Knin 19, Šibenik 20 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana većinom sunčano, slaba i umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. O vremenu sutra govori Tina Brnas.
6: Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

12 sati i 29 minuta, lagano jurimo prema kraju završetka u prvoga dijela ovoga dana. Srijeda je sredina tjedna, prvi dan jeseni, otprilike sredina dana i evo neke važne informacije. Centar 112 dojavio nam je kako će sutra u četvrtak dijelovi općine Biskupija biti bez struje. Riječ je o interventnom održavanju elektroenergetske mreže, pa će uslijed toga, evo prema planiranim radovima, sutra od 8.30 do 13.30 doći do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području općine Biskupija, točnije u naseljima Orlić, Markovac, Riđan. Vijest je i na našem webu i na Facebook stranici, pa vjerujem da će na vrijeme doći do onih do kojih treba. A na temu prohodnosti cesta možemo reći da na većini cesta zapravo promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi i osim naravno u samim gradovima, evo čak i u Kninu je gužva, pa tako i u ostalim gradovima, radni dan kroz jutro, tako to bude. Izvanredni prometni događaj, povećanje gustoće prometa na autocesti između čvorova Lučko i Zagreb u smjeru Bregane, najavljeni su i radovi, spominjali smo već tunel Brinje i tunel Brezik, spominjali smo i čvor Bisko, pa spomenimo onda i kako će od 28. rujna do 8. listopada biti zatvoren tunel Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Vozit će se dvosmjerno jednim trakom u oba smjera tunelskom cijevi u smjeru Zagreba. Sretan put svima, a mi idemo dalje put naše glazbene liste.

12 sati 48 je minuta, evo stigo smo do polovine dana, vrijeme je za zapakirati, lijepo mašnicu staviti na ovaj prvi dio dana ove srijede. Ne prije nego što vam nešto i prenesemo, naravno. Povodom obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika, Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik organizira uvodni tečaj slikarstva za odrasle. Tečaj je namijenjen za polaznike bez likovnog predznanja, samouke polaznike ili one koji žele obogatiti postojeće znanje likovnih osnova. Evo, dobrodošli su apsolutno svi. Kroz skulpturalne motive kulturne baštine grada Šibenika polaznici će se upoznati sa slikarskim crtežom, tonskim pristupom u tehnici ugljena na papiru i monokromatskim pristupom u tehnici akrilnih boja. Po završetku programa polaznici će moći samostalno skicirati motiv po promatranju, uspoređivati odnose i veličine, primijeniti tonsku skalu i modelaciju te izvesti gotov likovni rad u tehnici ugljena i akrilnih boja. Broj polaznika je ograničen, a prijave se primaju e-mailom na adresu tzivkovic@knjiznica-sibenik.hr. Tu je i telefonski broj 022 201 280, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno za sve polaznike, pa vjerujemo da će se i ovaj ograničeni broj brzo popuniti. U prijavi navedite za uvod tečaj slikarstva, svoje ime i prezime i kontakt broj. Prijave su otvorene do 25. rujna, vremena je malo, a isto tako malo je i mjesta. I u skladu s ovim pozivom svakako se slaže i sljedeći poziv, a on se odnosi na otvorenje izložbe i to večeras u Drnišu. Dalmatinska naiva Ante Vukića otvorit će svoja vrata večeras u 19 sati u Gradskom muzeju Drniš. Izložba koja je svakako vrijedna naše i vaše pažnje. Sve su informacije i na web stranici Gradskog muzeja Drniš. Likovna umjetnost i ostala umjetnost, tema je kojom završavamo prvi dio dana. S vama su od 7 sati bili Barbara Alilović i Igor Tolić. Poslije podnevna smjena već je odavna tu zajedno sa onom informativnom, pa vas ostavljamo u sigurnim rukama i želimo ugodan nastavak dana.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

Poštovani slušatelji, dobar dan. 13 sati i 20 minuta. Dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. Do 19 sati s vama će biti Tonko i Lidija. Lijep je sunčan dan, pa ali ipak potrebni su sad veći dugi rukavi. A kako i ne bi, jer danas je i kalendarski počela jesen. Ona klimatološka je 1. rujna, a evo danas je službeno prvi dan jeseni. Lijepo je vrijeme u cijeloj zemlji, sunca ima dosta, 21 je stupanj u Kninu, samo za stupanj je topliji Šibenik i tako su nekako temperature od 19 do 22 stupnja u cijeloj zemlji. Što se tiče prometa, na većini cesta teče bez posebnih ograničenja, nema nekakvih posebnih većih gužvi i upozorenja Hrvatskog autokluba. No mi imamo obavijest HEP-a, zbog interventnog održavanja elektroenergetske mreže, sutra od 8.30 do 13.30 doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području općine Biskupija i to u naseljima Orlić, Markovac i Riđane. Evo toliko za naše ovo prvo javljanje. Još jednom dobar dan želim.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vijeme.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: Pred nama je tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja koja promiče važnost učenja u svakoj životnoj dobi. Održavaju se razne aktivnosti diljem Hrvatske, pa tako i u Pučkom otvorenom učilištu Knin. Što ono priprema, reći će nam ravnateljica Sandra Žulj-Cikić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, vi ste se ponovno uključili u ovu akciju, pa kakav program ste pripremili?
1: Tako je, Pučko otvoreno učilište Knin od početka sudjeluje u obilježavanju tjedna cjeloživotnog učenja. Ovo je 20. po redu i za tu prigodu smo pripremili tri predavanja. Prvo je jedna interno za naše nastavnike i mi isto učimo i radimo na sebi sa temama iz andragogije. U obrazovanju odraslih se puno toga mijenja i dolaze neke nove priče, pa onda upoznamo i svoje nastavnike sa tim temama. Drugo predavanje je zapravo prvo od tri. Radi se, odnosno zove se inkluzija u teoriji i praksi, pristup i u radu s djecom s teškoćama u školi i vrtiću. Mi smo napravili jedan projekt i nadamo se da ćemo to raditi svake godine, gdje ćemo educirati sve pomoćnike u nastavi koji nam se jave s područja grada Knina i vrtića, nastavnike, odgajatelje. Ovaj put će biti njih 50-ak nam se odazvalo, inače sa školama i vrtićima izvrsno surađujemo, tako da ćemo za njih napraviti jedno predavanje koje će simbolično početi sada u 20. tjednu. Svrha te edukacije, odnosno tog predavanja, je pružanje podrške i dalje razvijanje kompetencija upravo tih osoba koje radi s djecom s poteškoćama. Pa, većina tih pomoćnika...
0: Izvolite, recite.
1: Većina tih pomoćnika u nastavi su kod nas završili taj program, međutim uvijek je važno redovito obnavljati znanje, učiti nešto novo, svako je dijete naravno kao i odrasla osoba, čovjek za sebe.
0: Da, htjela sam reći, odličan je odaziv, 50-ih se odazvalo.
1: Tako je, znači to samo govori o kompleksnosti tog posla i tog rada, to čak nije ni samo posao, to je zapravo na neki način i poziv i mi smo tu kao učilište vidjeli svoju ulogu da možemo pružiti podršku u tom njihovom radu.
0: Uh-huh. To će biti 1. listopada, je li tako?
1: Tako, to će biti 1. listopada. Ljubazno su nam ustupili konferencijsku dvoranu u poduzetničkom centru KNINAP, tako da možemo se udobno svi smjestiti i mi ćemo isto iz učilišta ići na tu edukaciju, jer to je nešto što je i nama zanimljivo.
0: A ko su predavači?
1: Bit će na edukacijska rehabilitatorica iz Zadra. Uhum. Tako da, znači uzeli smo jednu vanjsku osobu koja će nam donijeti neke nove informacije i
0: nova
1: gdje se
0: saznanja.
1: Možemo tako, ali možemo se opet umrežiti i dalje s kolegama iz Zadra, evo, iskoristit smo tu priliku.
0: Imate još nešto?
1: Tako je, još jedno predavanje koje je zapravo za sve nas, ako mogu reći tako, potrošače i ljubitelje meda. 6.10. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin u vremenu od 18 do 19 sati držat će se predavanje na temu meda. Slušali smo dosta u medijima da se svašta prodaje pod u teglicama na kojim piše med, pa evo mi svakako želimo nešto naučiti, koje su odlike kvalitetnog meda. Na što se treba obratiti pažnju po pitanju boje, gustoće, datuma proizvodnje, datuma pakiranja, koliko traje to uopće, koliko vrijedi taj med koji je, mislim, za konzumiranje koji u tim teglicama i slično. Evo, to ćemo sve saznati 6.10. ovdje u prostorijama učilišta, naravno kao i ove prijašnje, tako i ova edukacija, odnosno predavanje su besplatne.
0: Je li to namijenjeno samo za medare, proizvođače meda ili za sve druge zainteresirane?
1: Za sve druge zainteresirane. Mislim da medari znaju odgovor na sva ova pitanja. za nas koji smo potrošači koji ćemo ući u trgovinu ili negdje kupiti teglicu meda, na što sve trebamo obratiti pažnju i kako kupiti kvalitetan med, kako ga prepoznati.
0: Eto, zanimljive edukacije kroz ovaj idući tjedan, tjedan cjeloživotnog učenja. Možemo samo još na kraju reći da su još uvijek, jesu li u tijeku upisi u one vaše redovite programe?
1: Tako je, upisi još uvijek traju. Najviše sad imamo prijava za osobnog asistenta i za program njegovatelja, njegovateljica. Tu će biti neki drugi programi za par tjedana, ćemo se ponovo naravno čuti, a većina ovih programa koji će polaziti se financiraju vaučerima za obrazovanje i mi pružamo podršku, odnosno pomoć prilikom povlačenja tih sredstava. Tako da.
0: Eto, puno uspjeha u radu i želim i dobar odaziv na sve ove edukacije, jer kao što i sam tjedan kaže, važno je cijeli život se dodatno obrazovati i učiti.
1: Tako, hvala vam puno.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Kninsko reciklažno dvorište konačno dobilo obnovljenu dozvolu za prihvat glomaznog otpada. Klapa Drniš uskoro slavi 20. rođendan, obilježit će ga svečanim koncertom. Vrijeme će i u nastavku dana biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, umjerena do pojačana bura tijekom dana će postupno sa svim oslabjeti. Trenutačne temperature Gospić 16, Knin, Zadar 21, Šibenik i Split 22 stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1023 hektopaskala. Sutra u drugom dijelu dana kiša, najavljuje dežurna sinoptičarka Tina Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru. Eto, još u petak ujutro oblačnije, ponegdje uz kišu, ali evo čeka nas većinom sunčano uz tu kratku promjenu vremena u četvrtak i dio petka.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Jel to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: I dalje je garažna vrata. Polce i janjce. Imam motorne pilaje na benzini, na struju. Šišalica, bušalica, brusalica. Vekserica, sa koga interesuje mlinovi.
0: Dobro. No,
1: pumpi za navodnjavanje, ima svega. Koga što interesuje, može nešto uzanjeno.
0: Dobro.
1: Dobro telefona sve, 098-909-39-06, živjeli.
0: Bog, do slušanja. Prodaju se garažna vrata, ovci, janjci, motorne pile, brusilice, mlinovi i tako dalje, sve na broj 098-909-3906. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se Škoda Fabia dizel, registrirana do 6.2007.
0: Uh-huh.
2: 2027.
0: Da. Dobro.
2: U dobrom je stanju, cijena po dogovoru, na mobitel 099-829-8550.
0: Hvala.
2: Hvala vama.
0: Lijep pozdrav. Prodaje se Škoda Fabia dizel registriranja do lipnja 2027. 099-829-8550. Dobar dan. Halo.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodaje se crno grožđe. Babić plavina. Ostalo još neki 400-500 kilo. Ako nekome pali, nek se javi na broj mobitela 091-584-0094. Hvala lipa, ugodan dan.
0: Hvala i vama. Prodaje se crno grožđe Babić plavina 091-584-0094.

14.35, isteklo je vrijeme malih oglasa, pa ćemo sad malo zasvirati. Nakon toga slijede sportske minute kolega s drugog programa Hrvatskog radija, potom u 15 sati naš dnevnik kojega danas uređuje i vodi kolegica Sunčica.

0: Sportske minute.
1: Dobran dan, dobro nam došli, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, u novo izdanje emisije Sportske minute. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 10 minuta, kao i Karlo Harmicar za tonski pultom. Hrvatski nogometaši pripremaju se u Rijeci za nadolazeća 4 susreta u Ligi nacija, a Vatrane prati Ivan Ribarić.
2: Rujevički pogled prema sunčanom Kvarnerskom zaljevu nakon 3 mjeseca ponovno je dočekao hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Sada već stalna baza, Vatrana je ugostila uoči početka novog izdanja Lige nacija. Novu privremenu bazu ima i bivši stanovnik Rujevičke slačionice Franjo Ivanović, koji je Lisabonsku obalu i Benfiku zamijenio sjeverom Francuske i Lansom, gdje je već dobio i novog trenera.
3: Mislim da je to za mene dobar korak bio. Jako dobar start, jako sam zadovoljan. Promjena trenera, naravno da to je dio nogometa, tako je odlučio klub. Ja sam igrač, ja sam fokusiran na sebe, ne mogu gledati samo na trenera ili na sportskog direktora ili ne znam koga. Igrač igra za sebe i za ekipu, to je meni trenutno najbitnije šta će doći. Igrač sam Benfike, vraćam se sljedeće ljeto opet, tako da vidjet ćemo.
2: Ciklus od 3 tjedna i 4 utakmice u kratkom razdoblju za svih je nepoznanica. I dok mnogi time nisu oduševljeni, Ivanović ima suprotno mišljenje.
3: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrača iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
2: Poslije prvog regeneracijskog treninga koji je diktirala minutaža igrača tokom vikenda, jučer se krenulo u punu pripremu za gostovanje kod Češke. U normalnom ritmu bili su svi igrači osim Igora Matanovića, koji je zbog lakše viroze ostao u hotelu. Među samim igračima motiva i osmiha ne manjka. Posebno se to odnosi na one koji su ponovno u krugu izabrane vrste nakon što su propustili svjetsko prvenstvo. Jedan od njih je i branič talijanskog Koma Ivan Smolčić.
4: Sportski nadac da ćeš biti na popisu i naravno svi smo htjeli to. Ali naravno svako ima svoj odabir, svoje mišljenje, izbornik da li će odabrao tako i to poštujemo, to cijenimo i ovo je hrvatska reprezentacija, daćemo za nju sve od sebe, tako da bio sad tu, sljedeći put ne, kad god daću sve od sebe, kad god mogu, ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
2: Smolčić je i dalje, kada mu to obaveze omoguće, česti gost rujevičkih tribina. Pa smo ga upitali i njegovo viđenje jadranskog derbija te HNL-a.
4: Drago mi je za pobjedu Rijeke, to je već nekakva rutina ovdje na Rujevici i drago mi je da je tako da je Matija Škek nastavio sa svojim pobjedama u jadranskom derbiju. A što se Rijeke tiče, naravno želim sve najbolje u sezoni. Dinamo je normalno uvijek glavni favorit u HNL-u i oni tu i tamo kašlju. I vidjet ćemo, dugo je prvenstvo, tek je počelo tako da ne bio ranim zaključcima.
2: Prije petka i jutarnjeg leta prema Pragu, ostala su još 2 treninga. Dovoljno vremena da svi igrači pohvataju što izbornik Slaven Bilić od njih želi.
1: Nakon subotne utakmice u Pragu protiv Češke, izabranici Slavena Bilića u utorak će u Sevilji gostovati kod Španjolske, a tamošnje povjerenstvo za borbu protiv nasilja, rasizma, ksenofobije i netolerancije u sportu proglasilo je tu utakmicu susretom visokog rizika. To državno tijelo nije navelo u priopćenju zašto je ogled označen kao visoko rizičan. Ova odluka nije nužno znak da se očekuju neredi, ali znači pojačanu policijsku prisutnost oko stadiona Ramon Sanchez Pizjuan. Bi trebala biti stroža kontrola, a hrvatski navijači bit će u odvojenom sektoru na stadionu. To je inače prva utakmica španjolske reprezentacije pred domaćom publikom nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka, što znači objektivno veliko zanimanje i velik broj ljudi u gradu. Na stadionu se očekuje maksimalnih 43.750 gledatelja. Valencija je imenovala za novog trenera bivšeg izbornika Meksika Javiera Aguera, koji će zamijeniti Carlosa Corberana. Aguera je stupio s klupa Meksiku u srpnju nakon ispadanja od Engleske u osmini finala svjetskog prvenstva. 67-godišnji Aguera ima veliko iskustvo u španjolskoj primjeri jer je prije toga vodio Majorku, Leganes, Real Zaragozu, Espanjol, Atletico Madrid i Osasunu. Valencija nakon 7 kola primjere na pretposljednjem mjestu. A Aleksandar Blesin novi je trener Borussia Mönchengladbach, koja se nalazi na posljednjem mjestu Bundeslige. Borussia Mönchengladbach trenutačno je jedina momčad u ligi bez jednog osvojenog boda. Posljednji trenerski angažman Blesin je imao u San Pauliju. Kolumbijac Juan Sebastian Molano iz momčadi UAE Team Emirates XRG pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race, koje su u dužini od 167 km vozilo od Splita do Segeta Donjeg. Molano je u završnom sprintu slavio ispred favoriziranog Francuza Paula Magnea iz Soudal Quick Stepa i Njemca Tima Toma Teutenberga iz Lidl Treka. Za Molana to je druga etapna pobjeda na Cro Race-u nakon što je slavio prije dvije godine u Novalji. Nikolas Gojković bio je 23. a Fran Miholjević 40. Uskoro će početi i druga etapa koja će se u dužini od 114,5 km voziti od Biograda na moru do Novalje. Biciklističkim vijestima dodajemo kako Italija u Montrealu osvojila naslov svjetskog prvaka u mješovitom ekipnom kronometru. Talijanska ekipa koju su činili Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel, Filippo Ganna, Mattia Cattaneo i Matteo Sobrero slavila je s 8,63 sekunde prednosti ispred Francuske. Bronzu je osvojila Švicarska. Sara Beram, 31-godišnja hrvatska boksačica, nije uspjela izboriti polufinale Europskog prvenstva u Sofiji te tako osigurati najmanje brončanu medalju. U četvrtfinalu kategorije do 65 kg jednoglasnom odlukom sudaca bolja je bila Ruskinja Azalija Aminjeva. Rukometaši Trogira i Gorice saznali su suparnik u drugom kolu Europskog kupa. Gorica će igrati protiv Skopskog Butela, a prvi ogled igraće se u Velikoj Gorici. Trogir će igrati protiv H71 s Farskih otoka, a u prvom susretu gostovaće na Farskim otocima. Prvi susret igraće se 17. ili 18. listopada, a uzvrati tjedan dana poslije. Košarkaši Samobora večeras će od 20 sati ugostiti Slovačku Prievidzu u prvom susretu kvalifikacija za FIBIN Eurocup. Uzvrat je za tjedan dana. Proslavljeni 64-godišnji NBA trener i odnedavno član košarkaške kuće slavnih, Doc Rivers, zaključio je svoju trenersku karijeru. Posljednji trenerski angažman imao je u Milwaukee Bucksima, koje je napustio u travnju ove godine. Najveći uspjeh ostvario je 2008. godine kada je odveo Boston Celticse do naslova NBA prvaka. 2000. godine kao trener Orlando Magica bio je izabran za najboljeg trenera NBA lige. Osim u ta tri kluba još je vodio i Los Angeles Clippers-e te Philadelphia 76ers-e. Tijekom trenerske karijere skupio je 1194 pobjede te doživio 866 poraza. A američka košarkaška zvijezda Kawhi Leonard produžio ugovor s Toronto Raptorsima, a ugovor vrijedan 100,6 milijuna eura potpisao je na 2 godine. Francuz Isaac Hadjar pak produžio ugovor s Formula 1 momčadi Red Bullom i na sljedeću godinu. Hadjar će tako i sljedeće godine biti momčadski kolega Nizozemcu Maxu Verstappenu. I bilo to sve u današnjoj emisiji Sportske minute koju je za vas tonski realizirao Karlo Harmicar. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija.

0: HR mreža oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. U saborskoj raspravi danas su izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no oporba ih je ocijenila zakašnjelima i zamagljivanjem situacije. Kninsko reciklažno dvorište konačno dobilo obnovljenu dozvolu za prihvat glomaznog otpada. Klapa Drniš uskoro slavi 20. rođendan. Sutra kiša. U saborskoj raspravi danas su izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no oporba ih je ocijenila zakašnjelima i zamagljivanjem situacije. I lijeve i desne stranke iznova su zbog gospićkog otpada pozvale premijera na političku odgovornost i raspisivanje izbora. Resornoj ministrici Mariji Vučković repliciralo je više od 60 zastupnika, a u oštrim je polemikama dvoje SDP-ovih zastupnika udaljeno sa sjednice. Snježana Kralj.
3: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
4: To i znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
5: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
3: Ante Kujundžić, Most.
6: Dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostav?
5: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
7: Zašto bi morali vjerovati da će pisci četvrtog čina biti uspješniji od pisca prva tri kad je to sve ista škola književnosti?
3: Komentirao je Arsen Bauk iz SDP-a koji će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici.
8: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
9: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
3: Pozvali su Mihajl Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, čiji zastupnici nisu štedjeli ministricu u kritikama. Nikola Grmoja.
10: Govorilo se o tome da su zaražene podzemne vode, tlo uporno spinate u vučićevskom stilu.
11: Hvala.
5: Provodimo na dubokim buštinama testiranja koja su pokazala da nema PFAS-a u dubokim podzemljama.
11: Hvala.
12: Pa vaš Turudić je izašao van sa vještačenjem i rekao je da su zatrovane podzemne vode sa PFAS koktelom.
11: Kolega Borić.
13: Hvala, gospoda iz Mosta, svi lažu.
3: Žestoko je bilo i zbog sanacije otpada u Pazinu.
5: Meni su ova iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Napravite štetu od 15 milijuna eura u 6 mjeseci. Država kaže, iako nije opasni otpad, amo vam pomoći. I onda plaćete zbog 15%.
13: Strašno što ste rekli, ministrice. Mislim, predsjedniče, vi ste trebali reagirati na
14: pa
13: ovo.
14: Evo sada ću reagirati.
13: U redu, jer ministrica
14: se zabavlja sa time što se truje
13: voda.
3: Slijedilo je više opomena u oštrom dokazivanju argumenata u kojem su Saša Đujić i Sanja Radolović iz SDP-a udaljeni sa sjednice. Radolović samo danas, a Đujić na 2 dana.
2: Sindikat zdravstva Hrvatske izvijestio je da je nakon dobivene prvostupanjske presude Riječki županijski sud početkom rujna

0: dobila nezakonit izvanredni otkaz. Od 5 izvanrednih otkaza u toj bolnici, to je treća dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut-Jurišić, dodajući da je žalosno što se KBC Rijeka žali na izgubljene radne sporove, te da će sa žalbama u tih 5 slučajeva trošak bolnice dosegnuti 1 milijun eura. Umjesto da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić snosi sankcije za nezakonite otkaze i potrošeni novac, on je nagrađen i postao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, rekla je Čahut-Jurišić. Ministar Ante Šušnjar na novinarski upit danas je komentirao tvrtku Studenac, koja je prema izvještajima domaćih medija pred blokadom zbog duga od 450 milijuna eura. Brojne poslovnice diljem zemlje iznenadno su zatvorene.
1: To je privatna kompanija, nema se tu šta puno komentirati. Zakon predviđa koji su mehanizmi i postupanja u takvom slučaju. Na sreću, tržište rada je propulzivno, treba jako puno radne snage, pogotovo ove domaće. Ukoliko dođe do toga, ja se nadam da neće, a postoji zakon o financijskoj odgovornosti pri stečajnoj nagodbi, pa i onda ako mehanizmi tog zakona ne riješe tu situaciju, imamo dalje zakone, tako da to je to.
2: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
0: Nakon što je 2 mjeseca bilo zatvoreno za prihvat glomaznog otpada, kninsko reciklažno dvorište ponovno radi punim kapacitetom. Gradska tvrtka Čistoća i zelenilo čekala je dugo na obnovu dozvole, koja je iz županije stigla u ponedjeljak. Direktor Ivan Mesić.
3: Mi smo mislili da ćemo dozvolu dobiti puno prije, zapravo na vrijeme kad smo trebali u nekim rokovima, ali budući da to nije, onda smo morali u principu stopirati to privremeno, mada je ove godine dosta tog glomaznog ima otpada, jer se radi i obnova zgrada i ljudi čiste i stvarno mogu reći da smo preopterećeni sa tim svim zahtjevima.
0: Na terenu u Masljeničkoj i Velebitskoj ulici s djelatnicima Čistoće zatekli smo i zamjenika gradonačelnika Marka Pehara.
4: Ovdje smo sad, kako je u Masljeničkoj završila obnova ove zgrade, tu je ostalo dosta posla za odrad i što se tiče košnje i čišćenja. Imamo tu sad, vidimo ovdje, i veliki problem sa odlaganjem komunalnog otpada, tako da ja uvijek moram malo i apelirati na građane da budu malo savjesni, da ne mogu prilikom koristiti priliku, da usput kad je već tu neki glomazni otpad od obnove zgrada, pa da usput odbace neki kauč ili stolcu ili nešto. Sada je reciklažno dvorište, imamo dozvolu, kao što je rekao direktor Mesić, tako da sav taj otpad se može besplatno odvesti na reciklažno.
0: U značajnoj mjeri gradske službe dosad su se mogle osloniti i na javne radove, mjeru aktivne politike zapošljavanja koju je Ministarstvo rada odnedavno ukinulo.
4: To nam je zapravo sad najveći problem predstavlja. Nema više mjere javnih radova, koja nam je zapravo i najviše uskakala u ovim interventnim akcijama čišćenja i košnje, pogotovo ovdje u gradu, oko zgrada i slično. Tako da evo sad je sve palo na nekoliko radnika Čistoće, ali evo nastojat ćemo idućoj godini riješiti i taj problem.
3: Nama recimo sad ide 2 radnika koji su stari već u mirovinu, tako da uvijek se radi neka smjena i uvijek nam treba, znači, radnika koji su stručni i koji su željni raditi.
0: Dodaje direktor Mesić. No, zadatke obavljaju, a gradska Čistoća ponovno zaprima i zahtjev za odvoz glomaznog otpada s obračunskog mjesta korisnika. Zahtjevi se mogu podnijeti na službenoj mrežnoj stranici www.ciz.hr ili osobnim dolaskom. Gorski spašavatelji HGSS-ove stanice Šibenik sudjelovali su ovaj tjedan u još jednoj potražnoj akciji, ovaj put na otoku Zlarinu. Nažalost, tijelo stradale osobe pronašli su jučer u popodnevnim satima. Pročelnik Zvonimir Cigić.
5: Jedna od dosta akcija u zadnje vrijeme na području naše županije. Dobro smo dojavu od centra 1-2 da je na otoku Zlarinu nestala osoba. Prvi ponedjeljak oko 16:30 smo dobili dojavu. 2 tima se odmah krenuli na otoku u suradnji sa pomorskom policijom. Odradili smo dosta toga i pošto nije bilo uspjeha, već se ušlo kasno u noć, odlučili smo taj dan prekid i sutra nam smo nastavili u popodnevnim

0: tad ma, nažalost, smo pronašli tijelo osobe koja je nestala. Pa uvijek mi kao stanica, odnosno kao služba, dajemo savjete da se ne ide prirodu sam, bez vode, hrane, adekvatne obuće, odjeće, sve ono što ponavljamo non stop, ali evo, nema tu neki pravila. Sad, ovo je izgleda bio slučaj demencije, tako da na to se ne može utjecati.
1: Policajci protueksplozijske zaštite uz potporu Hrvatske gorske službe spašavanja uklonili su veći broj eksplozivnih naprava iz Drugog svjetskog rata iz jame kod mjesta Gornji Humac na Braču. Policajci su s dubine od 200 metara izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja su utvrdili da su sigurna za vađenje. Dio eksplozivnih naprava, većinom ručne bombe talijanske proizvodnje koje su bile u lošem stanju, iz sigurnosnih razloga nije izvađeno na površinu, nego je uništenu u jami kontroliranom eksplozijom. Njemačka zrakoplovna bomba teška oko 50 kg nije imala aktivan upaljač, pa se nije smjela uništavati u jami, nego je izvađena i uništit će se na pogodnome mjestu. Klapa Drniš kroz dva desetljeća postala je jedan od prepoznatljivih čuvara dalmatinske klapske pjesme i kulturne baštine drniškoga kraja. 2. listopada posebnim koncertom obilježit će uspješnih 20 godina djelovanja. Reportaža Đane Krvavice.
2: Klapa Drniš osnovana je 2006. godine. Početna postava tijekom godina se mijenjala. Danas klapa broji 9 članova, a nastupala je na brojnim koncertima, festivalima i manifestacijama i dalje uspješno predstavlja svoj Drniš. Početaka se prisjeća predsjednik klape Goran Ercegovac.
3: Klapa je osnovana 2006. godine na inicijativu pokojnog našeg svećenika, gvardijana i župnika župe Gospe od Ružarija u Drnišu, fra Mate Gverića. 90% nas je pivalo u crkvenom zboru. Pokojni fra Mate Gverić je rekao nama, pa dečki, ajmo mi osnovati klapu. Zašto ne bi mi Drniš imali klapu kad svi gradovi imaju? Pa valjda ćemo i mi uspjeti.
2: Ono što vrijedi istaknuti je to da klapska pjesma i dalje pronalazi put do publike svih generacija.
3: Nešto je to posebno, to su posebni glasovi, to su 4 glasa koja se ljube. Tako su i naši stari, tako smo mi čuli naši stari u Drnišu, dolazili neke male kvartiće i pivali i uživali i tako, eto, mi smo to naslijedili. Pa mislim da su mladi zavolili i da klapska pisma ide uzlaznom putanju.
2: Već ove subote u izvedbama klape Drniš uživati možete u sklopu 27. šibenskih klapskih večeri, a evo gdje ih još možete poslušati.
3: Imamo 60. izuzetno drago poziv od naše udruge slijepih u gradu Šibeniku i rado smo se odazvali i inače odazivamo se rado svim udrugama humanitarnog karaktera iza. Za najaviti jedan veliki događaj za sve nas Hrvate u Drvaru. Otvara se crkva za povod 80 godina, napravila se nova crkva i gdje ćemo mi nastupiti na misnom slavlju i kasnije ćemo zabavljati sve nazočne.
2: Važan datum svakako je proslava njihovog 20. rođendana.
3: 2.10. u 19:30 sati u Drnišu u kinosali Ivana Meštrovića. Nismo htjeli sami biti, nego smo pozvali sve naše drniške snage. Lipo je da se udružimo. Eto, htjeli smo da sve povežemo i pozivamo vas 2.10. u 19:30 sati u Drnišu kino salu.
2: Klapa Drniš stvara i autorske pjesme. Neće pisma među zapaženijim je klapskim autorskim skladbama, a na ovogodišnjim melodijama Hrvatskog juga klapa je s pjesmom Još te ljubim Vilo osvojila nagradu za najboljeg debitanta.
1: Pred kraj dnevnika još obavijest. Narodna knjižnica Knin omogućit će i ove godine svim kninskim prvašićima besplatan upis, odnosno besplatnu godišnju članarinu. Potrebno je samo sa svojim prvašićem doći u knjižnicu, obaviti upis i preuzeti iskaznicu. Objavili su na svojim mrežnim stranicama.

0: Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, umjerena do pojačana bura tijekom dana će postupno sasvim oslabjeti. Trenutačne temperature 21 stupanj u Kninu, 23 u Šibeniku. Sutra u drugom dijelu dana kiša, najavljuje dežurna sinoptičarka Tina Brnas.
1: Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru. Eto, još u petak ujutro oblačnije, ponegdje uz kišu, ali evo čeka nas većinom sunčano uz tu kratku promjenu vremena u četvrtak i dio petka.
0: 15 je sati i 14 minuta, stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, te na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zabok u smjeru Zagreba. Na obje dionice vozi se otežano. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom dobar dan poštovani slušatelji, lijep je sunčan dan, a sada imamo jednu obavijest HŽ Infrastrukture. Obavještava da će 25. rujna obavljati kemijsko tretiranje korova u kolodvorima Šibenik, Ražine, Perković i Kosovo. Moli se lokalno stanovništvo da u tom razdoblju ne pušta stoku i pčele na ispašu na tretirano područje uz pružni pojas, te da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenima za kretanje i boravak ljudi. U slučaju vremenske loše prognoze, radovi će se odgoditi. U povodu obilježavanja 960. obljetnice spomena grada Šibenika, gradska knjižnica Juraj Šišgorić organizira uvodni tečaj slikarstva za odrasle. Namijenjen je za polaznike bez nekakvog većeg likovnog predznanja, samouke polaznike ili pak one koji žele obogatiti postojeće znanje likovnih osnova. Kroz skulpturalne motive kulturne baštine grada Šibenika polaznici će se upoznati sa slikarskim crtežom, tonskim pristupom u tehnici ugljena na papiru. Po završetku programa moći će samostalno skicirati motiv po promatranju, uspoređivati odnose i veličine, primjenjivati tonsku skalu itd. Sve nas je to obavijestila gradska knjižnica u Šibeniku. Sudjelovanje je besplatno za sve polaznike, a prijave su otvorene do 25. rujna. Sada ćemo malo zasvirati u 16 sati naše vijesti.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Oglasi.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekujemo da za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Čujem da je u Knin stigla optika.
4: Je.
3: Je li to za oči?
4: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
3: Znači, internet više ne razmišlja.
4: Ne, sad radi.
5: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
6: Radio Knin. Marketing.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško ozlijeđeno te se liječi u klinici za dječje bolnice u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
2: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi potpuno ste zaštitili dijete.
1: Propusti su utvrđeni i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Među ostalim, nije bilo žurne reakcije prema počinitelju jer je nasilje prijavljeno 21. srpnja. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
3: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
1: Riječki županijski sud odbacio je žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je medicinska sestra Dinka Milinković prije 4 godine dobila nezakonit izvanredni otkaz, objavio je Sindikat zdravstva Hrvatske. Od 5 izvanrednih otkaza u toj bolnici, to je 3. dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut-Jurišić. Dodala je i da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić nije kažnjen za nezakonit te otkaze i potrošen novac, nego je nagrađen tako što je postao ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Zastupnik stranke Možemo Damir Bakić ustvrdio je da je do povećanja mirovina branitelja stečenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju došlo zbog inicijative njegove stranke, iako su vladajući u lipnju odbili njihove prijedloge zakona. Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima i članova njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Bakić je istaknuo da je očito da su vladini prijedlozi samo reakcija na njihovu inicijativu.
4: Mislim da ga ne možemo podržati a priori, osnovom ovo je samo prvo čitanje, on svakako ima prostora za napredak. Mi ćemo svakako djelovati konstruktivno u raspravi i nastojat ćemo da se taj prijedlog povede. On ide u dobrom smjeru u toliko što će se definitivno te mirovine povećati. Dakle, taman da taj vladin prijedlog ostane takav kakav jest, bez ikakvih izmjena u drugom čitanju, on će efektivno dovesti do nekog povećanja mirovine. U tom smislu smjer je definitivno dobar. Realizacija, međutim, ponavljam, ona nije dobra, ona nije ni pravedna u tom pogledu, što se dakle to povećanje ne tiče onih branitelja koji su profesionalni vojnici ili policijski službenici.
1: Trenutno je u Kninu 21, u Šibeniku 23 stupnja. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, prema kraju dana i u noći na oblačenje, kasno u noći kiša, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 10 uz

0: Vijest koja nas je danas sve obradovala je ta da reciklažno dvorište u Kninu ponovno prima glomazni otpad, i to nakon dva mjeseca koje je bilo zatvoreno za prihvat glomaznog otpada. Gradska tvrtka Čistoća i zelenilo čekala je dugo na obnovu dozvole i evo županija je dala dozvolu u ponedjeljak. Naša Sunčica doznala je to danas od direktora Ivana Mesića. S djelatnicima Čistoće na terenu, konkretno u Masleničkoj Velebitskoj ulici, bio je i zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, jer nakon obnove zgrada čeka nas dodatni posao, treba sve to okolo i očistiti. Imamo izjave direktora Ivana Mesića i Marka Pehara.
1: Znači, problem je bio taj što smo čekali da dobijemo, da nam se obnovi dozvola koju smo imali da bi mogli zbrinjavati glomazni otpad, tako da eto, dobili smo sad dozvolu u ponedjeljak i znači reciklažno radi, prima zapravo radilo i do sad, samo nismo mogli zaprimati glomazni otpad. Sad znači i dalje se, znači prima se i glomazni otpad i svi oni zahtjevi, znači koji su ljudi podnijeli za spremnikom za glomazni otpad, mi smo ih uredno skupljali i sad ćemo krenuti postupati po tim svim nalozima i to je.
2: Koliko dugo zapravo nije bilo dostupna ova usluga?
1: Pa gledajte, u principu nekih možda dva mjeseca. Mi smo mislili da ćemo dozvolu dobiti puno prije, zapravo na vrijeme kad smo im trebali u nekim rokovima, ali budući da to nije, onda smo morali u principu stopirati to privremeno samo i imati razumijevanje ljudi, mada je ove godine dosta tog glomaznog ima otpada jer se radi i obnova zgrada i ljudi čiste i stvarno mogu reći da smo preopterećeni sa tim svim zahtjevima.
3: Pa evo ovako, kad se ukažu neki problemi, najbolje se uvidi to izlaskom na teren, pa ovako i usput se susretnemo s građanima, tako da steknemo pravu dubinu problema, što bi se reklo. Evo ovdje smo sad, kako je u Masleničkoj završila obnova ove zgrade, tu je ostalo dosta posla za odraditi i što se tiče košnje i čišćenja. Imamo tu sad, vidimo ovdje, veliki problem sa odlaganjem komunalnog otpada, tako da ja uvijek moram malo i apelirati na građane da budu malo savjesni, da ne mogu prilikom koristiti priliku, da usput kad je već tu neki glomazni otpad od obnove zgrada, pa da usput odbace neki kauč ili stolcu ili nešto. Sada je reciklažno dvorište, imamo dozvolu, kao što je rekao direktor Mesić, tako da sav taj otpad se može besplatno odvesti na reciklažno dvorište ili mogu naručiti onaj svoj kontejner.

Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

Još jednom ponovit ćemo obavijest HEP-a radi interventnog održavanja elektroenergetske mreže. Sutra od 8.30 do 13.30 doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području općine Biskupija i to u naseljima Orlić, Markovac i Riđane. Od događaja što imamo najaviti, večeras u Muzeju grada Drniša otvara se izložba Ante Vukića Dalmatinska naiva. Izložba se otvara u 19 sati, pa evo ako želite imate prigodu otići do Drniša. Tu su i korisne edukacije za mlade poduzetnike i članove OPG-a na području naše županije. Naime, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom provodi sustavne obvezne i informativne edukacije za nositelje i članove OPG-ova s posebnim naglaskom na mlade poduzetnike. Sudjelovanje na svim edukacijama je besplatno. Niz je sad navedeno edukacija koje će se provoditi u listopadu. Prva je 7. listopada u ruralnom poduzetničkom inkubatoru Krka Kistanje. Bit će riječi o fiskalizaciji 2.0, dakle svi koji ovo interesira neka dođu u ruralni centar i dobit će sve najbitnije informacije o primjeni i provođenju fiskalizacije 2.0. A onda dva dana poslije u Šibenskom Trokutu bit će riječi o dronovima u poljoprivredi i ruralnom razvoju od osnova do primjene, kako se koriste i koja su pravila i sigurnost korištenja. 14. listopada opće su edukacije i savjetovanje za mlade poduzetnike ponovno u ruralnom poduzetničkom inkubatoru Krka Kistanje. I posljednja edukacija je 20. listopada prijelaz poslovanja sa starijih na mlade članove OPG-a obiteljski biznis. U Trokutu Šibeniku čut će se kako uključiti mlade u obiteljsko ruralno poslovanje od pravnih, administrativnih aspekata i organizacijskih aspekata prijenosa poslovanja do modernizacije postojećeg OPG-a. Dakle, sve ove edukacije su besplatne, možete se prijaviti ili nazvati na broj ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje 091 605 7005.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkoga silosa.
2: Odabran izvođač sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
3: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
4: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
1: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjega dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojemu je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Kada je riječ o djetetu, zaključeno je da se nije poštovao njegov interes jer je obitelj bila u sustavu i trebalo je izreći puno strože mjere. U slučaju femicida u Slatini inspekcija je utvrdila da su počinitelj i žrtva bili izjednačeni u postupanju, te da područni ured nije napravio terenski očevid i nije stupio u kontakt sa ženom. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o spremnosti na štrajk koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana. A iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Tako je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa ZET-a u srpnju bila 2725 eura, a prosječna je iznosila 1992 eura, što je 63% više nego prije 5 godina. Radnik u čistoći ljetos je prosječno zaradio 1650 eura, što je 87% više. Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Evo što je rekao glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Neven Kambi.
5: Mogu vam samo reći da se radi o dokumentu kod jednoga, dakle hrvatska osobna iskaznica, a drugi je neki austrijski dokument. Oni su priznali krivotvorenje i mislim da se to događalo, odnosno da su do tih dokumenata došli u Grčku.
1: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, prema kraju dana i u noći na oblačenje, kasno u noći kiša, mogući su i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 10 uz obalu od 14 do 16 stupnjeva, maksimalne dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuje moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.

0: župnijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Županijom uživo, a današnju posvećujemo Klapi, koja ove godine obilježava velikih 20 godina djelovanja. Klapa Drniš kroz dva desetljeća postala je jedan od prepoznatljivijih, da tako kažem, čuvara dalmatinske klapske pisme, kulturne baštine drniškog kraja i šire. Klapa je osnovana, ako ne griješim, 2006. godine, a nastala je na poticaj fra Mate Gverića. Tijekom godina nastupala je na brojnim koncertima, festivalima, manifestacijama, te s ponosom predstavljala i dalje predstavlja jasno svoj grad i dalmatinsku pismu. Danas ćemo se tako prisjetiti samih početaka, razgovarati o tome što znači biti dio jedne klape, koliko je zapravo teško očuvati tradiciju u ovom suvremenom vremenu i zašto klapska pisma i dalje pronalazi put do publike svih generacija. U tome će mi pomoći moj današnji gost, predsjednik Klape Drniš, jedini od početne postave, to sam evo doznala prije početka emisije, Goran Ercegovac, ako sam dobro naglasak na prezime. Gorane, dobro nam došli.
2: Dobro jutro svim slušateljima, dobro jutro Barbara, dobro ste rekli, ja sam jedini pivač od stare postave, odnosno od početka osnutka Klape 2006. godine.
1: Evo, dosta ste u našem eteru, volimo što ste nam često gosti, volimo uvijek pratiti što radite, kamo se krećete, gdje nastupate, vaše nove pjesme. No evo, za one koji možda još uvijek nisu upoznati s vašim radom, idemo se vratiti na te same početke, 20 godina unatrag, kako je to uopće tad bilo, kako je nastala klapa, tko su bili prvi članovi. Ovim putem mislim da bi nekako bilo lijepo da ih evo sve skupa pozdravimo.
2: Da, evo, kako smo već rekli, klapa je osnovana 2006. godine na inicijativu pokojnog našeg svećenika, gvardijana i župnika župe Gospe Odružarija u Drnišu, fra Mate Gverića. Mi smo tada iz klape u samom početku, 90% nas je pivalo u zboru, crkvenom zboru, i ono jednom prilikom kad smo bili malo na druženju iza, pokojni fra Mate Gverić je rekao nama: pa dečki, ajmo mi osnovati klapu, zašto ne bi mi Drniš imali klapu kad svi gradovi imaju, pa valjda ćemo i mi uspjeti. Samo nam je rekao tada, kaže, nemojte ići južno, nego ajte više sjeverno, jer na jugu jesu već klape, već su poznate i tako da teško ćemo ući u njihov krug dole prema moru. I tako, eto, to je bila mala i njegova šala, ali dobro je on detektirao.
1: I kad ste krenuli, jeste li mogli uopće zamisliti da će ta priča trajati puna dva desetljeća?
2: Pa ne, ovo je stvarno je to napor za ljude, stvarno treba probe svaki drugi dan ili dva puta tjedno, imamo stalno probe pa nastupe, tako da smo mi zauzeti praktički pola tjedna nismo kući.
1: Eto na.
2: Da. Evo, i ovim putem zahvaljujem našim obitelji, stvarno našim supruga obitelji koji nas trpe i koji su bez nas. Treba to puno, treba pripremati i robu i košulje i sve pripremati za nastup.
1: Slažem se.
2: Da imamo dan za danom, tako da je stvarno to napor.
1: Po čemu je, evo ovako, po vašem mišljenju, klapsko pjevanje posebno? Zašto ga ljudi toliko vole? Je li to zato što tu ima ta neka jednostavnost, iskrena emocija? Što je to što privlači i nove, mlađe generacije? Dakle, klapska pisma jednostavno ne umire i neka tako bude.
2: Pa nešto, evo, ja kako pivano klape, opet ponavljam, ima 20 godina, nešto je to posebno, to su posebni glasovi, to su 4 glasa koja se ljube. Nešto nema lipše ništa negdje u kantunu, tako su i naši stari, tako smo mi čuli, naši stari u Drnišu dolazili u neke kantune, u neke gostione, u neke tamo male kvartice i pivali i uživali i tako, eto, mi smo to naslijedili, a...
1: I čuvate uspješno tradiciju, tako je. Koliko članova trenutačno broji klapa, primate li nove, evo, što je potrebno imati osim dobrog glasa da bi netko bio dio klape?
2: Brojimo 9 članova, evo, mogu vam ih i nabrojiti. Prvi tenor je naš Josip Močić, on je pivao prije u drugoj postavi, pivao je baritona i nije jednostavno bilo prebaciti se. I eto, svaka mu čast, daje malo truda i odličan je tenor. Imamo 3 tenora, imamo Goran Ercegovac i ja, Marin Puncet, naš najmlađi član i naš solista. Imamo jednog pridruženog člana, drugog tenora, možda po nama najbolji solista trenutno u Hrvatskoj, to je Tomislav Prcela, koji je pivao u klapi Kampaneli, koji još nekada piva sa njima, on je doselio u Šibenik i tako igrom slučaja mi smo uspostavili neku vezu i prijateljstvo i tako da je on sada nama pridruženi član i hvala mu na svemu što čini za klapu Drniš.
1: Evo, jesmo li sve nabrojali? Nismo?
2: Ne, imamo naše baritone Josip Nedoklan, imamo našega baritona profesora Filipa Ljubića koji predaje u školi u Šibeniku, profesor gitare koji je vrhunski stručnjak, imamo našega voditelja Atilu Mesarića koji može pivati sve glasove, koji je vrhunski stručnjak, koji je temelj naše klape. Imamo baseve, naš Jure Matković iz Živina Brodarici, Šibenika, koji je redovit stalno, koji daje sve od sebe da bi mi bili gdje smo. Imamo našega Paula Hrgu iz isto basa iz Drniša.
1: Vi jednostavno živite, to evo, kažete, probe i 2-3 puta tjedno. Trud je prepoznat, tu su i autorske pjesme, Klapa Drniš stvara vlastiti glazbeni izričaj uz njegovanje tradicije. Evo, posebno je zapažena vaša Neće pisma, svakako je trebamo spomenuti.
2: Da. Neće pisma. Za tu pismu je tekst napisao Nedo Zuban, glazba Hrvoje Buva, aranžman Želimir Škarpona, naš voditelj Atila Mesarić i Dalibor Musep.
1: I slušali smo je u našem eteru, vrti se i neka se vrti još. Htjela sam još samo pitati, postoji li mogućnost, primate li nove članove? Evo, to mi niste odgovorili.
2: Pa uvijek, mladost je dobro došla i mogu se slobodno javiti, mi imamo prostorije u ulici Kralja Zvonimira 27 u Drnišu, slobodno, evo, utorkom i petkom mi imamo probe u 20 sati, neka dođu ili slobodno neka se jave na broj naš klape, u mene je službeni broj klape, tako da mogu se javiti, evo, broj je 095-199-6010, tako da u svakom trenutku mogu se javiti, jer već, evo, ja sam, opet ponavljam, ja sam najstariji i već tu sam u godinama. Nama bila čast i drago da mladost nama dođe i da vide šta je to, koja je to lipota pivanja, koja je to lipota upoznate puno dobrih, dragih ljudi u cijeloj Hrvatskoj, u inozemstvu, jer mi putujemo i vani, tako, evo, sad smo bili u Sloveniji, smo bili u Piranu i bili smo u Kopru, imali smo 2 koncerta dan za danom, tako da...
1: Lijepo, živo, dinamično.
2: Da, idući tjedan odmah smo bili u našem Đakovu, kod naše katedrale, gdje to je neponovljivo, nešto za svakoga od nas doći u Đakovu katedralu, to je posebno.
1: Vjerujem. Evo, Gorane, spomenimo, iza vas je jedno lijepo priznanje na ovogodišnjim melodijama Hrvatskog juga. Osvojili ste nagradu za najboljeg debitanta s pjesmom Još te ljubim, Vilo. Koliko vam znači takvo priznanje, evo, upravo u ovoj godini kada slavite 20 godina djelovanja?
2: Puno nam znači. Eto, to je zahvaljujući našim tekstopiscu Nedu Zubanu, Hrvoju Buvi, aranžmanu Želimara Škarpone, našem Atili Mesariću i Daliboru Musapu. Da nije njih, ne bi ni dobili tu nagradu, ono, iskreno reći, jer stvarno oni daju sve o sebe i guraju nas.
1: Ali treba to izvesti?
2: Treba to glasovno izvesti, ali da nije njih, njihova potpora, Klapa ne bi bila dije.
1: Evo, onda i njih pozdravljamo ovim putem. Ako se slažete, mi ćemo našim slušateljima sad, napravit ćemo jedan glazbeni predah i pustiti pjesmu da lijepo uživaju u njoj. Može?
2: Može.

0: Županijom uživo.
1: Ponovno smo s vama, dragi slušatelji, u emisiji Županijom uživo. Danas govorimo o velikom jubileju 20 godina djelovanja Klape Drniš. Moj gost je predsjednik Klape Goran Ercegovac. Evo, za sve one koji možda nisu ovaj prvi dio uspjeli uloviti i poslušati. U tom prvom dijelu prisjetili smo se, Gorane, vaših početaka, a sada ćemo malo prema budućnosti. Evo, pripremate li možda kakav koncert gdje vas možemo vidjeti, čuti, uživati u vašim pjesmama?
2: Evo, još u 9. mjesecu imamo sad u subotu 26.9. u Šibeniku završni susret Klapa na Maloj loži. Mi smo već bili, Klape su bile podijeljene svaki sedmicu po dvije i sad smo svi skupa, koji izvođači koji su bili, u subotu je završna večer.
1: Osim u Šibeniku imate još neke nastupe, planove, otkrili ste mi u pauzi.
2: Da, evo, otkriću vam, pa ćemo se kasnije, možemo vratiti na obljetnicu, imamo, znači, na obljetnicu 2.10. imamo 6.10. izuzetno drago poziv od naših udruge slijepih u gradu Šibeniku i rado smo se odazvali. Inače, odazivamo se rado svima, svim udrugama humanitarnog karaktera. Mi smo čak bili i organizirali, da ne bi sad ispalo to nešto, hvaljenje vamo tamo, za ljude koji su obolili od malignih bolesti, pa smo i prikupljali neka sredstva na našim koncertima i tako, to nas čini ponosne. I iza, za najaviti jedan veliki događaj za sve nas Hrvate u našoj Hercegovini, u Drvaru, otvara se crkva za povodom 80 godina, napravila se nova crkva i gdje ćemo mi nastupiti na misnom slavlju. Misno slavlje počinje u 11 sati i kasnije ćemo zabavljati sve nazočne.
1: Ajmo se sad vratiti na obljetnicu.
2: Obljetnica je 2.10. u 19.30 sati u Drnišu, u kinosali Ivana Meštrovića u Drnišu.
1: Koliko će trajati, u čemu ćemo sve moći uživati, koje pjesme, kako inače vaš repertoar evo, izgleda?
2: Nismo htjeli sami biti, nego smo pozvali sve naše drniške snage, jer lipo je da se udružimo, mi zajedno živimo, zajedno i treba da radimo sve skupa i eto, htjeli smo da sve povežemo i tako da će nam u goste doći naši najmlađi grdalini iz dječjeg vrtića iz Drniša, naš zbor dječji iz osnovne glazbene škole Krsto Odak iz Drniša, naš zbor Neuma iz Drniša, naša glazba iz Drniša, Puhaški orkestar i naše tamburce.
1: Lijepo. Evo, poziv onda slušateljima da dođu, da uživaju.
2: Evo, dragi Kninjanke, dragi Kninjani, svi koji nas čuju, evo, pozivamo vas 2.10. u 19.30 sati u Drniš u kino salu Ivana Meštrovića u Drnišu.
1: I evo za kraj jedno pitanje, ovako malo važno pitanje, možemo tako reći. Kako danas vidite budućnost klapske pisme među mladima?
2: Pa mislim da su mladi zavolili i da klapska pisma ide uzlaznom putanju.
1: Puno vam hvala na gostovanju, što ste izdvojili vrijeme i što ste se družili s nama.
2: Hvala vama što nas pratite, jer stvarno, evo, i mi u Klapi kad putujemo, stalno slušamo naš Radio Knin.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Županijom uživo. Ako kojim slučajem do sad niste, onda je vrijeme da konačno otkrijete ovu Klapu, Klapu Drniš. Čuli ste, oni već 20 godina zaista uspješno, da tako kažem, bude svojim klapskim pismama, svojim glazbenim izričajem razne emocije kod svoje publike i zaista evo propuštate. To, hvala još jednom mom gostu, predsjedniku Klape Goranu Ercegovcu. Klapi Drniš želimo još mnogo uspješnih nastupa, novih pjesama, razloga za slavlje. A vama, dragi slušatelji, još jednom hvala što ste bili uz nas. Do novog susreta u emisiji Županijom uživo. Srdačno vas pozdravljaju Hrvoje Ivić i Đana Krvavica. Uživajte u nastavku našeg programa.
0: Županijom uživo.

0: rijeke i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća na grobu mome umjesto svijeća svijeteće ribe.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu, prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodenopropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog sila.
3: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
4: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti iza nas, tu mehanizacija je na terenu.
5: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: Most kreće u prikupljanje potpisa saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je iznio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak upućen je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Grmoja najavio je da je sljedeći korak prikupiti potpise za referendum o toj temi. Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjega dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojemu je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Kada je riječ o djetetu, zaključeno je da se nije poštovao njegov interes jer je obitelj bila u sustavu i trebalo je izreći puno strože mjere. U slučaju femicida u Slatini inspekcija je utvrdila da su počinitelj i žrtva bili izjednačeni u postupanju, te da područni ured nije napravio terenski očevid i nije stupio u kontakt sa ženom. Drugi je dan glavne rasprave na općoj skupštini UN-a u New Yorku, na kojoj kao teme dominiraju svjetski sukobi, klimatske promjene i umjetna inteligencija. U svojem je govoru iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li Iran uništiti. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara osudio izraelske napade na svoju zemlju, a danas će govoriti i ukrajinski predsjednik Zelenski. UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik naše zemlje Zoran Milanović govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz New Yorka.
6: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države i u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
2: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. I došli smo do vremenske prognoze. U Kninu je 21, u Šibeniku 22 stupnja. Sutra će biti pretežno vedro, a prema kraju dana na oblačenje, kiša i pljuskovi. Jutarnje temperature od 8 do 10, dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Puno govorimo o zaštiti okoliša. Evo, nakon Gospića stiže nam još jedan slučaj. Ozbiljne nove tvrdnje pojavile su se u slučaju nepravilnosti na odlagalištu Totovec kod Čakovca. Anonimni izvor HRT-a tvrdi da se procjedna voda s odlagališta ispuštala na okolne zelene površine, te da se prije pojedinih laboratorijskih analiza navodno razrjeđivala pitkom vodom. Čakom odgovara da je vodopravna inspekcija 17. rujna pregledala sustav procjednih voda i da u zapisniku nije utvrđeno nekontrolirano ispuštanje u okoliš. Tvrdnje anonimnog izvora za sad nisu potvrđene nalazima nadležnih tijela. Slučaj se istražuje nakon što je ranije utvrđeno da je na odlagalištu mimo pravila prihvaćeno preko 20 tona otpada bez propisanog vaganja i izdavanja računa. Voditelj odlagališta dobio je otkaz, a policija provodi kriminalističko istraživanje. HRT je danas objavio tvrdnje osobe koja želi ostati anonimna, a koja je redakciji dostavila informacije i fotografije povezane sa slučajem. Tvrdi da je na Totovcu završavao i otpad koji se ondje nije smio odlagati, te navodi sumnje da je dio otpada mogao imati opasna svojstva. Takve tvrdnje za sad nisu potvrđene nalazima nadležnih inspekcija. Čakom navodi da je vodopravna inspekcija obavila nadzor odlagališta uključujući sustav prikupljanja i odvodnje procjednih voda, bazen, recirkulaciju i sustav oborinskih voda. Državni inspektorat HRT-u do objave priloga nije potvrdio ni demantirao tvrdnje o mogućim nepravilnostima. Evo, svako malo o nečemu pričamo ne baš tako lijepo, a kad smo o očuvanju okoliša, malo ćemo i o zaštiti mora i obalnog prostora. Naime, grad Šibenik u nedjelju organizira akciju čišćenja podmorja na Šibenskoj rivi. Akcija će početi u 10 sati i provodit će se na području rive, kažu, nasuprot topova ispred muzeja. Tijekom akcije ronioci će čistiti podmorje Šibenske rive, dok će se sav izvađeni otpad prikupljati na kopnu i potom odvesti na odgovarajuće zbrinjavanje. Ova je akcija zamišljena i kao prilika da se građanima približi problem otpada koji ostavlja, evo, dugoročne posljedice i na morski okoliš. Iz grada Šibenika pozivaju građane da se pridruže ovoj akciji, dakle u nedjelju u 10 sati na Šibenskoj rivi.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: 90.2, 94.4 i 88.1 MHz.
1: Feel the bass. Come on.

0: 18 sati i 55 minuta, još smo dakle samo 5 minuta s vama, pa pred sam kraj našeg programa, kao i uvijek, poslušamo izvješće Hrvatskog autokluba i vremensku prognozu, pa da čujemo kako je stanje u prometu.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvjezdana Horvat. Opasnosti od pješaka na autocesti A6 između tunela Tuhobić i tunela Vrata u smjeru Zagreba. Predmet je na autocesti A1 na 77. kilometru između čvorova Bosiljevo i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, a promet osobnih vozila pojačan je na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Danas nam je stigla jesen, s jeseni niže temperature zraka, sad ćemo čuti kakve nas očekuju idućih dana. Više u prognozi Tine Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, a poslije podne postupno na oblačenje te prema večeri kiša i pljuskovi. Uglavnom će biti tiho ili slab jugozapadni vjetar, a u noći na petak umjerena do pojačana bura. Najniže temperature zraka oko 11 stupnjeva, a najviše od 20 do 24. I ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme uz buru. Eto, još u petak ujutro oblačnije, ponegdje uz kišu, ali evo čeka nas većinom sunčano uz tu kratku promjenu vremena u četvrtak i dio petka.
0: Eto, izgleda da ćemo za vikend ponovno uživati u suncu. Bilo bi to sve od naše današnje ekipe. S vama su ovo poslijepodne bili Tonko Grgić i Lidija Grubišić. Lijepo vas pozdravljamo. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Inspekcija utvrdila propuste u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
3: Iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini odgovorio na Trumpove prijetnje.
2: Bizaran slučaj sa ilegalnim migrantima u Splitu, uhićeni s ispravama na ime kralj Ladislav i knez Trpimir.
3: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti dalje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270.000 eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićkog silosa.
4: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
5: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti iza nas, tu mehanizacija je na terenu.
6: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenje kretanja otpada, oporba je poručila vladi da je zakasnila. Zbog ličkog otpada iz lijevih i desnih opcija ponovljeni su pozivi na političku odgovornost premijera i vlade. Snježana Kralj.
7: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
9: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
10: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivno.
7: Komentirao je Nino Raspudić iz Drita, dok je mostovca Antu Kujundžića zanimalo.
11: Cjelokupan vaš politički nastup je zapravo dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostavku?
9: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završeno i radim sanaciju.
7: Poručuje ministrica, no ono što nudi dominuje samo načelno prihvatljivo. Krešimir Čabaj.
12: Uvođenja GPS-a, kamera nadzornih i slično. Ne rješavaju srž problema. Mi možemo ovdje uvesti i VAR sobu, ali poanta priče da oni koji u VAR sobi sjede i vide ili ne vide neke prekršaje, oni su bitni.
13: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
14: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
7: Pozvali su Mihael Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, dok Dalibor Paus iz IDS-a traži da se u obzir uzme i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
15: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
9: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
7: Zabrinuti su i u Našicama, podsjetila je Sanja Bježančević iz SDP-a.
16: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
9: Isto kao građanima. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
7: Poručila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice udaljeno dvoje zastupnika SDP-a. Sanja Radolović samo danas, a Saša Đujić na dva dana.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je prikupljanje potpisa za referendum o toj temi.
0: Ono što je merituma, to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
17: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog

0: traje u odnosu na navedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
1: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi među ostalim bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
0: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
1: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
1: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
3: 2. dana glavne rasprave na općoj skupštini UN-a u New Yorku, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je Donaldu Trumpu, koji je poručio da razmatra treba li uništiti Iran. Sirijski predsjednik Ahmad al-Shara osudio je izraelske napade na svoju zemlju, a danas će govoriti i ukrajinski predsjednik Zelenski. Prilog Danje Dubravac.
4: Iran je žrtva terorizma, poručio je predsjednik Masud Pezeškijan i pokazao fotografije civilnih ciljeva koje su američke i izraelske snage pogodile u svojim napadima, te ponovio da se Teheran neće odreći nuklearnog programa, ali i da neće razviti nuklearno oružje. U Hormuškom tjesnacu rekao je da Iran ne može dopustiti da neki imaju slobodan pristup i ostvaruju svoje interese i da isti taj plovni put upotrebljavaju za agresiju nad Iranom.
5: Živimo u svijetu u kojem moćnici, umjesto da razmišljaju o čovječnosti, pravdi, poštenju i demokraciji, djeluju kao zaštitnici i stvaraju nestabilnost i razaranja. Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji. Proglašavaju nas teroristima. Zbog svega toga, put koji smo odabrali zahtjeva moć kako bismo se obranili.
4: Sirijskom predsjedniku Ahmedu al-Shari to je bio drugi govor pred općom skupštinom. Poručio je da se prošle godine njegova zemlja vratila, a sada se uzdiže.
5: Svijet se raduje našem povratku, no Izrael pokreće napade na Siriju. Zabilježeno je 500 zračnih napada, više od 1200 upada i 300 uhićenja. To je u suprotnosti s trendovima koje vidimo na globalnoj razini. Podsjeća na razdoblje za koje smo mislili da je davno prošlo. Ostajemo predani sporazumu iz 1974. Pozivamo na povlačenje izraelskih snaga na položaje iz prosinca 2024. Odbijamo izraelske pokušaje nametanja svršenog čina i njihovu agresiju koja narušava mir i sigurnost.
4: Večeras će govoriti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: A uoči govora Zelenskog na općoj skupštini UN-a, Rusija je izvela novi dnevni napad bespilotnim letjelicama na Kijev. Poginule su najmanje dvije, a ozlijeđeno je 40 osoba. Napad je počeo usred noći i nastavio se do poslijepodneva u višegradskih četvrti. Pogođene su zgrade, benzinske crpke, a oštećena je i željeznička infrastruktura. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su mete njihova noćnog napada bili objekti ukrajinske vojne industrije i energetski objekti.
3: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
7: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države,

0: I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Dnevnik. O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja u opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovarali se na konferenciji Dan velikih planova organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u one koji pokreću privatne investicije, tehnologija i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
3: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću vidljivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
1: Na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je govorio o problemu inflacije.
0: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koje su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao preduvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati i nekoliko dana. A iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
4: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
5: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
1: Dnevnik. Hrvatska je i dalje područje ilegalnih migracija, iako ih je manje, a priča o dvojici braće iz Afganistana koji su otkriveni u splitskoj zračnoj luci zvuči kao neslana šala. Imali su naime osobne dokumente s imenima knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži.
6: Riječka policija istražuje Poljaka koji je helikopterom letio vrlo blizu objekata u Voloskom te hotela Hiltona u Rijeci gdje je smještena nogometna reprezentacija. Helikopter je prizemljen na grobniku, a u istrazi uz policiju sudjeluje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.
1: Najveća zvijezda na ovogodišnjem festivalu svjetskog kazališta je Antares de Kersnaker, ikona suvremenog plesa, pokretačica glasovite belgijske skupine Rosas i škole Parts, sinoće zajedno s plesačem Solalom Mariotom oduševila publiku u Zagrebačkom kazalištu mladih. Predstavu Brel izvode i večeras u 20 sati. Katarina Kolega.
7: Rad Ane Tereze de Kersmaker nezamisliv je bez glazbe. Njezina geometrijski precizna koreografska misa utjecala je na mnoge plesače suvremenog plesa, a nakon 45 godina karijere i 70-ak predstava iza sebe i dalje traga za novim izazovima. Našla ga je u pjesmama Jacques Brela i duetu s breakdancerom Solalom Mariottom.
8: On pjeva o bitnim ljudskim iskustvima kao što su prijateljstvo, ljubav, smrt, mladost, starost, politika, rat i o širokom spektru emocija, od radosti do želje za osvetom, zaboravom, melankolijom. Bio je nevjerojatan izvođač, njegova potreba za izvođenjem, intenzitet izvedbe bili su posebni. On je za nas bio uistinu snažan materijal.
1: U sadržaju pjesama uočio sam poveznicu sa svojim osobnim životom i životom općenito, posebice u onima koje govore o različitim aspektima ljubavi.
7: Odabrali su 16 Brelovih pjesama. U jednoj pjeva na flamanskom jeziku, u drugoj pjeva o flamankama, u trećoj kritizira svijet u 1955. čiji se problemi uopće ne razlikuju od današnjih. Pjesmu Moja ravna zemlja prati video razorne poplave koja je uništila domove mnogih Belgijaca, a u predstavi ćemo čuti i veliku Anu Terezu de Kersmaker kako pjeva. Ana Tereza de Kersmaker u svim svojim radovima s publikom dijeli ono što je fascinira, a to čini i u Brelu, koji se u ZKM-u izvodi još večeras u 20 sati.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Rujevici uoči utakmica Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
10: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka. Neće nam biti lagano, tamo igraju doma. Ali eto, mi smo spremni, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
9: Na večerašnjem treningu bili su svi reprezentativci, uključujući i Matanovića, koji je jučerašnji propustio. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a. Voženo je od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
11: Danas je napokon uspjela. I to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevor, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. Na europskom prvenstvu odbojkaša u Sofiji Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz večerašnjeg susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza. O vremenu sutra Ena Dugeć.
12: Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni vjetar, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Inspekcija utvrdila propuste u slučaju dječaka stradalog u požaru Zadru te femicida u Slatini.
6: Iranski predsjednik Pezeškijan na općoj skupštini odgovorio na Trumpove prijetnje.
1: Bizaran slučaj sa ilegalnim migrantima u Splitu, uhićeni s ispravama na ime kralj Ladislav i knez Trpimir.
6: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Dragi slušatelji, govori vam Vedran Jakić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Nedavno je na HRT-u emitirana duhovna misao "Nisi netalentiran, samo tome nisi dao dovoljno vremena". Ova lijepa duhovna misao na YouTube-u skupila je čak 44 tisuće pregleda. Još je zanimljivije to što je ta duhovna misao bila napisana prije više od 10 godina. Prvi puta kada je emitirana nije skupila tako mnogo pregleda. Sada, nakon mnogo godina, iznenada je oduševila velik broj ljudi. Upravo naslov te duhovne misli govori nam: malenom sjemenu treba dati vremena da izraste. Mi ljudi smo bića koja postoje u vremenu. Njime smo ograničeni i ponekad frustrirani. Dobro djelo, budući da ga Bog, koji je iznad vremena, uzima u svoje ruke, nadrasta dimenzije prostora i vremena. Toga je bio svjestan i sveti Pavao kada je rekao: ja posadih, a Bog daje da raste. Kad vjerujem Bogu koji daje da ono što sam posijao raste, mogu opušteno činiti dobra djela, ne opterećujući se kada će donijeti plod. Plod će sigurno doći. Mnogo puta na jednoj župi svećenik moli za duhovna zvanja, radi s mladima i ministrantima, pokušava živjeti sveto kako bi oduševio nekoga za svećeništvo. Kada ga biskup premjesti na novu župu, za godinu dvije na staroj župi jave se mladići i djevojke koji bi željeli postati svećenici i časne sestre. Tada možemo reći: župnik je posadio, a Bog je dao da izraste duhovni poziv. Očevi i majke žele toliko toga dobroga posijati u svoje dijete, a nerijetko im se čini da se ništa nije primilo. To ne znači da treba prestati sijati. Štoviše, jedina tragedija bila bi prestati sijati. U Evanđelju Isus kaže: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste. Mi kao Boži suradnici sijemo, a Bog, dobri otac, daje da to sjeme raste. Ne kako mi želimo, nego kako on zna da je najbolje. Dragi slušatelji, ne budimo obeshrabreni činiti i misliti dobro, čak i ako ne vidimo plodove. Sijati znači rasti u povjerenju da je Bog dobri otac koji ne ispunjava naše želje, nego svoja obećanja. Želim vam ugodan dan sijanja. Hvaljen Isus i Marija.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, ako biste za nekog čuli da je upražnjavao mnoga radna mjesta, što biste zaključili da mu se događalo?
3: Najprije sam slagala robu, pa sam bila na blagajni, pa sam bila šefica smjene po cijele trgovine.
4: Počeo sam čisteći tramvaje, pa sam bio u servisu, pa sam vozio tramvaj. Sad sam prometnik.
5: Kad sam došla, pomagala sam u kuhinji, onda sam postavljala stolove, pa posluživala i sad sam somenjerka.
2: Glagol upražnjavati toliko često čujemo u značenju raditi nešto, baviti se nečim, imati neki običaj, da ste pod upražnjavanjem mnogih radnih mjesta sigurno pomislili upravo to, da se netko bavio mnogim poslovima. Ali zašto je onda u osnovi toga glagola nekakvo pražnjenje? Kad osvijestimo tu osnovu, bilo bi logičnije da su u pitanju odlasci s radnih mjesta, a ne rad na njima. I doista, hrvatski jezični portal bilježi glagol uprazniti, koji za razliku od glagola isprazniti definira isključivo u odnosu na radno mjesto, pa bi nesvršeni oblik onda bio upražnjavati, dakle neko vrijeme činiti da neka radna mjesta postanu prazna, to jest slobodna. Jezični stručnjaci u svakom slučaju složni su u preporuci da se glagolom upražnjavati u hrvatskom jeziku ne koristimo u značenju koje smo preuzeli iz ruskog jezika činiti nešto. Umjesto upražnjavam meditaciju, recimo radije meditiram. Umjesto to treba redovito upražnjavati, recimo to treba redovito činiti, upotrebljavati, prakticirati ili rabiti. Ili time se treba redovito baviti, u tome treba biti redovit i slično. A dodajmo da je i unatoč formalnoj riječničkoj potvrdi, umjesto za upražnjeno radno mjesto, ljepše raspisati natječaj za slobodno radno mjesto ili jednostavno za radno mjesto. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkog silosa.
1: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZETA još nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Odluka o štrajku, koji bi počeo u ponedjeljak, za sad ostaje. Iz grada tvrde da su zahtjevi sindikata nerealni, jer su im plaće u posljednjih 5 godina narasle za više od 50%. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje:
4: tako da štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko nije ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
5: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio sastao se na marginama Opće skupštine UN-a s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Sastanak je održan u trenutku kada Washington pokušava ponovno pokrenuti diplomatske napore za prekid rata u Ukrajini. Obje zemlje pokazale su interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio energetsku infrastrukturu i žitarice, rekao je nakon sastanka američki državni tajnik.
6: That won't be easy. Naravno, to neće biti lako, ali riječ je o nečemu za što su obje strane pokazale zanimanje. Mislim da je predsjednik Zelenski to učinio javno. Učinio je to u jučerašnjem razgovoru s nama, a čini mi se i u intervjuima posljednjih nekoliko sati. To zasigurno ne rješava rat, no mislim da bi na određeni način moglo ublažiti dio globalnih pritisaka koji su njegova posljedica. Zato smo uvijek otvoreni za razmatranje takve mogućnosti. I bila je to tema svih naših razgovora s njima, bilo Kušnerovih sastanaka u Moskvi i Kijevu, bilo našeg razgovora s predsjednikom Zelenskim.
0: Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Keln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Wednesday, the 23rd of September, 2026. Prime Minister tells the UN General Assembly that reconciliation requires honesty in confronting the past. Plenković warns that Croats in Bosnia and Herzegovina continue to be denied legitimate political representation. President Zoran Milanović says inflation is out of control. Croatia signs the Artemis Accords with the United States. The 81st session of the United Nations General Assembly continues with the highly anticipated general debate opening yesterday and running through until Monday the 28th. The focus of the debate is on the ongoing war in Ukraine, the Israeli genocide in Palestine, and the Israeli-U.S. war against Iran. Among those to address the assembly on Tuesday was Croatian Prime Minister Andrej Plenković, who reiterated Croatia's respect for international law and advocacy for multilateralism and cooperation at the global level. He also touched on European Union enlargement, noting that southeastern Europe remains an unfinished part of the European project. Plenković added that European transformation requires honesty with regards to the past, referring specifically to Serbia and the recent funeral for Serbian war criminal Ratko Mladic.
10: Reconciliation becomes possible when responsibility for the crimes of the past is acknowledged and their glorification rejected. That standard allows no national exceptions. That means respect for victims and clear rejection of historical revisionism, not the glorification of war criminals. Ratko

0: Trending.
1: Trending, trending, svi smo u trendingu. A danas je s nama gostima jedna mlada nada hrvatske gastronomije. Nama možda i najbliža po godina od svih gostiju do sad. Svoje znanje brusi u prestižnom Le Cordon Bleu, a danas pokazuje da za dobru kuhinju trebaju talent, kreativnost i najviše hrabrosti. S nama je Dominik Škalec, dobro nam došao.
2: Dobro došao.
1: Dominik, vrlo mlad si odlučio da će kuhinja biti tvoj profesionalni put. Što te uopće privuklo tom poslu?
2: Pa, najviše me privukla ljubav. Gdje sam ko mali, s bakom nakon škole uvijek kuhao ričet, sekelj i gulaš, i onda bi ona uvijek došla i rekla kao, daj, vidi, treba malo soli i papra, i onda bi ja došao kao šef sa 7-8 godina i onda bi ja rekao, o baka, ja mislim da tu treba malo soli još.
3: I je baka prepoznala talent.
2: Je. I onda mi je baka rekla da se kuharom rađeš, a kuharom ne postaješ.
3: Znači, imala je baka pravo.
2: Da.
1: Već je od malih nogu znao da želiš biti šef. Kad si zapravo skuhao neko svoje prvo samostalno jelo?
3: Jel ga se sjećaš?
2: Neko svoje prvo samostalno jelo je bilo tad, u drugom srednje. U prvom srednje, pošto sam išao za kuhara. I onda sam išao na praksu u Zagreb u jedan prestižni restoran kod šefa Bregeša. I tad me on naučio sve za gastronomiju, sve kako to funkcionira, način na koji bi trebalo slagati jela. I onda meni to bilo zanimljivo, onda bi ja u vlaku dok bi se vozio ili do prakse ili do kuće, bi uvijek smišljao i u bilježnicu pisao neka jela.
1: I koje je bilo tvoje to prvo samostalno, jel se sjećaš?
2: Prvo samostalno jelo, to sam bio pripremao jelo za jedno natjecanje. Gdje smo imali natjecanje otvorenog tipa, orahnjača na moderno.
3: I kako
2: sjećam
3: je to?
2: Sjećam se da sam to u vlaku smislio.
3: I kako je to orahnjača na moderno, sada me zanima?
2: Pa to vam je orahnjača koja ima okuse originalne, ali dođe u obliku mafina.
3: I je osvojila prvo mjesto na natjecanju?
2: A na kraju nisam to radio. Na kraju sam to jelo iskoristio za restoranski štih, ali na kraju sam radio bio neki kolač od mrkve i oraha.
3: Ok, a sada se malo vratim. Znači, Dominik, dolaziš iz obitelji koja se bavi ugostiteljstvom zapravo. Koliko je obitelj, znači spomenuo smo već tvoju baku, ali ostali članovi obitelji, utjecalo na tvoju odluku da upravo upišeš i samu kuharsku školu u Zaboku, a i poslije dalje u tvojoj karijeri?
2: Pa roditelji su uvijek bili tu uz mene i uvijek sam imao njihovu potporu zbog toga što su oni vidjeli da ja to volim i da ja to želim i da uživam kuhajući, i pogotovo da sam sretan kad im nešto serviram, i onda sam sretan jer su oni sretni, jer im je super, jer im je fino i sve. I oni su uvijek tu bili na mojoj strani, uvijek su me i podupirali i sve.
3: Jel su veliki kritičari tvojih jela?
2: Na moju sreću da. Na moju sreću da, zbog toga što onda znam da li trebam još nešto doraditi, da li ne doraditi, jer dok ti kuhaš, dok probaš 10 puta tokom kuhanja, ti poslije više, ajmo reći, niti ne znaš šta si probao. Ti si probao finalno jelo, ali tebi možda neka treba malo soli, malo papra, malo neke mirodije ili nečega. I onda tu kao krajnja osoba koja kuša, recimo roditelji, onda oni vele da razmisli malo i o ovome, možda ima i u ovome, možda bi moglo dodati još nečega.
1: Koliko je teško s 18 godina tako mlad donijeti takvu odluku koja ono zapravo ti odlučuje profesionalni život?
2: Pa, dosta je teško, ali ja gledam da ako radiš ono što voliš, onda ti nije problem.
1: Da. A što se stvarno zapravo događa iza vrata restorana? Znači, danas se ono dosta tog zapravo vidi na Instagramu, sve izgleda otmjeno, to sve izgleda savršeno. Kako to izgleda u stvarnosti?
2: Pa ako radite u odličnom restoranu koji ima super šefa, koji ima sve to super izorganizirano, onda kao što je i na Instagramu, tako je i u stvarnosti, samo što je jedno 10 puta stresnije. Zbog toga što to sve lijepo tanjur izlazi, ali nije isto pripremati jedan tanjur za video i izbacivati u restoranu koji ima 200 sjedećih mjesta.
3: Pa dosta je to zapravo zanimljivo. Isto restorani koji nisu na društvenim mrežama i koji možda nemaju profile, slabije se, ajmo reći, pronalaze svoje mušterije nego oni koji imaju. Što ti misliš o tome?
2: Pa ja mislim da to nije sasvim točno, zbog toga što za mene najveća reklama, kako bi se reklo, su usta na usta. Mm-hmm. Jer ako ste, ako si ti došao sa svojom obitelji i ti si uživao i ti si drugi dan išao sa friendovima na kavu i ti buš rekao, je, jučer sam bio u restoranu, najao se, bilo mi je super, moramo ići sljedeći put.
3: Evo te dođu tako ljudi kad ti kažu, o, ja sam čuo od nekoga da je to tvoja hrana, tvoje to neko jelo koje si osmislio meni?
2: Da, čuje se. Mi imamo neki bazen kupaca koji je stalni i sad nam dolaze i novi.
1: Radio si sa više različitih šefova u različitim restoranima. Koliko ti je zapravo svaki njihov pristup bio drugačiji? Jel svi rade na istim principi ili tu postoje onako velike nijanse?
2: Svaki šef radi na svoj način, na svoj princip, na neki put koji njemu paše i način na koji mu paše. Doduše, svi imaju isti motiv, da je priprema 90% posla i da sve što možeš napraviš u pripremi, napraviš unaprijed, uorganiziraš unaprijed i onda poslije sami izbačaj je puno lakše.
1: Jel bi mogao voditi kuhinju od, ne znam, 30 ljudi? Jel znaš kako to već treba izgledati ili?
2: Pa za početak bi rađe vodio, ako već vodim, vodio bi kuhinju sa dvoje ljudi, mm-hmm, i onda bi se postepeno dizao.
1: A jesi li od nekog šefa naučio nešto što nema uopće veze s kuhanjem, nego to zapravo nekakve životne lekcije?
2: Pa, sa svakim šefom sam naučio po nešto. Radio sam stvarno sa super šefovima, bili su tu šef Zirojević, šef Bregeš, šef Matko, tako da stvarno su bili super šefovi i ja sam s njima često i ostao i nakon smjene pričati i o životnim stvarima i o životnim situacijama i davali su mi jako puno savjeta koji i dan danas ih se sjetim.
3: A što ti onda draže, tipa šef koji te uči više o praksi ili šef koji te više uči o samom tome emocionalnom odnosu, ajmo reći?
2: Pa nije to bio emocionalan odnos u smislu kao da kak se treba u kuhinji ponašati, kako to sve funkcionira, nego to što se tiče prethodnog pitanja, mm-hmm, to je više bilo općenito pogled na život, pogled na kako će se usavršavati, pogled na kako postati bolji kuhar, bolji šef, kako se ponašati prema kolegama i tako.
3: A smatraš da pravi šef, ajmo to tako reći, treba imati jako dobar odnos sa svim svojim kolegama, radnicima?
2: Tu se slažem s tobom u potpunosti, jer
3: ja vidim da postoje ljudi koji nemaju taj neki radnički odnos kako treba.
2: Gledajte, to se vjerojatno sad na Gordana Ramsaya.
3: Pa evo, sam se rekao, tako da.
2: Tako da, svatko zna na koji način posluje. To je neko moje stavište. Ja bi rađe bio si dobar sa svima, mm-hmm, nego da sam poznat po tome da galamim, da bacam stvari i to.
3: A smatraš to nekim, kao vam reći, marketingom, da je neko opasan šef?
2: Pa to može biti marketing, to može biti neka predstava i nešto, u to se ne bih htio miješati jer ne znam šta je to, ali ja bi se rađe, i što se marketinške strane tiče, rađe bi ostao priseban, pristojan. I
3: kada smo već kod toga, kad smo već kod njega, mene zanima kuhanje pred kamerama. Koliko je to drugačije nego kuhanje tipa kada si sam u svoja neka četiri zida kuhinje, ili kada je oko tebe ovake, oko kod nas, pet reflektora, tri kamere, mikrofoni?
2: Pa evo, to je teže zbog toga što imaš neku tremu. Ali ta trema je pozitivna jer te tjera napred, radiš više, radiš brže i sve. Samo što imaš neki pritisak u sebi cijelo vrijeme.
3: A to je neki pozitivan pritisak, je li tako?
2: Pozitivan.
3: Je li ti veća trema kada te tipa mama gleda uživo ili kada te gleda pola Hrvatske?
2: Pa pola Hrvatske, pretpostavljam.
1: Koliko ti je važno kao mladom kuharu pronaći mentora? Kakav ti odnos imaš s mentorom? Znači ti si rekao da se više onako zafrkavaš, to jest da imate onako i dublje razgovore. Znači nije ti ono klasičan odnos šefa i kao poslodavca i radnika?
2: Da. Kao mladom kuharu, moja je uvijek preporuka da se što ranije nađe mentora. Ja sam našao svojeg mentora sa 16, Matiju Bregeša. Mm. I on me jako puno naučio. Tehnika, stvari. I da pače neke tehnike i u Cornum Blue kad sam vidio, ja sam ih znao jer me on naučio, dok drugi nisu imali tu prednost.
1: Još uvijek si dobar s njim? Još da. Uvijek ti je kao mentor?
2: Da. Nije više kao mentor, sad je više kao kolega.
1: Aha.
2: Ali još uvijek smo dobri, čujemo se i imamo super odnos.
3: Jel se to često događa da tipa mentori postanu kolege, pa možda ćemo čak reći dobri prijatelji, kumovi?
2: Pa da. Ako ti, da bi bio šef, moraš to voljeti i moraš to htjeti. I ne, ja danas opet kuham, nego biti veseo i sretan. I onda
3: dakle,
2: kad si takav,
3: uvijek poslije toči.
2: Da, i kad si takav, takvi su svi uspješni šefovi. I onda zapravo on u tebi vidi, recimo, nekog mlađu verziju sebe.
1: A moraš imati nekakve onako organizacijske vještine ili baš biti onako nekakav šef odjela da bi bio baš dobar šef ili samo moraš voljeti kuhinju?
2: Da, potrebne su organizacijske vještine. Ne možeš sad organizirati svadbu od 200 ljudi bez organizacije.
3: Ma, nikad se ne zna.
1: Ima si razna stažiranja i u Srbiji, i Hvaru, i u Hrvatskoj. Od čega se sastoje ta stažiranja? Je li to ono, samo pereš suđe, je li to iskorištavanje ili stvarno radiš nešto što voliš?
2: Ja sam imao sreće da sam stvarno radio sa super šefovima u super restoranima, gdje su oni se stvarno posvetili meni, dali mi priliku, dali mi mogućnost i gdje su zapravo oni mene učili. Gdje bi ja, kad bi došao sa 150. pitanjem, oni bi mi na njega odgovorili ko da je prvo.
1: A postoje i drugčija iskustva od tvojih prijatelja, kolega?
2: Ma nije, mislim, sad smo otišli već ono u top 10 restorana svijeta, tamo je već drugačija stvar, tako se priča. Ja ne znam, nisam bio, ali tamo uvijek vele da čistiš povrće, da radiš neke sa strane poslove, ali opet mislim da i kroz to dok radiš opet možeš naučiti neke druge stvari.
1: Što si ti najviše naučio na tim stažiranjima?
2: Pa zapravo najviše sam i naučio na stažiranjima i u Cordon Bleu.
1: Mm-hmm.
2: Jer drugdje nisam niti radio.
3: I koja je onda razlika? Znači, francuska kuhinja, hrvatska kuhinja, koja je bolja, koja je manje bolja, ako smijemo to tako percipirati?
2: Pa, to je teško.
3: Da, dosta
2: je makro
3: pitanje.
2: I to je subjektivno zbog toga što ja kao kuhar nas uče sve baze francuske.
3: Mm-hmm.
2: I sve da se radi na francuski način. Ali za šta ja volim taj fusion spoj, ja volim na francuski način, francuske tehnike, francuske, ajmo reći, francuske načine njihovog kuhanja interpretirati na naša jela.
3: Je uspjeva u Hrvatskoj?
2: Pa uspjeva, dobiš bolje jelo, dobiš kvalitetniji okus, dobiš puniji, bogatiji, okrugliji okus.
3: Pa koliko sam da konzumatori, odnosno ljudi koji dođu i kušaju takva jela zahvalni kada probaju te neke nove recepte koji su praktički dovedeni iz Francuske, iz tih prestižnih škola?
2: Pa smatram da svaki recept bude dobro prošao i bit će dobro prihvaćen. Ako si ti recept usavršio u milimetar i ako ti možeš stati iza njega i reći ovo je najbolje što ja mogu, i onda mislim da će svima biti.
3: Jel, moj dojam je nekada da, ne znam, ja ne bi nikad mogao probati papuževe, ali ako neko to dobro isprezentira, možda bi čak se usudio, evo, probati, pa ne znam. Ne znam koliko je teška publika, to ću reći.
2: Mislim, pa to visi kako ko. Neko hoće ići uvijek na sigurno, neko hoće eksperimentirati, ja sam više za eksperimentiranje, ali ti kao šef moraš uvijek dati sve od sebe i moraš jednostavno probat naći način da mjesto iz kojega si, recimo ja iz Hrvatske, iz Zagorja, ja uvijek pokušavam gurat naša jela i naša jela napraviti na najbolji mogući način. Ja smatram da je ok ako ja koristim parišku tehniku da bi napravio najbolji ragu ili da bi napravio najbolju puricu s mlincima, recimo.
3: A jesi Francuzima možda pokazao, ne znam, našu puricu s mlincima ili štrukle ili gibanicu?
2: Nisam, to nisam imao vremena.
1: A imao si puno si se školovao, ali i radio si. Jel misliš da, ako možemo to dvoje usporediti, jel vrijedi više rad u restoranu od nekakve vrhunske diplome, škole?
2: Pa gledajte, to su dva zasebna sektora, to je jako teško pitanje. Dva zasebna sektora i svaki taj sektor, da tako nazovemo, je daje ti nešto. Škola ti bude dala neku osnovu. Škola će ti pokazat nešto. I ti, ako si dovoljno svjestan, dovoljno želiš to, ti ćeš to zapisati i vježbati. A kuhinja će ti to što si ti od škole naučio, kroz praksu, dok ćeš ti to 100 puta napraviti, dok ćeš ti 100 puta napraviti majonezu od vlasca, ti ćeš nju naučiti raditi. Znači, škola je tu više kao neka baza gdje bi ti naučio osnove, a onda bi poslije iz tih osnova radio sve ostalo.
3: Imao si priliku učiti zapravo i neku vrstu životne škole od naših poznatih kuhara kao što je Stevo Karampanđa. Što misliš tako, razlika između prijašnjeg načina kuhanja, današnjeg, nekim novim trendovima, bivšim trendovima, kako se ti pronalaziš u svemu tome?
2: Ja se u tome pronalazim na način da ja gađam tradicionalne ukuse. Ja gađam ono što vam je baka kuhala. Zato jer to ono najfinije, kad si došao ti iz vrtića i škole i onda si došao doma i baka je napravila ručak ili večeru. A pošto vremena ide u napred, pošto tehnike idu napred i sve, došli smo do toga da možemo sa različitim tehnikama, sa različitim platingom, različitim izgledom, ali okusima istima dobiti zapravo isto jelo. I ja se volim tu igrati.
1: A jesi onda više za neki taj fine dining ili za tradicionalnu kuhinju? Ti baš voliš to spojiti?
2: Pa ja volim to spojiti i naći se negdje u sredini. Da ne baš nužno fine dining, ali da je opet svima prihvatljivo, da se svi mogu zapravo i najesti od toga.
1: Po kakvim, znam da si bio po svakakvim restoranima vani sa Michelinovim zvjezdicama i svime, što je nešto naj ono, upečatljivije što si zapamtio, što te najviše dojmilo?
2: Misliš od jela ili kao experience?
1: Od experience-a.
2: Ma mislim, svaki restoran ima neku svoju priču, pogotovo ako idete u visoke restorane. Svaki restoran, da bi bio na visokoj razini, mora imati neku priču, nešto njihovo originalno. I onda to zapravo ne može se te priče skroz uspoređivati. Dapače, najljepše mi je bilo kad smo u Italiji jeli na jezeru. Tada je bilo najbolje, to si došao u neku kao vilu i onda smo tamo jeli.
3: Znači, svake te države si donio osim neke tako lijepe uspomene u sjećanju i struke koje si tamo dobio, i si možda ponio neki suvenir, nešto u Zagreb, kad si toliko proputovao svijet?
2: A mislim, tu sam ja uvijek uzeo suvenire za majku, za oca, za familiju, ali najviše sam od toga dobio to što sam vidio nove okuse, što sam istraživao i što sam vidio šta drugi rade i na koji način drugi kuhari razmišljaju.
1: Ne znam za vas, ali meni od ove priče o hrani, ja sam još jako ogladnila, pa bi mogli na kratku pauzu čujemo što nam je naš glazbeni urednik pripremio.
3: Vinko Komadina.
0: Ja sam strašno mislila da sam Mario Frejša. Razumiješ?
4: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spati.

0: novaca, Sule?
1: Molim, m, m.
2: Da. Pa evo nas nazad opet u radijskom eteru, zapravo da nastavim sa pitanje, kad bi morao birati jednu namirnicu, odnosno jedno jelo da moraš jesti cijeli život, koje bi to jelo bilo?
3: Tijest, svoljina.
2: Svoljina, samo to?
3: Svoljina,
2: i to ješ cijeli život?
3: Da.
2: Zašto?
3: Zbog toga što nju mogu napuniti, nju mogu u umake, nju mogu u juhu, nju mogu u lazanje, nju mogu stvarno na milion načina iskoristiti.
4: Kako ti izgleda nekakva priprema za tvoje kao jelo? Znači, jel to dobiš inspiraciju u tušu ili usred dana pa odmah ideš raditi, ili kako izgleda taj proces?
3: Pa, moje najbolje kreacije su nastale slučajno. Gdje sam ja bio s društvom ili na kavi ili ono, u jedan ujutro nisam mogao spavat i gledao neku seriju i onda mi je palo na pamet, zašto ne bi probao ovo?
4: I onda si isprobao?
3: Da.
4: Što je bilo najčudnije jelo koje si ikad napravio? Nekako najegzotičnije?
3: Najegzotičnije jelo koje sam napravio bilo kad sam bio u Masterchefu, kad je majka došla, kad smo radili jelo od piletine, voća i kave.
4: I kako ispalo?
2: Jo, majka probala.
3: Ona je probala zasebno komponente i sve su je pasale.
2: Jel smatraš ono da je kuhanje jednim dijelom i umjetnost zapravo?
3: Da. Po meni kuha ne može biti ako to ne voliš i ako nemaš tu neku dozu kreative u sebi. Zbog toga što ako ti ne budeš kreativan, kako ćeš ti napraviti neki lijepi tanjur, kako ćeš ti to lijepo ukrasiti. Ti kao kuhar možeš gledati da je to nutritivno, prihvatljivo, da je sve fino, da lijepo izgleda i kako ćeš na kraju krajnji proizvod izgledati na tanjuru, koje ćeš boje imati, da li to sve paše.
2: Znači, kuhar je i umjetnik, i nutricionista, i kuhar, i sve različite te podvrste svega, samo da ljudima bude dobro na kraju krajeva.
3: I da izađu sretni iz restorana.
2: Dakle, po tebi ona, kako se to kaže, poslovica da ljubav ide kroz želudac je točna.
3: Da.
4: Jesi ikad dao van kuhinji neko jelo koje se tebi osobno nije sviđalo?
3: U kojem smislu?
4: Da nisi bio zadovoljan sa jelom? Pa si ga morao izbaciti ili...
3: Ne, to ne radim zbog toga što općenito jela ne izbacivam na kartu dok jelo nije savršeno, dok nije 100% u milimetar napravljeno. A da pače, uvijek se desi da nekad nešto ne uspije ili sad dok razvijaš recimo kolač, lazanje, bilo šta, imat ćeš 100 pokušaja i od tih 100 pokušaja i ako ti nisi zadovoljan opet daš da probaju kolege i onda ti one vele još i njihovo stajalište toga i možda ti bace, kako bi se reklo, bubu u uho i onda napraviš zapravo još bolji proizvod.
4: A što se dogodi kad zezneš neko jelo? Evo imaš, radiš u restoranu i sad trebaš poslužiti. Skroz iz početka.
2: A kako to, evo tipa, ja sad ne znam, previše zaslanim jedno jelo, ili ja mogu nekak probati to možda razvodniti neku juhu ili ne?
3: Ako ideš na taj način raditi, ne budeš imao krajnji dobar proizvod, zbog toga što kao što si razvodnio sol, tako si razvodnio i okusa. Isto. I onda dobiš lošiju juhu i sve. U tom slučaju nema nazad, ponovo lonac, ponovo luk, ponovo kosti i ponovo kuhanje 8 sati.
2: Koliko se hrane baca u restoranima? Je li to sad neki veliki problem, je li manji?
3: Da, u restoranima, ako je restoran dobro posložen, hrana se ne baca i svako pokušava, svi restorani zapravo pokušavaju biti na zero waste.
2: A smatraš li to velikim problemom? Mislim, sigurno nije u svim restoranima to dovoljno regulirano.
3: Pa ne znam, nisam radio u takvim restoranima, tako da ne bi se tu htio baš miješati u to. Ja sam radio u svim super restoranima gdje su svi zapravo i pazili i gledali i da onu ljusku od mrkve i da kad ju ogule da se ona iskoristi zapravo još i za temeljac.
4: Mm-hmm. Ti što si u Pariz na Le Cordon Bleu, na jednu od najpoznatijih zapravo kulinarskih škola, koliko je to bio veliki korak za tebe?
3: To je bio jako veliki korak za mene i drago mi je da sam prije njega imao ta sva stažiranja gdje sam ja skupio neko znanje, dosta znanja, i na taj način sam ja više mogao pratiti šta oni rade i način na koji rade i zbog čega rade. Jer kraj mene u klupi, baš ovaj Brazilac taj je bio super prijatelj i danas se čujemo, ali on je na sve gledal kao što je prvi put vidio, njemu je to sve bilo wow, njemu je to sve, on je pratio cijelo jelo, a ja koji sam već imao neko iskustvo prije u kuhinji, ja sam više na detalje, ja sam znao koje detalje treba gledati i na koji način bi ja onda mogao iz tih detalja sebe kao kuhara podići.
4: Je li moguće onda otići tamo ako ne znaš ono baš ništa ili moraš imati nekakvo predznanje?
3: Ne, ti možeš otići, tamo je bilo i ova moja prijateljica Karolina iz New Yorka, ona isto nikad prije nije radila u kuhinji, ona je, ako se ne varam, bila frizerka. I ona je rekla, e, ja hoću ovo završiti, ja hoću ovo vidjeti, ja hoću kuhat svojima fino. I ona je otišla u školu.
2: Kako se uopće neko odluči na to? Okay, samo dođeš u ono, jedan dan i kažeš, evo ja bi otišao u Pariz u prestižnu školu učiti kuhanje, odnosno njihov mislim, način.
3: Gledajte, to je, ajmo reći, neka vrsta faksa. Kako se neko odluči otići na Cambridge? Neko se odluči otići na medijski neki. I tak ti, ako to voliš, ako to želiš, otiđeš na to.
2: Pa jel se dogodi nekad da dođu možda ljudi koji su, blago rečeno, umišljeni, misle da, da je to za njih, nisu realni zapravo njihovog talenta, odnosno koliko su sposobni?
3: Pa ne znam tu, zbog toga što nisam ja tamo predavao. Ja sam bio u klupi, ja sam sa svima njima sjedio i mi smo svi postavljali pitanja i kuhali.
2: I što nakon toga, nakon te diplome, što ta diploma zapravo omogućava?
3: Pa, diploma ko diploma imaš da si završio školu, ali ja bih volio reći da nije bitnije, da je znanje koje sam dobio i stekao bitnije nego diploma ko diploma.
2: A jel može dobiš nekakvu vrstu prepoznatljivosti, možemo reći čak glamura u tom svijetu?
3: Nije to više prepoznatljivost, koliko je više neka sigurnost. Danas, sutra, ako ću ići negdje na stažiranje, kad u CV napišem da sam završio Cordon Bleu, onda će oni znati da ja znam narezat brunoise julienne i da ja znam kako mi bude neko nešto rekao, da ću to tako i napraviti.
2: A jesi se prošetao malo možda po Parizu, vidio kako izgleda?
3: Je, bio sam. Najbolje su bile zapravo momente kad smo se vozili s biciklima. Mm-hmm.
2: I kakav je, evo, je li Zagreb bolji od Pariza ili Zabok?
3: Nije. Naša Hrvatska je naša, meni najbolja.
2: To je najbitnije.
3: Lijepo je, lijepo uvijek doći negdje vidjet nešto, ali ne bi mijenio moje Zagorje.
4: Znači ne bi nikad išao u inozemstvo?
3: Pa dapače, otišao bi, ali otišao bi na mjesec dana gdje bi ja naučio nešto novo, usavršio bi se i onda to novo znanje bi donio i poboljšao onda našu kuhinju, gastronomiju.
4: A može li se danas od kuhanja u Hrvatskoj dobro živjeti ili je potrebno otići u inozemstvo za tako nešto?
3: Gledajte, ako radite ono što volite i ako ste u tome dobri i ako to ljudi prepoznaju, da pače, zašto ne bi mogli živjeti od toga?
2: A mladi imaju interes uopće za kuhinju? Jel, mislim, ti si samo u restoranu, ali ti dolaze mladi ljudi?
3: Dolaze, ali to je najbitnije da ako ideš u to, najbitnije je da to voliš i da to želiš, a ne da si otišao zbog da je tebi glavni motiv otići na sezonu, zaraditi novce ili bilo šta.
2: A što ti misliš o mladim ljudima danas? Jesu li sposobni za to ili treba još puno razvijanja? Koliko ih srednja škola zapravo pripremi za neki stvarni svijet? Ne samo kuhinje, nego općenito.
3: Mislim, mladi ljudi, mladi kuhari, ja sam mladi kuhar, ali ovi mlađi od mene, pa ne mogu tak nešto reći za njih zbog toga što on je prvi srednje, kako ja mogu znati da li on to voli, kakav je, on je tek na početku svojeg putovanja. To je malo preširoko pitati, to se može već pitati negdje kuhare koji su u mojim godinama, koji su pokušali, i onda se vidi da li su nešto uspjeli ili nisu uspjeli.
2: Evo vidiš razliku tipa ti sa 17-18 godina, oni... Drugačije su generacije, ali se išto promijenilo ili sve nekako ostalo jednako? Jel su željni za tim informacijama, za tim učenjem?
3: Pa i u mojoj generaciji je bilo mojih kolega koji nisu voljeli kuhinju koja i takvih imao uvijek. Ne vole svi sve jednako. Ne možemo to na taj način. Neko ima druge razloge zbog koje je upisao za kuhara. A s druge strane, onaj koji to voli, koji to želi, on će dati sve od sebe. Sad ne mogu tu reći nije mojih 100% uvijek ko nečih 100%, možda je nečih 50% mojih 100%. Tako da tu ne bi volio uspoređivati na taj način kolege.
4: A koliko je teško financijski ulagati u takvo formalno obrazovanje u kulinarstvu? Ti završi od mnoge škole, koliko zapravo to nekome ko možda nema tih financijskih sredstava teže?
3: Zahtjevno je, ali se isplati.
4: Isplati
3: se, dobiš puno znanja, puno tehnika, puno različitih stajališta i načina na koji ćeš gledati da bi napravio neko jelo.
4: A imao si priliku, znači, raditi u nekoliko zemalja. Što si shvatio u Hrvatskoj te kad si se vratio ovdje?
3: Shvatio sam da imamo jako kvalitetne namirnice, da imamo predivno more koje je bogato ribom, škampima, i mislim da ja kao zaljubljenik u talijansku mediteransku kuhinju smatram da mi nema ljepšega nego biti doma u Zagorju i kuhati sa hrvatskim namirnicama, hrvatska tradicionalna jela, gdje sam zapravo u njih ubacio pariške i talijanske tehnike.
2: A koliko u Hrvatskoj turizam utječe na samu gastronomiju i kuhinju? Tipa, gdje god idemo, svi bi htjeli jesti nekakve iste namirnice, ista jela, pizza i tako dalje. Jel smatraš da je to možda neki problem turizma što se tiče kuhanja?
3: Mislim, problem turizma, ti naravno imaš 20 pizzerija, ali imaš i 20 restorana i ti nije svako za sve, meni će se jedan dan jest pizza, drugi dan će mi se jest rižoto, treći dan ću si možda doma napraviti buzaru recimo ili nešto, karikiram. Znači, to je više osobnog stajališta i kako ko voli, da li neko ide na sigurno i sad ti kao turist dođeš i aha, okej, ajde, uzet ću picu, uzet ću nešto tako. Ili će doći, otići u restoran i reći, ovo je neko hrvatsko jelo, ja bi to probao. Ja sam došao na ljetovanje, ovdje sam na moru i ajde idem vidjeti kulturu nečijeg naroda.
2: Pa ljudi često kažu da imaju možda čak tu predrasudu da im je skupo jesti u restoranima, pa pogoduju nekim jeftinijim opcijama kao što je, evo, pizza koju sam spomenuo malo prije.
3: Mislim, to je od restorana do restorana. Svaki restoran zna svoju maržu koju ima i na koji način posluje i da li gleda da mu gost dođe jednom i ne vrati se, ili gleda da mu gost dođe i da mu onda za tjedan dana dođe opet s familijom.
4: Baš što se tiče tih cijena, što misliš općenito o tom konceptu fine dininga? To onako dosta novi u današnje vrijeme, svi se žale da je dosta skupo, ali kao da je experience.
3: Ali, evo, sad si sama odgovorila, je skuplje, ali experience.
4: Mm-hmm.
3: Zbog čega neko plati otići u Španjolsku i tamo razgledati, recimo, ne znam, karikiram, Madrid ili nešto. Zbog čega? Zbog experience. I opet si ti platio avionsku kartu, opet si platio smještaj, opet si platio tamo hranu. Ja to više gledam kao neka priča, kao kazalište neko. Ajmo reći, ti si došao i ti si sebe prepustio u nečije ruke da te on zabavi i da te nahrani i da ti sretan izađeš iz restorana. Tako da, to je experience za koji bi ja rekao da se uvijek treba odvažiti. I ja bi rađe otišao u neki dobar restoran nego možda negdje na neko putovanje, recimo.
2: A što bi rekao ljudima koji možda, ne znam, imaju tremu ili se boje probati barem otići u bilo kakav experience kao fine dininga? Jednostavno ih je strah ili možda misle da će novac potrošiti na nešto im se neće sviđati?
3: Mislim, to je teško. Zbog toga što u fine diningu većinom se radi više od, recimo, 6-7 sljedova. I sad, od 7 sljedova meni je svih 7 super, nekome 2 nisu dobre, nekome 1 nije dobar, ali to je većinom osobno stajalište, njegova preferenca, da li voli nešto gorko, da li ne voli. I tu onda u tom se može razilaziti mišljenja i neko ko nešto ne voli će reći, ako karikiram, oni uzmeju artičoku i od artičoke stave u 2 sljeda, 3, a neka osoba ne voli artičoku, onda bude bilo kao, ja sam bez veze bacio novac. Ali zbog toga sad su počeli restorani pitat da li vi preferirate nešto, da li nešto ne volite, da li imate neke alergije, i na taj način opet ti možeš kao gost zamoliti, probati, prilagoditi nešto prema sebi, i tu restorani izlaze nekad i u susrete kad mogu, i onda mislim da je to super priča, samo što treba, nije to priča koja bude preko noći se okrenula, sad svi idu u fine dining, sad svi idu u visoke kuhinje, sad svi jedu sljedovima.
4: A ima li nešto što ne voliš, što ne bi nikad probao u nijednoj kombinaciji? Postoji uopće takva namirnica ili pravi šef mora sve...
2: Sve voljeti.
3: Jedino možda na puhaću ne bi probao. A s druge strane opet bi. Jer... Da.
4: Prilika.
3: Da, prilika, a opet ako je loše isfiletirana ili nešto, to je najopasnija, najotrovnija riba na svijetu. Tako da, to je šišmiše ne bi, evo ga.
4: Tumačiš.
3: Šišmiše ne bi.
4: Ja imam dosta prijatelja koji su onako picky eaters i onda ne jedu ništa, onda kad ja želim nešto novo, kad smo negdje vani, kad želim nešto probat, onda se uvijek držimo ono klasične
2: piletine.
4: Pa
2: da ne reš ovog šišmiša vani.
4: pa ne, ali ja sam uvijek za isprobavanje svega, ja isto, ja nemam onako preferencije, ja bi sve probao.
2: Pojela bi šišmiša.
4: Se lijepo servira, zašto ne, okay. Probat.
3: Ok, ja se udaljavam od šišmiša sve jedno.
4: Tebi je jedna previše. Misliš li da se može karijera kuhara izgraditi preko društvenih mreža? I je li se zapravo takav kuhar smatra pravim kuharom?
3: Pa, smatram da se ne može. Znači, ti kao kuhar moraš biti u loncu, ti moraš kuhati, ti moraš vježbati, ti moraš pogriješiti da bi znao u buduće šta ne napraviti. Tebi društvene mreže mogu doprinijeti malo zbog prepoznatljivosti, da bi ljudi vidjeli šta radiš, da bi vidjeli di kuhaš. To na taj način se možeš preko društvenih mreža, ako mogu to nazvati, oglašavati, promovirati, ali da bi gradio svoju karijeru samo preko društvenih mreža, mislim da to nije rješenje. Mislim da je bolje da odeš u kuhinju, da kuhaš, radiš ono što voliš.
4: I evo za kraj ovog radijskog dijela, što za tebe danas znači uspjeh? Je li to imat Michelinovu zvjezdicu, imat svoj restoran ili nešto sasvim treće?
3: Sasvim treće.
2: Što je sasvim treće?
3: Sasvim treće je da vi dođete u restoran, da vas ja ugostim, da vi pojedete i da vi kao i svi drugi gosti izađete sa osmijehom na licu i punog želuca.
4: To je baš slatko. Da, nadam se.
2: Ovo kao pozivnicu.
4: Da, ja ću to tako shvatiti.
3: Naravno.
4: To bi bilo to za naš radijski dio. S nama je bio Dominik Škalec, mlada kulinarska nada, sa nama još vodio Tin.
2: I predivna Timeako i
4: Lik. Mi još nastavljamo na društvenim mrežama, pratite nas na TikToku, Instagram, na TikToku, YouTubeu i Facebooku i slušamo se
2: idući tjedan.
4: Idući tjedan.

0: Administracija američkog predsjednika pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina na summit skupine G20, koji će se u prosincu održati u Majamiju, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Washington se nada da će Putin taj poziv i prihvatiti, s obzirom da mu je to, kako je rekao Rubio, izvrsna prigoda da razgovara ne samo s Donaldom Trumpom, nego i s drugim svjetskim čelnicima. Rubio je danas na marginama Opće skupštine UN-a razgovarao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom o ratu u Ukrajini. Tvrdi da su obje strane zainteresirane za ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: To zasigurno ne rješava rat, no mislim da bi na određeni način moglo ublažiti dio globalnih pritisaka koji su njegova posljedica. Zato smo uvijek otvoreni za razmatranje takve mogućnosti. I bila je to tema svih naših razgovora s njima, bilo Kušnerovih sastanaka u Moskvi i Kijevu, bilo našeg razgovora s predsjednikom Zelenskim.
0: A govoreći na Općoj skupštini UN-a, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski Putina je nazvao nultim pacijentom, koji stalno širi ideju rata i opasnost je za cijeli svijet. Tvrdi da je Rusija bacila oko i na susjednu Moldaviju, te da neprestano prijeti Poljskoj i Baltičkim zemljama. Ukrajinska je meta, rekao je Zelenski, ruska naftna industrija kojom financiraju rat u Ukrajini, te napomenuo da se Putinov ratni pohod može zaustaviti jedino ako se onesposobi taj sektor. Hrvatska se pridružila skupini europskih zemalja koje traže drastično rezanje europske birokracije i temeljito pročišćavanje europskih zakona. Mnogobrojna i složena pravila smatraju se jednom od najvećih kočnica razvoja europskog gospodarstva. Inicijativu vodi Austrija. Ministrica za Europu, integracije i obitelj Claudia Bauer.
2: Prošlog je tjedna predsjednica komisije Ursula von der Leyen u svojem govoru o stanju Unije najavila više od 20 novih zakonodavnih inicijativa. Svatko tko pokušava suzbiti sve veću birokraciju neprestanim donošenjem novih zakona zapravo pokušava ugasiti požar papirom.
0: Vijesti. U Opatiji se održava dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. razvoj željezničke povezanosti i promjene u logistici pod utjecajem automatizacije, umjetne inteligencije i robotike. Kako je stanje u Riječkoj luci, otkrio je ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa.
3: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
5: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
6: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
5: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
7: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
8: Lektira,
7: jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Danas krećemo na novo propisano djelo, a vodi nas kao i obično profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas pratite i dalje, naravno. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Miroslav Krleža još je jedno književno ime na popisu autora obaveznih esejskih djela. Njegova drama Gospoda Glembajevi već je pola stoljeća nezaobilazna u programu i kurikulu za hrvatski jezik. Ponovno ćemo dakle danas krenuti u razgovor o Krleži malo šire, razgovorom o književnosti vremena kad je Krleža stvarao, a to je vrijeme između dva svjetska rata u 20. stoljeću.
1: Da, sad već moramo reći u 20. stoljeću, jer smo već u 21. ponekad nismo svjesni.
0: Lijepo
1: da
0: smo
1: zapravo
0: zakoračili. Da.
1: Da, a tako živimo tako na tom razmeđi. Doista, kad govorimo o Krleži i njegovu stvaralaštvu, govorimo zapravo o vremenu prve polovine 20. stoljeća. Moram reći da je Krleža svojim životom, ali i svojim cjelokupnim radom obuhvatio cijelo 20. stoljeće. On umro 1981. Znači cijelo 20. stoljeće je njegovo stoljeće i doista je radio, ali intenzivno njegovo književno stvaralaštvo koncentrirano je upravo na godine od 1914. pa do negdje 40. godina. Dakle, to je baš intenzivno književno stvaralaštvo, tada je bio nevjerojatno plodan i o tom vremenu sad bih nešto možda malo usažela to vrijeme, kao što smo za svaku

0: neku sliku, a usput nekako možda malo i pomažemo našim maturantima da malo steknu i ova druga znanja, ne samo za esej, nego i za sva druga pitanja, da malo i tu povijest književnosti, odnosno periodizaciju započnemo. Tako i kad govorimo o Krleži, mi ćemo govoriti zapravo o hrvatskoj književnosti između dva rata, tako se nekako i zove to razdoblje, nema sad nekakav izam da bismo ga tako nazvali. To je dakle ovo 914. 918. do 41. godine. I ona zapravo počinje, kao što i počinje evropska književnost 914. godine, to je snažan utjecaj avangardnih književnosti. Avangarda se inače javlja početkom 20. stoljeća u evropskim književnostima. Avangardni smjerovi obuhvaćaju nekoliko pravaca, to su futurizam, ekspresionizam, nadrealizam i dadaizam. Pa imaginizam u Rusiji i Italiji možemo također spomenuti. Međutim, od svih tih smjerova kod nas se najviše zapravo zadržao i vrlo dobro ostvario, dapače izvrsno, to je bio ekspresionizam. Ekspresionizmu je pripadao u svojoj prvoj fazi i naš Krleža. Tako da kad govorimo o toj avangardi, važno je i to reći. Dakle, to je baš vrijeme prvih desetljeća 20. stoljeća. Nešto je bilo i futurizma kod nas, ne možemo reći. Mogu samo kratko ovako spomenuti vezano uz te izme takozvane avangardne. Futurizam je pokret koji se javio u Italiji i u Rusiji i bio je inače u Italiji vezan i uz fašizam. Dosta je bio ovako rezolutan i kao što mu sam naziv kaže futur, budućnost, slavio je tehniku, električnu struju, strojeve. Znači, oni su htjeli, inače su avangardni smjerovi dosta revolucionarno raspoloženi prema svemu i književnosti i željeli su srušiti sve što je bilo prije i graditi sve nešto, graditi nešto novo. Futurizam je tu bio dosta ovako rezolutan i on je doista želio srušiti sve stare biblioteke, to Marinetti u svome manifestu i kaže, sve srušiti staro i graditi nešto novo.
1: Znači, oni na krilima ne žele, te nove,
0: čak ne ni na temeljima. Dakle, više nema mjeseca kojemu se pjevaju pjesme i mjesec više ne osvjetljava ljubavnike i tako dalje, nego električna žarulja. Jer se svijet promijenio. Uvijek književnost ide nekako u ruku pod ruku s društvenim promjenama i sa svijetom koji književnosti pokušava oponašati, jer je umjetnost uvijek mimezis. Tako da futuristi su tu bili dosta rezolutni i oni baš žele nekako sve to srušiti. Nadrealizam dominantno se javlja, odnosno u Francuskoj, njegov glavni predstavnik je André Breton. Nadrealizam, sama riječ kaže, nadrealno, iznad stvarnosti, surreal, i oni zapravo opisuju ono sve što se događa u podsvijesti. A temelj inače većine ovih smjerova jest podsvijest, odnosno Sigmund Freud je tad jako popularan, važan, podsvijest je postala važna i tako nadrealizam zapravo se bavi snovima. Tu imamo i ove naše umjetnike koji su možda i poznati široj javnosti, Salvador Dali i tako dalje. Znači, nadrealizam je nešto iznad stvarnosti, iznad realnosti. Sljedeće imamo dadaizam. Taj pokret je jako, jako zanimljiv. Dolazi od njemačke riječi za dječje tepanje, da, da, da, da, pa je dadaizam, jer oni... njihov nekakav pisac manifesta bio jedan Rumunj koji živi u Švicarskoj, zvao se Tristan Tzara, i 916. on piše manifest dadaizma, zove ga tako i zove ga Cabaret Voltaire, ismijavaju tu tradicionalnu književnost, isto oni sve to žele poništiti na neki način. I ti dadaisti su možda bili ovako, to svi mi u nastavi volimo nekako primijeniti, on je napravio čak i recept kako napisati dadaističku pjesmu, pa li te možda zanima?
1: Pa može.
0: Pa evo, ja mogu to otkriti, nisam to baš planirala, ali evo sad me nekako navelo za možda širi krug slušateljstva, kaže kako napisati dadaističku pjesmu. Ja to redovno iskušavam sa svim razredima, moram reći da sam zadivljena što sve to ispadne. Kaže ovako, ja ću to sad parafrazirati. On kaže, uzmite novine, izrežite svaku riječ vrlo pažljivo, znači da se izrezuju riječi iz novine, sad mi izrezujemo veće naslove manje, i svaka riječ se izreže za sebe. Stavite te riječi u nekakvu tamo posudu, ja obično stavim u nekakvu vrećicu, i promišljajte ih nježno, on je malo ironičan, i kaže, i nakon toga izvlačite riječ po riječ i slažite.
1: Pjesmu.
0: Slažite ih kako dolaze.
1: Da.
0: I veli, voila, imate dadaističku pjesmu. I doista ja to radim.

0: valjda.
1: Bilo bi to zanimljivo sad pustiti kako to zvuči.
0: 25 godina, pa da sam znala, možda sam mogla donijeti neke od tih uradaka. Međutim, to stvarno ispadne silno zanimljivo. Sjećam se da sam izrazivala čak i ove prospekte za neke namještaje i tako dalje, pa svašta bude i književne nekakve časopise, pa svašta se, svakakve riječi se nađu. Međutim, kako je čovjek biće koje svemu želi dati smisao, tako i naput te riječi ispadnu, pjesme ispadnu silno zanimljive s tako nabacanim riječima. Evo, samo da vidite što se sve pokušalo zapravo napraviti s književnosti, i još sam jedan taj izam ostavila za kraj, ali namjerno, ne nimalo slučajno, to je ekspresionizam. Ekspresionizam se dominantno javlja u Austriji i Njemačkoj, i zato se možda i kod nas tako snažno ostvario, jer smo mi jasno vezani uz Beč i uz Minhen, Austrija i Njemačka su nama bliske. I mi smo zapravo vrlo snažno preuzeli taj ekspresionizam. Temeljna odlika ekspresionizma, to zapamtite, već se nekoliko godina ponavlja na maturi, je krik. Čovjek urliče, kaže Hermann Bar, čovjek urliče u tami i traži smisao. Sve je to uvjetovano Prvim svjetskim ratom, koji je snažno uzdrmao čovječanstvo i čovjeka, pokazao neke strašne stvari koje se mogu dogoditi. Znači, rat je baš bio strašan za onoga čovjeka, avioni, potpuno drugi način ratovanja nego prije 50 godina, gdje su samo bili konji i mačevi. Dakle, sad se sve promijenilo i sve to utjecalo i na umjetnost. I ovaj kaže da je umjetnost zapravo krik. I da želi nekako sve, da bude sve nesputano. Jedna od temeljnih zasada ekspresionizma u književnosti jest osobni doživljaj svijeta. Znači, moj osobni doživljaj svijeta je takav. Ako će se naši maturanti i slušatelji sjetiti prošlogodišnjih emisija o Francu Kafki i Preobrazbi, mi smo rekli da tamo ima elemenata nadrealizma i ekspresionizma. Nadrealizam je upravo to što se on pretvorio kao u kukca, mislim, jasno da se nije pretvorio, ali to je taj nadrealni element, fantastični. A zašto je to ekspresionizam? Jer se on osjeća kao kukac. To je, on se tako osjeća, kao kad imamo u slikarstvu netko nacrta lice plavom bojom, jer on tako osjeća. A ono što je u književnosti, posebice u pjesništvu, važno za ekspresionizam, to je slobodni stih. Ekspresionizam je jednostavno uzdignuo slobodni stih koji je dotad bio vezan. Vezani stih je kad ima rimu. A zašto oni smatraju da rima nije dobra? To je jako važno reći. Rima nije dobra jer ova prethodna riječ na kraju stiha uvjetuje kako će završiti sljedeći stih ako želim rimu. I znači, pjesnik nije slobodan u svom izražavanju. On mora uzeti riječ koja će se rimovati s onom prethodnom. I želi biti slobodni. Nekad su znali savršene rime napraviti, nije ih to sputavalo, a ovi su uzeli slobodan stih i maknuli kompletnu interpunkciju da bi sve zapravo bilo slobodno. I upravo takav pjesnik bio je naš Antun Branko Šimić, i on je jedan od naših najvećih pjesnika, to zapravo apsolutno nije upitno. Dakle, Antun Branko Šimić i njegova zbirka Preobraženja. I on je uveo, dakle, najvažniji pjesnik hrvatskog ekspresionizma, i uveo je slobodni stih u hrvatsku književnost, maknuo interpunkciju, to je jako važno znati. Njegove pjesme uglavnom nemaju interpunkcijskih znakova, stihovi se samo nižu. Jedni su dugi, jedni su kraći, i kod njega je zanimljiv taj grafički oblik pjesme. Pjesme su razbacane, nisu onako poredane da možemo prepoznati strofe. Toga više nema. Dakle, Antun Branko Šimić, najvažniji naš ekspresionist, a možemo reći da je Miroslav Krleža također bio ekspresionist u svojoj prvoj fazi, pa čak ukazuju u ovim prvim dramama 1914. Legende vezane, baš iz ciklusa drama Legende. Zašto spominjem već nekoliko puta 1914. godinu? Sad će se opet možda naši slušatelji sjetiti, ja kao da sad slažem pazle naših predavanja, sad se svašta može povezati. Kad smo govorili o Matošu prošle godine, o razdoblju hrvatske moderne, rekli smo da ta moderna završava 1914. godine. A 14. godine počinje i ovo razdoblje o kojem sad govorimo, odnosno i avangardni smjerovi, ali i ova književnost između dva rata. I te 14. godine Matoš umire, prekida se moderna, jasno da će nastaviti neki pisati, ali kreću neki novi pisci. I te godine izlazi zbirka koja se zove Hrvatska mlada lirika. I zato tu godinu uzimamo kao nekakvu prekretnicu, jer premda su stari živući pisci nastavili pisati, ne znam, Milan Begović, Vladimir Nazor, svi su oni nastavili pisati još dugo, dugo, dugo, desetljećima, ali pojavio se novi generacijski niz pisaca, mlađih od ovih modernista, upravo u ovoj zbirci Hrvatska mlada lirika, koja izlazi 1914. godine, izdalo je Društvo hrvatskih književnika. U toj zbirci zastupljeno je bilo 20 pjesnika rođenih oko 1890. godine, koji sad imaju 20-ak godina samo. Među njima je možda najpoznatiji Ivo Andrić, tad se on javlja, Fran Galović, nama će biti poznati kao dijalektalni pjesnik, nažalost umro je mlad, Janko Polić-Kamov, Nikola Polić i možda najveći među svima njima Tin Ujević. Znači, od ovih imena možda će najznačajnije biti najpoznatiji Ivo Andrić i Tin Ujević. Oni su se javili u toj zbirci i tad kreće ta jedna nova generacija. Znači, i oni svi, zanimljivo je, bez obzira na ove sve ekspresionizme i tako dalje, oni ostvaruju kult forme. Znači, oni će, pogotovo Tin Ujević, on će gotovo nastaviti tu Matoševsku liniju simbolizma i tako dalje. Tako da imamo tu novu generaciju. S tom novom generacijom paralelno ide i naš Miroslav Krleža, zbog kojega i govorimo sve ovo što govorimo. Ono što bih sad možda jedino naglasila za našeg Antona Branka Šimića, za njegovu zbirku Preobraženja, vidimo da taj naslov zbirke je vrlo sličan naslovu pripovjetke Franca Kafke Preobrazba ili Preobražaj. Zato što je to bio ekspresionizam, preobraziti se u nešto drugo. Evo, to je zapravo bit ekspresionizma i bit Antona Branka Šimića.
1: Mislim da možemo sad tu ove stihove spomenuti. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
0: A sjećaš li za tih stihu? Pa da, to mislim da svima ostanu ti Šimićevi stihovi u pameti. Dakle, to je iz pjesme Opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Da, to je inače, Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, zove se Preobraženja, umro je vrlo mlad, ali evo vidimo da je ta jedna zbirka bila dovoljna da ga spominjemo, pa i sad evo, sad će biti 100 godina nakon njegove smrti, pa i kasnije ćemo ga sigurno spominjati. Rekla sam Ivu Andrića, spomenula sam ga, on je izdao tad malo nešto kasnije, 18. 19. zbirka opet pjesama Eksponto i Nemiri, tad još piše na hrvatskom jeziku, poslije će Ivo Andrić zapravo sve, većinu svojih djela pisati na srpskom jeziku, i naš veliki pjesnik Tin Ujević, koji će krenuti zapravo u svijet književnosti upravo kao i Šimić, Andrić i Krleža. Vidimo da su oni zapravo suvremenici svim. Tin Ujević je izdao 5 zbirki pjesama, ove godine nam one nije na maturi, bio je čini mi se prije 2 godine. Moram ih svakako spomenuti, to je Kolajna, Lelek Sebra, Ojađeno zvono, Auto na korzu i Žedan kamen na Studencu. Dakle, i taj naš Tin Ujević nije bez veze, tako smatran, bardom hrvatskog pjesništva, i on će doista nastaviti tu jednu matoševsku tradiciju i utjecaj francuskih simbolista. I on je u svom pjesništvu rastao do zadnje zbirke 50. godina, Žedan kamen na Studencu, i pronio je tu jednu pozu nevjerojatnog pjesnika, možda čak i boema. I Matoš je bio boem, a Tin Ujević još možda više nego on. Ovo su godine, sve ove o kojima sam sad govorila, ne ove zadnje zbirke Ujevićeve, zapravo su vrijeme kraja početka 20. godina pa do 30. Međutim, 30. i 40. godina stasa nam jedna malo mlađa generacija od Ujevića, Andrića, Krleže, a vrijedna je da ih spomenemo u ovom trenutku jer su važni pjesnici. Dakle, to će biti pjesnici rođeni 1900. godina. Znači, bit će nekakvih 10 godina mlađi od Ujevića, Andrića, Krleže i tako dalje. To su oni koji su 30. i 40. godina nekako stasali. Ovdje ću spomenuti i Dobrišu Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, jasno da će zajedno s njima nastaviti Nazor još iz prethodnog razdoblja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je Jure Kaštelane nešto malo kasnije također dolazi Vesna Parun, Nikola Šop vrlo snažno stvara 50-ih i 60-ih godina, Dragutin Tadijanović kako je dugo, dugo poživio, imao je 105 godina, on je doista obuhvatio cijelo 20. stoljeće. Međutim, ovi pjesnici, moram reći da ih često znamo zvati, pogotovo Tadijanovića i Cesarića, pjesnicima izvan struja. Oni su doista bili klasični pjesnici. Šimić je bio ekspresionist i nevjerojatno modern pjesnik, a Cesarić i Tadijanović mogu samo njih uzeti kao primjer, jer se oni najčešće i obrađuju. Oni su baš primjer pjesnika izvan struja. Oni su pisali pjesme izvan onih nekakvih izama i razdoblja koji su bili možda moderni u to vrijeme i zato su možda bili vječni. Dan danas su bili vječni. Kod Tadijanovića je to njegovo Rastušje, Djetinjstvo i tako dalje, a kod Cesarića Slavonija, pejzaž, jednostavnost lirike i sve ostalo. Nisam spomenula ime Ivana Gorana Kovačića, što je isto važno reći. Tako da i on se javlja tih 30. godina i on će nažalost umrijeti, odnosno bit će ubijen vrlo mlad. A zašto ih sve spominjem? Jer su svi oni suvremenici Miroslava Krleže, koji će upravo ova tri desetljeća, Miroslav Krleža, ova tri desetljeća napisat će većinu svojih djela. I sve su ovo zapravo imena koje su se i poznavala na neki način i oblikovali našu književnu zbilju onog vremena.
1: Časopisi su bili vrlo važni u tome vremenu. Koji su bili Krležini časopisi?
0: Da, to je jako dobro pitanje. Časopisi su bili nevjerojatno važni. Krleža je pokrenuo nekoliko časopisa. Prvi je bio ekspresionistički njegov časopis Plamen. Zatim su bili Pečat, Danas i Književna Republika. Vrlo zanimljivo, baš ih imao dosta. Pa recimo, kad sam spomenula već Antuna Branka Šimića, i on je pokrenuo puno časopisa, tri časopisa. Prvi mu je bio Juriš i drugi Vijavica, a nije slučajno da se kod Šimića zovu Juriš i Vijavica, jer su to prijevodi njemačkih ekspresionističkih časopisa Der Sturm, to je valjda Vijavica, Die Aktion, odnosno Juriš, i to su baš ekspresionistički naziv, znači idemo nešto napraviti, neki proboj, nekakav krik. Tako da časopisi su bili i način kako su oni mogli iskazati ono što žele, nekakve svoje, rekli bismo, programe, manifeste i tako dalje. A Kržin časopis Plamen je baš bio ekspresionistički. Poslije su ovo bili ozbiljni časopisi, Pečat, Danas i Književna Republika. I to je bio medij širenja književnosti. Tako da,
1: danas su neki drugi mediji.
0: Da, pa danas književnici vjerojatno i na Facebooku objavljuju. I ne znam što je danas moderno.
1: Pa TikTok, Instagram.
0: TikTok, pa vjerojatno.
1: Uglavnom, Krleža je bio vrlo svestran književnik. Pa evo, možda da kratko predstavimo njegov cjeloviti književni opus sada.
0: Da, kad se promatra Krležu i njegovo stvaralaštvo, on je doista bio vrlo, vrlo svestran. Okušao se svim književnim rodovima, vrstama. Ujević je bio pjesnik, Matoš je bio pjesnik i novelist, nije pisao ni romane ni drame. Krleža je pisao doista sve. Tako da i to je recimo zanimljivo, za njega je opasno reći samo jedno. Kad kažemo književnik, to je doista on, to je jedan hiperonim. A za Matoša ne bismo baš mogli reći romanopisac ili dramatičar kad nije bio. Znači, morali bismo biti oprezni. Kod ovoga, ako kažemo i pjesnik, i dramski pisac, i romanopisac, i novelist,
1: nećemo pogriješiti
0: ni u čemu. Jer doista je Krleža bio sve to. Rođen je 1893. Vidimo da su to te godine. Umro 1981. Ja se sjećam toga. Mislim da sam taman nešto završila osnovnu školu i sjećam se toga trenutka kad je on, mislim da bio čak i prosinac, završio Zagrebu nižu gimnaziju, ta škola danas nosi njegovo ime, onda je otišao u kadetsku školu u Pečuh, pa vojnu akademiju i tako dalje, međutim izašao je iz vojne akademije i ono što je zanimljivo u njegovu životu, a to govorim samo zato što se reflektiralo na njegovo stvaralaštvo, potkraj 915. godine bio je unovačen u vojsku i 916. je poslan na bojište u Galiciju. To će on poslije sve opisati, ima i dramu. A zbog bolesti je onda bio oslobođen od vojne službe na ratištu, pa se vratio godinu dana kasnije u Zagreb i nastavio, dakle, stvarati tad baš 20. godina i 30. intenzivno stvara i 40. godina malo je bilo drugačije stanje u Drugom svjetskom ratu, međutim 950. godine, odnosno promjenom nakon Drugog svjetskog rata, Krleža zapravo kao ljevičar, on je bio, moramo reći, lijevo orijentirani intelektualac, on je postao direktor novoosnovanog leksikografskog zavoda u Zagrebu, koji danas nosi njegovo ime. Dakle, danas se zove Leksikografski zavod Miroslava Krleže. I on je tu doista napravio važne stvari za hrvatsku kulturu, pokretanjem enciklopedija i tako dalje. To je ukratko njegovu životu. Spomenula sam rat zato što je bio važan za njegovo novelističko i dramsko stvaralaštvo. Rekla sam već da se javlja 914. godine, i to su bile njegove drame Legenda i Maskerata. Ima i zbirku drama Legende. Zanimljive su naslovi tih drama: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo Buonarroti, Adam i Eva i tako dalje. Sve su to bile velike, masivne drame. Tražile su puno nekakve scenografije, kostimografije i tako dalje. I slijede njegove ratne drame. Zato sam spomenula da je bio sudionik rata Galicija, bio je u Galiciji, Golgota i Vučjak. Njih piše 20. godina. I nakon toga piše trilogiju koja je nama zanimljiva, jer nam treba za ispitno djelo, trilogija o Glembajevima, dakle o agoniji gospoda Glembajevi i Leda. To je dramska trilogija, a mi ćemo raditi samo gospodu Glembajeve. Njegovi su romani jako važni i žao mi je možda što se više ne radi Povratak Filipa Latinovića kao obavezno djelo. To je doista moderni roman prustovskoga tipa, iza sjećanja koje se nekako vraća i tako dalje. Banket u Blitvi je drugi roman Na rubu pameti, ciklus romana Zastave. Bio dobar romaneskni pisac. Međutim, ovaj Glembajevski ciklus koji nas zanima, moram reći da je tip analitičke drame, nordijske ili skandinavskog tipa. To ćemo objasniti u sljedećim emisijama što to znači skandinavski tip drame. To je isto važno znati o čemu se radi. Međutim, on zapravo slika jednu zagrebačku bogatu građansku obitelj. Vidjet ćemo kako on to radi. A osim toga što je napisao drame o obitelji Glembaj, on je zapravo napisao i ciklus novela o Glembajevima. Osim tog ciklusa novela o Glembajevima, on je napisao još jednu vrlo važnu zbirku novela koja se zove Hrvatski bog Mars. I ona je paralelna ovim ratnim dramama. Hrvatski bog Mars, kao što sam naslov govori ove zbirke, to su novele o stradanjima hrvatskog čovjeka kao vojnika na ratištima Prvog svjetskog rata, i to ponajviše hrvatskih seljaka, zagorskih seljaka. Moram reći da su te drame jako, jako dobre. Mi obično obrađujemo drame, novele, novelu Baraka 5B, koja govori studentu Vidoviću, pa je tu poznata Bitka kod Bistrice, Lesne, tako da Domobran, Jambrek, teške drame, i vidi se po tim dramama i novelama ovima, vidi se zapravo proživljenost i da on zna o čemu govori. Zato je bilo važno spomenuti njegovo stvarno iskustvo ratišta, i od njegovog stvaralaštva nisam još rekla pjesme, objavio jako puno zbirki pjesama. Istaknula bih, osim Pani, tri simfonije i tako dalje, posebno bih jedino istaknula, to je zbirka balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Zašto bih njih spomenula? Ta je zbirka izašla o 100. obljetnici Hrvatskog narodnog preporoda 1836. gdje on ovu zbirku piše kajkavskim književnim jezikom 16. stoljeća. Znači, to je vrijeme 16. i 17. stoljeća, to je vrijeme baroka, i govori zapravo o seljačkoj buni i o ugušenju, krvavom ugušenju te seljačke bune, ali on tako snažno progovara tim kajkavskim jezikom, književnim jezikom, to nije dijalekt kojim on piše, to je jedan nadregionalni jezik kojim on piše, sjajnim, gdje na neki način brani ne samo hrvatski narodni preporod, nego i hrvatski jezik od vrlo snažnih, sad neću puno govoriti o tome, lingvističkih tendencija onoga vremena, već jugoslavenskih lingvističkih nastojanja da se hrvatski jezik stavi pod srpski jezik, jer mi smo tad već 36. je Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji. jer su se pojavile teze da su Kajkavci Slovenci, Štokavci su valjda Srbi, a samo su Čakavci i tako dalje. I on vrlo snažno brani zapravo taj kajkavski jezik i bilo još jako vrijednih radova u Jugoslavenskoj tada Akademiji znanosti i umjetnosti jezik Hrvata Kajkavaca, gdje se brani zapravo hrvatski jezični korpus koji je bio dijalektalan sve do Ljudevita Gaja koji je uspostavio taj zajednički standardni jezik. Tako da Krleža tom svojom zbirkom pjesama doista potvrđuje nekako to hrvatstvo svih hrvatskih dijalekata, posebice kajkavskoga. Pa ovdje možda spomenuti pjesmu Kevin Hiller, to je ono znamenito Nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak ni nekdak ne bu, da nam nekak ne bu. Znači to su stihovi iz te pjesme, pa onda ima pjesmu Baba cmizdri pod galgama. Tako, vrlo, vrlo zanimljiva pjesma, često je dramatizirana, izvođena kao monološka forma. Moram reći, meni je jedna od dražih njegovih zbirki. I ono čime bih završila ovaj okvirni prikaz razdoblja između dva rata i vezano uz Krležu, da nekako uđemo u njegovu dramu Gospoda Glembajevi, moram reći da nakon 45. zavladao jedna vrsta socijalrealizma u hrvatskoj književnosti. Na ovim prostorima ušli smo u jednu novu državnu tvorevinu gdje umjetnost je bila potpuno negirana, ništa što nije slavilo revoluciju, pobjedu partizana i tako dalje nije bilo poželjno u književnosti. Čak je i Vesna Parun izdala zbirku pjesama Zore i vihore 47. pa su je napadali valjda drugovi, da kakva je to dekadentna tugaljeva pjesma, sve moralo biti slava i tako dalje. I književnost ne može, umjetnost ne može tako biti ugušena, ona mora biti slobodna. I tad Krleža drži govor na kongresu književnika u Ljubljani, gdje doista se zauzima za to da se oslobodi, dakle, umjetnosti, da se pusti ta sloboda umjetnosti. I to je doista onda krenulo kad je Vlatko Pavletić napisao svoju znamenitu rečenicu Neka bude živost. Dakle, u časopisu Krugovi koji je pokrenuo te krugovaše, Neka bude živost, otvorila su se ta vrata. I samo još zadnje mogu reći da je Krleža potpisao 1967. godine deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga jezika i odstupio sa svih svojih dužnosti koje ima u tadašnjem političkom sustavu, o kojemu neću sad previše govoriti, i to je zapravo kraj njegova pa javnog djelovanja, mogu reći, ali je potpisao ovu deklaraciju 67. godine, što je jako, jako važno.
1: Ali mislim da smo lijepo zapravo stavili u nekakve okvire ovo i ukratko, puno je tu teme, moglo bi se puno emisija napraviti
0: bilo
1: samo
0: Bilo mi je želja
1: tom.
0: Napraviti, malo spomenuti i Šimića, malo vidjeti taj kontekst, što se sve događalo tih godina, jer ćemo sljedeće 4 epizode posvetiti baš gospodi Glembajevima, nešto ćemo kratko reći o dramskom stvaralaštu i onda samo gospoda Glembajevi.
1: Tako je, zato evo, budite s nama i dalje, bit će, vjerujem, zanimljivo i korisno svima kao i do sada. Do iduće epizode, pozdrav Zdravljaju vas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Budite s nama i dalje na svim platformama, YouTube-u, TikToku, Facebooku, Hrvatskom radiju.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne biće sunčano. No poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Pro-palestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu Gospićog silosa.
6: Odabran izvođač sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas, tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihajl Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička kao odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji, mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada

0: nije 45.
1: Gospićki otpad ne želeni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
2: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
0: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
1: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić, a HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
3: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
4: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
1: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
5: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
6: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
5: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
7: Nemamo kompletan uvid u točno u ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svaka inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
5: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
8: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
9: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je su nenavedeno dijete, puno ranije je trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
8: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
9: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
8: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.

0: osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
1: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
2: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. 5 žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
3: Kronika dana. Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
4: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose, opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
4: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka, cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
6: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
4: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
4: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
8: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa tu treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
4: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
9: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
4: Sljedeći sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
8: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
4: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
2: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
3: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli se izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jovi.
10: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
11: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u pola dva ujutro, koji u dva sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb Distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
3: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
12: Bez obzira na zatvaranje Suezskog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TEU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
3: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
14: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ analizira Marko Pašalić.
15: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
14: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. Tri treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
16: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
14: Prije puta u Prag u petak ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
13: Bokseč Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
17: Danas je napokon uspjela i to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
13: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
18: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
19: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu naoblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugo zapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
18: Kronika dana.
20: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
20: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
2: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
20: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
2: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
18: Prvi program.
21: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večeras u emisiji 1+1. Gošt nam je Sanja Lulić, radni terapeut, stručnjakinja za senzornu integraciju, usmiravanje na pristupačnost i ravnomjerno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu. Kako to lijepo zvuči. Moje prvo pitanje: kako je stanje pristupačnosti gradova u Hrvatskoj za osobe s invaliditetom?
1: Pa evo, ja bih prvo pozdravila sve kasne slušatelje i dobrodošli u emisiju. E sad, kakva je pristupačnost generalno? Ne mogu reći da je toliko loša, mogu reći da se ide kao nekom smjeru pristupačnosti, ali da nedovoljno znamo pravu definiciju pristupačnosti da bi ju mogli provesti po gradovima i reći da je zapravo ona dobra.
0: Tko je po tebi kriv? Osobe s invaliditetom, građevinski radnici, arhitekti ili neko ko crta pa ne crta dobro?
1: Pa ja ne bih nikog krivila i sama tribina je išla u tom smjeru da ne krivim nikoga, već ajmo reći generalno da to neznanje postoji, tko treba biti sve u
0: pitam
1: tom timu.
0: Pitam općenito, ne na tribinu, općenito pitam. Okay. Tko je kriv u cijelom sustavu lanca?
1: U cijelom sustavu lanca neću stvarno kriviti nikoga. Zato što, na primjer, arhitekti možda ne poznaju, ne znaju da postoje radni terapeuti koji se bave ergonomskom analizom i prilagodbom. Premalo će se pitati osobe sa invaliditetom kako im je zapravo u njihovom svakodnevnom životu i onome što oni žive svaki dan.
0: Zašto mi imamo strah pitati osobe sa invaliditetom? Pa, ti si radni terapeut, tako, možeš
1: Ja sam radni terapeut i ja nemam straha to pitati osobu s invaliditetom, zato što je to nešto što ja radim i što sam zapravo učila, ali generalno smatram da ljudi općenito nisu educirani kako prići nekome na način da ih se, ajmo reći, ne uvrijedi da im se njihova razina samostalnosti ne povrijedi. Mislim da generalno treba postojati bolja edukacija građanstva o tome da moramo imati više senzibiliteta u sebi.
0: Zašto nam je senzibilitet toliko slab?
1: Zašto slab? Zato što mislim da već nekako u temeljnim postavkama roditeljstva se ne radi toliko na području emocionalne inteligencije.
0: To mi je poznata neka činjenica. Ovako, sad imam sljedeće pitanje. Kako nam je briga za osobe s invaliditetom u društvu? Jesmo li kao društvo zakazali i koliko još moramo raditi na svijesti ostalih građana oko nas?
1: Da.
0: Mislim se oko osoba s invaliditetom.
1: Da, razum. Znači, kad kažemo briga osobama s invaliditetom, ono što najčešće ljudi gledaju to u nekim brojkama. Koliko usluga je zdravstvenih ili socijalnih dobila osoba sa invaliditetom, a radni terapeuti to najčešće gledaju, promatraju u načinu da, ajmo reći, koliko je nešto okupacijski pravedno za njih. Što znači da ćemo mi promatrati to u vidu brigu da li ta osoba će moći nešto samostalno napraviti zapravo ili ne.
0: Da, ali imamo jedan tu problem koji meni je svaki dan bitan. To da mi danas imamo sve više i više osoba koje stradavaju od moždanog udara, od infarkta, od inzulta i svega ostalog. To je isto moždani, tako da. A ne radimo na prepoznavanju problema kad se to dogodi.
1: Da, ne radimo definitivno na prepoznavanju. Da, trebalo bi zasigurno više raditi na prepoznavanju i slažem se s vama da je u nekoliko zadnjih godina enorman taj broj moždanih udara u sve mlađoj životnoj dobi. Treba biti bolja skrb. Mislim da smo svi u nekim velikim razinama stresa i same anksioznosti, ali treba raditi na osvještavanju što zapravo znači i briga o ljudima u vidu da li mogu oni sve izvesti i sudjelovati u onome što im je bitno, da li ti ljudi su u nekom čak i u disbalansu, da li imaju previše nekih aktivnosti pa onda zapravo i nastupaju, dolazi do takvih stanja.
0: Imam još jedno pitanje koje mi je vrlo zanimljivo. Zašto nemamo osoba s invaliditetom koje se kreću gradom, koje komuniciraju s gradom, koji vidite, koje je tvoj nekakav razlog toga?
1: Da, doslovno kao da postoji taj jedan dio nevidljivosti, a mislim da je pravo pitanje za građanstvo i za stručnjake da se pitamo zašto je to tako i da li je sve napravljeno da oni mogu sudjelovati u zajednici jednako kao i mi koji nemamo neke određene stanja ili teškoće koje će nas ograničavati da odemo i na kavu i u trgovinu i u poštu i na sam posao ili neku obrazovnu instituciju.
0: Sad kad smo kod pošte, mi imamo problem ne samo sa poštama, imamo problem sa bankama, imamo problem sa javnim institucijama koji još dan danas nisu shvatili što znači pristupačnost.
1: Tako je.
0: I koji sami rade djelomičnu pristupačnost, a onda naprave još gori problem. Jer onda ili osoba može djelom ući ili ne može djelom ući. Kako ti tumačiš ko osoba koja se bavi prostorom i sudjelovanjem u prostoru za osobe s invaliditetom?
1: Pa to je ono, da, ono što sam ja na početku rekla, da ljudi nemaju pravu definiciju što to znači pristupačnost. Oni misle ako će napraviti jedan spušteni rubnjak da je to pristupačnost, ili jednu prilagođenu tramvajsku stanicu blizu, evo, te banke ili te pošte, nećemo imenovati koje su. I oni smatraju da je to razina pristupačnosti. Oni ne razmišljaju o tom lancu kretanja. Znači, to su doslovno ko male karike, znači od prva karika da osoba uopće može izaći iz svog stana i doći, znači, do te lokacije i znači u toj lokaciji i zapravo na toj lokaciji obaviti uslugu po koju je ona došla ili treba napraviti. Mislim da zato govorim da nedostaju ti mali mikro dijelovi pristupačnosti koju oni trebaju imati. Evo.
0: Da, to je vrlo zanimljivo i ovo je vrlo, vrlo onako praktično.
1: Da.
0: Kako pomoći osobi s invaliditetom koja je zbog svog zdravlja, na primjer, bila je zdrava i sad je završila u kolicima, kako ju pripremiti za novi život?
1: Da.
0: I za funkcioniranje. Kako ti kao radni terapeut radiš u tom smjeru?
1: Pa definitivno ne bi radila sama, zato što uvijek postoji taj dio našeg mentalnog zdravlja, ovo što ste rekli, kako da osoba sebe prihvati u nekom drugom stanju na koje se nije navikla, i tu treba interdisciplinarni tim koji će raditi na tom području. A ono što ja mogu kao radni terapeut, promatrati tu osobu, razgovarati s njom, vidjeti što je njoj bilo značajno u životu, što je voljela raditi i da li bi ju to nekako radovalo u budućnosti raditi, i pronaći načine kako da ponovno krene izvoditi tu određenu okupaciju ili aktivnost. Jer ako meni ta osoba kaže ja sam sad u kolicima i ja ne mogu dosegnuti nešto iz svog kuhinskog ormarića, ja kao radni terapeut moram razmišljati o načinu kako da ona ponovno može...
0: Najlakšim načinom.
1: Tako je, to sad dobro. Znači, najlakši način kako da ona može ponovno nešto dohvatiti iz svog kuhinskog ormarića. Evo, to je radni terapeut. On se bavi svim aktivnostima dnevnog života.
0: No. Idemo sad na moj najdraži dio, to su dva glazbena broja.
1: Može?
0: Šta si nam odabrala danas?
1: Može Walking on a Dream od Empires of the Sun.
0: Dobro,
1: može? Moram reći drugu odmah ili...
0: Može,
1: a onda može od Coldplaya, može Adventure of a Lifetime. Mislim da se tako nešto zove, evo.

0: završio dan mobilnosti i što smo mi u stvari doznali na samoj tribini oko osoba s invaliditetom i svih ostalih koji su sudjelovali tamo.
1: Ok, da, tribina je završila. Zašto smo ju organizirali ispred Hrvatske komore zdravstvenih radnika? Jer smo htjeli na jednom mjestu imati cijeli tim ljudi koji se treba baviti kad se bavimo pitanjem pristupačnošću. Na prvom mjestu uvijek stavljam osobe sa invaliditetom, jer oni žive taj način života, znači svakodnevno, svakoj sekundi, minuti i danima u tjednu. A drugo, smatram da se treba u tu vrste pristupačnosti ubaciti ljude koji se bave istinski tim pitanjima, ergonomskom analizom i prilagodbama, to su radni terapeuti, i naravno ljudi koji će projektirati i koji će planirati prostor i određene objekte. I tako je tribina išla u tom smjeru, da budemo svi na jednom mjestu, da nemamo neku razinu i dozu krivice, već da probamo na jednom mjestu doći do nekih prijedloga mjera za što pristupačni grad.
0: I što su mjere pokazale?
1: Pa mjere su pokazale prvo da smo se osvijestili o tome da postoje drugi stručnjaci koji se mogu baviti tim područjem i naravno da neizostavno moramo uključiti osobe sa invaliditetom u svakom planiranju.
0: E, sad ide još jedno moje pitanje. Zašto mi, što sam već ponovio, ponovit ću još jedan put, izbjegavamo uključiti osobe s invaliditetom.
1: Uh-huh.
0: Ali svih vrsta, ne samo tjelesnih, nego i slijepih i gluhih i svih ostalih.
1: Da, ja ne znam zašto izbjegavaju uključiti, možda su u nekom neznanju, pa kako ih zapravo uključiti u planiranju? Evo,
0: kako bi ti kao radni terapeut pristupila tome?
1: Točno čemu?
0: Uključivanje osoba s invaliditetom.
1: Tako što bi ih pitala prvo pitanje, što vam je teško? Što vam je teško, što vam je značajno da obavite u svom danu? Koje su to, ono što sam rekla, one male karikice koje vam onemogućuju da odete, evo, do pošte ili do banke? Što sve morate napraviti i o čemu sve morate razmišljati da bi to uspjeli obaviti? Koga morate sve zvati? Koju razinu, ajmo reći, podrške morate tražiti i da li odustaju od nečega? I što je to od čega odustaju?
0: Kakva je podrška osobama s invaliditetom danas? Kako ti vidiš podršku osobama s invaliditetom?
1: Da, evo, ja radim cijelo vrijeme u nekim sustavima zdravstva ili sustavima socijale i trudimo se stvarno da dajemo podršku, ali ono, opet ću se ponoviti, mislim da tu podršku stalno krivo mjerimo. Da li ću mjeriti to uslugom, evo, radnoterapijskom, pa smo radili trening životnih vještina ili ne znam, uslugom da je toliko rukavica medicinska sestra potrošila, pa ću to sve nekako zbrojiti u tim stacevima koje moramo upisivati u sustavu, a ne razmišljamo o tome što je zapravo prava briga o njima. Da imaju dostojanstven život kao što treba imati svaki čovjek po konvencijama.
0: Kako ti gledaš kao osoba koja nije invalid?
1: Uh-huh.
0: Da li bi se mogla snaći u prostoru da ti se nešto dogodi?
1: E sad, da li bi se mogla snaći? Ovisi o kojem invaliditetu pričamo.
0: Ajmo uzeti slijepoću.
1: Ok, slijepoću. Evo, znači ono što ja primjećujem po gradu je da postoji sve više tih taktilnih oznaka, ali da također te taktilne oznake nisu dobro isplanirane. Ili samo krenu od jedne točke bez nekog prethodnog upozorenja, znači da kreće taktilna staza od tud, ili samo završi u nekome totalno neprimjerenom dijelu ulice. Ono što se isto dešava, na primjer, da imam oštećenje vida ili da sam slabovidna, je to da i kad radovi postoje na nekim ulicama, da se oni ne ograde ili da se nekako ne upozori osoba sa invaliditetom da će postojati nešto tako opasno po njihov život ispred njih. Jer oni imaju kontrolu sa štapom i možda sa psom vodičem.
0: Da, s tim da ljudi često ometaju psa vodiču u njegovom poslu.
1: Tako je, da, da. Da, i mislim da, da ono što isto možda ljudi ne znaju, da postoje osobe koje uče kako se orijentirati i kretati, evo, kako se kreće slijepa ili slabovidna osoba, i ovo što ste rekli, često puta i ometaju pse koje vode, koji vodi zapravo slijepu osobu.
0: Ovako, sad ja imam jedno pitanje. Hoćemo li nastaviti dalje imati praksu tribina ili nekako poučavanje ljudi, ili je to sad bilo samo trenutno, ili ćemo i dalje raditi na tome?
1: Ja želim raditi dalje na tome. Ovo mi je samo, ajmo reći, ovaj Europski tjedan mobilnosti je prvi puta da sam sudjelovala. I htjela sam nekako tim načinom da se skupimo i da vide da postoje radni terapeuti. Mislim da je nama, također na stručnjacima je odgovornost da nastave ići u tom smjeru i da moraju zagovarati tu okupacijsku pravednost i pristupačnost za sve. Zato je bio naziv tribine Grad po mjeri svih.
0: Da li mi imamo stvarno, da li možemo imati gradove po mjeri svih?
1: Da, da li možemo? Nisam sigurna da li možemo. Ono što mislim da bi trebali nekako možda povremeno škisnuti što se dešava u okolini oko nas i u drugim državama, pa da vidimo da postoji u neki univerzalni način dizajna, da oni mogu isto pratiti osobu od invalidskih kolica pa sve do majke koja gura bebu u kolicima, ili starije osobe životne dobi koja je sa štapom. Da li ćemo to imati, to je jako teško, ali ko stručnjak želim se i dalje razvijati u tom području i nekako senzibilizirati i osvještavati ljude da postoji prevelika potreba za tim. Priđite osobi sa invaliditetom na način, ne da im oduzmete pravo da nešto napravite sve umjesto njih.
0: Ili prednost.
1: Tako, eto, ili prednost. Evo, odmah iskustveno možete se nadopuniti. Znači, na način da im, evo, dopustimo, budemo pravedni da sudjeluju kao i mi u svakodnevnom životu, da se počne mijenjati definicija pristupačnosti, da se više pita ljude koji žive to svaki dan, što će za njih značiti pristupačnost, i da počnemo prakticirati tu praksu interdisciplinarnog tima, jer ne može jedna osoba ili jedna vrsta stručnjaka odlučivati o projektiranju nečega. Treba gledati osobu, ono što ona radi i okolinu u kojoj ona to radi. Ja najčešće živim bez nekih životnih uzora, evo, ali mislim, volim skandinavske zemlje. Ja neću reći da su one pristupačne, ali sviđa mi se to što sam spomenula, da oni idu sustavno prema univerzalnom dizajnu. Kad se planira zgrada, onda se planiraju odmah i ulice koje se nalaze oko te zgrade. Jesu li one pristupačne ili nisu? Kakve su ceste do njih? Planiraju odmah da u sklopu, ajmo reći, tog objekta imate sve nadohvat ruke da obavite što vam za prvu ruku treba od doma zdravlja, od ljekarne, od pošte, možda škole, vrtića. Znači, to je nešto što je meni uzor. A onda sam isto popratila, evo, kad je već Beč nam tako blizu, 2025. oni su dobili nagradu od Europske komisije za najpristupačniji grad za tu godinu. I onda sam išla googlati zašto. Znači, oni nisu išli u tom smjeru da će prilagoditi jednu zgradu, jedan pješački prijelaz ili jedno stajalište javnog prijevoza, već postoji podatak da oni 95% javnog prijevoza imaju prilagođene za osobe sa invaliditetom. Ja u Beču nisam bila već jako dugo, ali bih voljela kod radni terapeut otići i analizirati to što su oni to napravili i zašto su oni baš dobili tu nagradu. Ne, prilagodili su kao 1200 objekata sa pristupačnošću raznom, znači ne samo za osobe u kolicima, već kao i za slijepe, slabovidne, čak gluhe i nagluhe. Evo, možda nekako taj dio, i znam da imaju plan da će postati kao pristupačan grad do 2030. još pristupačniji, jer imaju cijeli strateški plan što će od objekata prilagoditi.
0: Vrlo zanimljivo.
1: To je vrlo zanimljiva zanimljiv
0: podatak. Kad ideš u Beč, idem ja s tobom.
1: Idemo advent u Beču.
0: Da vidimo.
1: Da mi vidimo je li to stvarno tako.
0: Večeras u emisiji 1 plus 1 gošća nam je bila Sanja Lulić, radni terapeut, stručnjakinja za senzornu integraciju, usmjeravanje na pristupačnost i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu, što god to značilo. Sanja, hvala ti puno.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Urednica Majda Makovec, voditelj i autor Roja Antonija Belomarića.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga pala je u sjenu dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Na ulogu Ujedinjenih naroda osvrnuo se i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Smatra da je UN kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati.
1: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati, to su Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. U Sabor sutra stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Sutra će biti predstavljen i prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Osvojena bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a, voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Pobjednik etape je Danac Karl Frederik Bevort, dok je Kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama na Rujevici uoči utakmica Lige nacija. Fokus je na prvoj, gostovanju kod Češke u subotu. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i sutra će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju u petak. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhat će do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dina Vukelić. Ako kažeš, gotov si.
1: Idu li vam ponekad svi na živce? Učenici, profesori, starci, prolaznici na ulici, ljubitelji vampira, vampiri sa šljokicama, nerdovi, geekovi, frikovi i influenceri. Osjećate li se neshvaćeno? Jeste li vi posebna pahuljica, drukčija od ostalih? Jeste li vi grumpy cat u ljudskoj formi? Je li život pun kozmičke nepravde? Ako je odgovor...
2: Da!
1: Ako je odgovor...
2: Da!
1: Ako je odgovor...
2: Da!
1: Onda ste na pravom mjestu. Upravo slušate reality audio show.
2: Ako kažeš, gotov si!
1: Samo to poslije nikome ne smijete reći. A prvu priču ispričat će nam Ena.
3: Bok. Ja sam Ena. Imam psorijazu. To vam je ona bolest kada vam tijelo napada samo sebe, pa se onda posvuda ljuštite. Imam krase po cijelom tijelu. I zbog toga mi se rugaju, pa ja stalno mijenjam škole. Ja sam recimo promijenila 5 škola. U tih 5 škola zvali su me svakako.
4: Enice, zašto u srednjete nosiš duge rukave?
5: Ne svi znamo što to skrivaš.
6: Ali ljuštiš se po cijelom tijelu.
7: Hoćeš nas sve da razita?
8: Moje ime je Ena Nebitni Anonimuse. Upravo ste vi dobili kraste. Miči se od mene radioaktivni otpad. Proću vas uništiti, a onda i cijeli svijet.
3: Tako to izgleda u mojoj mašti. Problem je što se dobrog spuštanja sjetim prekasno, uglavnom prije spavanja. U stvarnosti se samo povučem u WC. Koliko sam samo velikih odmora provela u WC-u. Oni me naravno otkriju.

0: čitam komentare. Plačem. A nikome, čak ni mami, ne želim ništa reći. Ako to izgovorim, postaće još strašnije. A svijet mi se raspada, ali onda se dogodi nešto lijepo.
1: Vrijeme, veliki odmor. Mjesto, učionica.
2: Ena,
3: mogu malo sjest do tebe?
0: Možeš. Kako to da nisi vani na školskom?
3: Ma, idu mi na živce svi ovi debili oko nas.
0: Zašto se onda družiš s njima?
3: Nemam izbora, pa možeš se družiti s većim ili s manjim debilom, ali debil je uvijek debil.
0: Ja se ne družim s njima.
3: Pa zato si uvijek sama.
0: Pa da, nije ni to loše. Uvijek imam puno vremena.
3: Aha, pa šta onda radiš?
0: Crtam.
3: Crtaš? Di, tu u bilježnicu, daj. Jop, vidi, pa predobri su ti crteži. Čekaj.
0: A daj, nemoj, vrati mi.
3: Ne, fenomenalno, vidi ovo,
0: daj, vrati
3: skroz japanski izgleda. Ove oči i to sve.
0: To se zove manga. Jesi čitao mange?
3: Ma ne, čitam ti ja baš. Čekaj, i ti tako crtaš i to niko ne zna.
0: Ba znaju neki, ali ne ovi škole. Postam sve online.
3: A postaš, a gdje postaš?
0: Ma, nije bitno.
3: Da, ja bi to ful htio vidjet, daj, please. Ja sam ti art fanatik. Crtam grafite, čekaj.
0: Stvarno?
3: Čekaj, da nađem fotku sam. Vidi.
0: Wow! Super izgleda! A što u stvari piše?
3: Pa, David, kao moje ime.
0: Ja sam ti na Instaću Ena Chan Drawings.
3: Aha, evo, cool, zapratio sam te.
0: Hvala.
3: Ena Chan.
0: David nije kao svi drugi dečki. Nije me ni jednom uvrijedio. Nije umišljen. Svi objavljuju hrpu selfija, a njemu je tek svaka četvrta slika selfi. Poruka od Davida.
3: Hej, Ena, jesi možda zato da skoknemo do grada? Prikazuje se neka japanska manga u kinu.
0: Manga je strip, a anime su animirani filmovi. Pa bože, kako to ne zna?
3: Hoćemo se naći.
0: Ja sam za.
4: E, ajmo snimit story.
0: Ne, nemoj. Svi će ga vidjeti.
4: Pa šta, pa neka vide da gledamo mangu i da se malo druška.
0: Anime. Još će to staviti u grupu i napraviti s toga mim, a ti ne želiš biti dio toga vijeku.
3: Gle, ako to napravi, ja ću ih razbiti.
0: Ajde, nemoj pričati gluposti. Neki od njih su ipak i tvoji friendovi.
4: Dobro, jesu, ali su debili. Nema tebe niko pravo tako ponižavati da se ti ne možeš ni odraniti.
0: Jesi i ti u onoj grupi Ena karantena?
4: Ma, dodali su me, ali ja sam ti odmah izašao iz grupe.
0: Thanks.

0: Što mislite? Koji je najkorišteniji smajlić? Majmun koji prekriva oči? Srce? Netko je rekao patlidžan. Statistike pokazuju da je na prvom mjestu smajlić koji plače od smijeha. Znate ono, stavite 10 takvih kao da mi je nešto kao full smiješno, a zapravo se rijetko smijete.
1: Da.
0: Ponekad iznutra umirete. Plačete. Ne od smijeha.
1: Ne.
0: O tome više zna Tomica, koji će za...
2: Ako kažeš, gotov si!
0: Podijeliti svoju priču. Tomice, ajde, nemoj se sramiti. Tomice...
3: Bok, ja sam Tomica i imam jednu slabost. Moja slabost je... sad mi je bed. A bilo bi mi manje bed da imam neku normalnu slabost kao moja tri starija brata. Recimo, moj prvi brat Višeslav. On je slab na nogometnu repku, kad je tekma. Višeslav gubi razum i ponaša se kao retard. Ili moj drugi brat, Trpimir. On je slab na kraft pivo. On vam više voli bačve piva od samoga sebe, rođene majke, oca, braće ili recimo domovine. A moj treći brat, Zvonimir, on ima jednu slabost koja je u stvari prednost. Teretana. Češće je u džimu nego doma. Čovječe, a nisam siguran imam li brata ili Hulka. Moj stari je ponosan na njih.
4: Ljud moj, kako ja sinove imam. Svi na diku čači. Cijeli rodni Metković mi zavidi. Kršni, pravi momci. Isplatile se moje molitve svetom Anti. Jedino je sveti Anti nešto zakazao kod ovog najmlađeg. Vidi ga, stav neki bljedoljav, slabašan. Stalno ima neke vražije osjećaje. Dao sam u ime kralja Tomislava da drži žezlo svog života u rukami. A moj Tomislav je nježan ko mačukica. I on još, teško mi je to izgovoriti. On svako malo plače. Kad zaplače, to suze toče ko slapovi u Plitvicama.
3: Da, dobro ste čuli. Moja najveća slabost su suze. Ne treba mi puno da se rasplačem. Gledam kralja lavova i plačem. Slušam Adele i suze idu same od sebe. Ponekad plačem i u školi. A ekipa iz razreda me ne štedi zbog toga. Suza koja je prelila čašu dogodila se na hrvatskom.
5: Lekcija, poezija. Naslov pjesme Tri moja brata. Pjesmu napisao?
6: Goran Karan.
5: Mir, Lili, krivo. Cvijeta?
7: Josip Pupačić.
5: Da vidimo tko će čitati pjesmu.
8: Mrzim čitanje.
5: Ante, ti ne znaš čitati.
7: Mir,
5: Cvijeta, ti si već čitala. Zoe? Ne kaže se An, nego molim. Tomislave, ajde pročitaj pjesmu.
9: Ja?
5: Da, ti Tomislave, stani pred ploču. Ajde odmah.
9: Jel može s mjesta?
7: Ne.
5: S mjesta pred ploču.
6: Da te svi pišemo.
10: Kaj imaš na sebi, ja? Ajme, kakve su ti to prenoske
7: hlače? Prestani ste više!
5: Kriste!
9: Dno!
11: Cjeda plus do mi! Cjeda plus do mi! Cjeda plus do mi!
5: Dosta! Ajde Mir! Pupavčić se okreće u grobu zbog vas. Tomice, ajde, čitaj.
11: Ja ću ovo snimit i poslat tetku.
5: Molim te, čitaj, nemamo cijeli dan.
3: Josip Pupačić, Tri moja brata. Kad sam bio Tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam glas kao vjetar, ruke kao hljedine sam imao kad sam bio sa Četiri moja brata.
12: Jedina osoba koja razumije moje suze
3: ili mene je Cvijeta. S njom se družim nakon škole, ona mi daje najbolje savjete. Nekad se dopisujemo i do 3 ujutro. A nas dvoje smo nešto kao... kao najbolji prijatelji. Ja ne znam što sam ja. Ne, sve se nekako nakupilo i ta 3 moja brata i sve to i zli jezici koji bole više od batina ali i batine koje normalno uvijek bole, mislim... Joj, već vidim starog.
4: Sine, čujem... Šta je to meni moj netjak Ante poslao na WhatsApp? Ti se opet plakao u školi, a? Šta stalno plačeš? Ako te ko zeza, jel znaš šta trebaš napraviti? Ajde, budi muško. Budi muško, udri ga.
7: Tomice. Tomice, jesi okej? Ma ne idem dok ne izađeš van iz WC-a.
3: Pa ne želim izaći iz WC-a, ono... Nikad.
7: Sad će ti zvoniti.
3: Pa neka zvoni. Ante će me i onako nakon škole opet negdje dočekati.
7: Ja ću ići s tobom. A neće tebe Ante ni pirnuti.
3: Ma ti ćeš me braniti od Ante. Kako? Čitankom. Jel ti znaš koliko je on jak? On može glavom udariti u zida da ga ništa ne boli.
7: A naravno kad mi je glava prazna. Ma ti si 100 puta bolji od tupog Ante i svih njih zajedno. Ajde, ajde izađi iz WC-a i prošetaj se po hodniku kao kralj Tomislav, jer ti to jesi.
3: Vidi se da sam plakao.
7: Pa i da se vidi što onda. To ti je meni baš dobro. Znaš li ti što su suze? Suze su tekućina i one imaju biološku svrhu. Bazalne suze štite i njeguju oči. Refleksne suze su reakcija na vjetar, dim ili luk. A suze koje tebe muče nastaje...
3: Jer sam papak.
7: Ne, ne, nego zbog osjećaja. To su ti emocionalne suze. Svaki čovjek ima suze.
3: Joj, Cvijeto, ti si hodajuća Wikipedia. Ali definicije su jedno, a život je nešto sasvim drugo. Kako su tek tebe, Lili i Zoe razapele na školskom modnom sudu. Ne pomaže što znaš sve te definicije i što si pametna, draga i lijepa i što imaš zanimljiv retro stil. Njima sve to ništa ne znači. One ne znaju što je dobro.
7: Čekaj, stvarno to misliš o meni?
3: A mislim. Da nema tebe u ovoj školi, ja bi... ne znam što bih.
7: To mi. Znaš ono kad nam znaju dobacivati... Cvijeta plus Tomi.
3: Naporni su.
7: A, ja sam ti nešto htjela reći.
3: I tebi to smeta.
7: Da. Mislim, ne. Meni je nekako, kako da kažem, toplo u srcu. I kad pomislim na tebe i na sebe zajedno. Cvijeta plus Tomi. Kužiš?
3: Ne.
7: Imam neke osjećaje prema tebi. Koja je tvoja percepcija toga?
3: Sorry, ne znam, mi smo frendovi. Dobri frendovi, najbolji.
7: Frendovi?
3: Cvijeta, što ti je? Cvijeta, Cvijeta, kamo ćeš? Cvijeta!
0: Cvijeta se udaljava. Tomica san. Pomoli se svetom Anti.
3: Molim te, štiti me od WC-a do kuće. Molim te, štiti me od WC-a do kuće. Amen.
0: Napokon, Tomica može odahnuti jer ulazi u kuću. Provjerava sve društvene mreže. Od A do Ž. Srećom, društvene mreže su čiste ko suza. Suza, Tomica zaplača od olakšanja, tuge.
3: Pa ne znam čega.
0: A onda, stari dolazi s posla.
4: Sine! Sine! Hoću u dvorište da ti pokažem nešto.
3: Možda mi je kupio novi bajk. Pomislio sam. Izašao sam u dvorište, no nije bilo bajka.
0: Samo veliki natpis.
4: Tomice, Tomice, pogledaj što ste nam napravili. Čitaj, što su išarali po zidu, čitaj! Čitaj kad ti kažem, ko je to napravio?
9: Ne znam, tata.
4: Čitaj, čitaj na glas, čitaj ko je to napravio, ko je to napravio?
0: Ako kažeš, gotov si, više nije bilo ni suza. Ako u zadnjih sat dva niste provjerili koliko imate notifikacija, lajkova i reakcija na društvenim mrežama, čestitamo! Vi ste endemska vrsta. Svaki put kad se oglasi ovaj zvuk, stvara se hormon sreće. Nešto kao kad jedete čokoladu, ali puno bolje. A što lajkovi znači u školskom ringu, gdje svatko može postati buli ili bulijeva meta, posvjedočit će nam... Bela!
7: Ja sam Bela. Školska rekorderka po broju lajkova. Zapravo ovisnica sam o lajkovima na Instagramu, čak i na Fejsu koji je totalno za tetku Zdenku iz Kutine. Želim brdo lajkova, a za lajk u stanju sam lagati, a da ne trepnem.
12: Zbog aparatića me svi zovu Željezna Željka.
7: Ma nije ti uopće loš aparatić, Željka. Izgledaš slatko.
12: Thanks. Like.
4: Bela, izlazim.
7: Ali tata, obećao si da ćemo
4: Bela,
7: danas...
4: Bela, dušo, nemam vremena. Halo, da. Ti si čuj. Ono što si pitao, smatraj, to riješim. Kad ti kažem riješeno.
12: Lukas me nije zapratio na Instagramu.
7: Isuse Bože, lik nema pojma što propuštao.
12: Nisam dovoljno lijepa. Da sam bar lijepa kao ti, Bela.
7: Thanks. Ma jesi, Željka, lijepa si.
12: Thanks. Like. Bela, ti si meni lijepa izvana i iznutra. Kisi, kisi.
13: Daćeš mi danas 50 kuna.
7: Hoću.
13: Thanks. Like.
12: Bela, daš mi ono svoje sjajlo koje blješti kao zvijezdice na nebu, pa kad ga budem stavila, niko neće skužit moj aparatić, čak ni Lukas.
7: Nemaš frke.
12: Brutalno. Thanks. Like.
7: Imam sigurne lajkove od Željezne Željke. Ali... Laži nisu najgora stvar koju radim zbog popularnosti.
14: E, Bela, jesi čitala Čuvaj se svinjske muke?
7: O, Lukas, misliš Čuvaj se svinjske ruke?
14: Mislim, da. Kratki sadržaj na netu nije baš niš. I gledam u ta slova, zavrti mi se i počnem se trest.
7: O, probao si čitati lektiru? Pa, pohvalno, Lukas.
14: A, ne. Čitao sam kratki sadržaj, ali nije bio dovoljno kratak. Ej, jel bi mi moglo pomoći sa knjigom, please?
7: A kak da ti pomognem?
14: Pa da pročitaš lektiru i prepričaš mi se.
7: Brzo sam izračunala. Jedan lajk zgodnog Lukasa vrijedi kao 10 lajkova Željezne Željke. Bacam se na čitanje. Pročitala sam Šeno u jednoj noći i skoro izdahnula. Evo kratki sadržaj i bilješke.
14: Thanks. Like?
7: By the way, Lukas, aj please zaprati Željeznu Željku.
14: Daj.
7: Pola ekipa ju unfollowalo preko noći kad je stavila aparatić. Pa...
14: Dobro, zapratit ću je.
7: Kužite? Ja se za svaki like pošteno namučim. Postam neku glupost, tipa avokado tosti, odmah stižu notifikacije. More notifikacija. Svi me lajkaju. Oh, koliko sam samo selfija napravila. Tu su i fotke kozmetike, parfema, skupih sitnica koje svi žele imati. Od tate stalno dobivam darove koje obavezno stavljam na Instač.
4: Bela dušo, da sam bar više s tobom.
7: A što je ovo?
4: Sitnica, evo ga, za tebe.
7: Wow, predobar lančić. Jesu to pravi kristali?
4: A, jesu.
7: Ko te to zove?
4: Niko, važan.
7: Tata, a zašto nam u kuću svako malo dolaze neki čudni likovi?
4: To nisu čudni likovi, to su tatini poslovni partneri.
7: A zašto je policija bila pred kućom neki dan?
4: Bela, ne zamaraj svoju glavicu s tim. No? Evo ga, stižem.
7: Tata!
5: Tata se bavi nekakvim transakcijama i nečim s nekretninama. Ima svoju firmu i vozača Mirka koji mu obavlja razne poslove. Kakve, ne znam. Kad god me Mirko odbaci pred školu u tatinom Audiju S8, svi se zabulje kao da gledaju ono lansiranje rakete u svemir. Svi se sjate oko mene da dotaknu moj mobač ili ruksak ili mene. E, onda se sve promijenilo. Došla je Franka huliganka.
15: Lajkove broje samo luderi! Lajkovi su za nesigurne! Instagram život je fej!
5: Govori jezive stvari, kao da nije sva svoja.
15: Internet nije stvarnost. Sustav je kriv za sve. Sve je društveni konstrukt. Izađi i bori se. Nije u šoldima sve.
10: Franka se navodno druži s nekim opakim frajerom koji ide u prvi razred gimnazije. Brutalno.
16: Gasila je čika šenovne Franke. Mislim da sam se zaljubio.
17: Ja sam provoka starki sin. Ona mi je rekla da ću ga pit na slavu, ne? Mislim da sam se zaljubio u Franku.
5: Nisam više bila magnet za pažnju i obožavanje. Franka je postala novi magnet. Ovo je previše. Morala sam nešto poduzeti. Franka, prestani trovati ljude glupostima.
18: Glupostima? Tebi nije glupo potrošiti pola dana da središ stol za fotkanje. Ono... Da namjestiš kroasan, sok od naranče, knjigu za ukras ružine latice i kavu s okusom jednoroga.
5: Franka, otkud tebi sve to? Ti nisi na Instagramu.
18: E pa priča se, pa znam. Mi s ulice znamo više od vas koji živite u tom staklenom zvoncu, pa jedino što imate vaš mobač i tablet.
5: Pa ne vrti se moj cijeli svijet oko mobača i tableta.
18: Daj odrasti, Bela. Znaš ti, Butro, kak tebe zovu? Lajka Bela. Sve za lajk. Pa jadno.
5: E, to nije istina. Oni mene lajkaju i to su mi friendovi, okej?
18: Friendovi te ne iskorištavaju.
5: Ko me iskorištava?
18: Pa da vidimo. Tko u društvu plaća kino curkama svaki put? Ti! Tko časti ekipicu parfemom i paletom sjenila?
5: Ti!
18: Imaš 100 kuna? E, imaš prijevoz? Hoš mi pročitat lektiru? Hoš mi napisat sastavak na temu Moji praznici? Jel ti to normalno? Kako ti možeš znat šta je neko drugi radio na praznici?
5: Pa, ako mogu kako pomoći, ja pomognem.
18: Lažeš. To je sve za lajk. Ti lažeš, oni lažu, sustav laže. Istina je gorka i neugodna. Isprobaj sama.
5: Želim istinu, rekla sam sebi. Odlučila sam se žrtvovati kako bi saznala jesu li me oni pod A. Voljeli? Ili pod B, voljeli iskorištavati.
14: Bela, Lili, jel imaš kojim slučajem 100 kunića?
5: Imam. Ne, u stvari nemam.
14: Kako nemaš, držiš ih u ruci.
5: Ne, nemam.
4: Čekaj. Pa jel ti to njemu nećeš dati jednog mažuranića? Pa zašto? Pa jel ti friend ili nije?
5: Gle, ako smo friendovi, onda će prihvatiti moje ne.
14: Daj, Bela, tvoj stari leži na parama. Svi znamo da je mafioza.
5: E, ne vrijeđaj mi tatu.
14: Svima ću reći kakva si fejkerica.
19: Jel istina da si sve živo lagala? Uopće ti se ne sviđa moj aparatić. Iz početka si znala da me Lukas ne šljivi. Zašto si mu rekla da me zaprati na Instagramu? Zašto si mi poklanjala sjajla, obično poslušno pseto, to sam ti bila. Ja nisam željezna, ja sam Željka. Nikad više nećeš dobiti srce od mene. Znaš zašto? Zato što ti nemaš srce, ti imaš kamena, ne srce. I vraćam ti tvoja glupa sjajla i onako mi se od njih kosa lijepi za usne čim puhne vjetar.
5: Tata, molim te.
4: Šta je duša? Gledaj, ne mogu sad, vidimo se na večer. Ajde, moram ići.
5: Opet!
4: Moram ići!
5: Ma nisi bio ovdje ni sat vremena. Daj, ne idi, tata, ostani sa mnom. Daj da ti ispričam što je bilo u školi. Tata.
18: Curo, u šmaravici.
5: Došla si me vrijeđati.
18: Ne, ja ne vrijeđam slabije od sebe.
5: Ja sam slabija. I tako izgledam, a? Sam još sad treba da me žališ ovdje.
18: Pa nikog ja ne žalim. A čuj, nisam očekivala ni da me drugi žale.
5: Zašto bi tebe iko žalio?
7: Ti si Franka, huliganka, superherojka iz kvarta.
20: Stara moja, šta sam ja sve prošla da bi to postala, ej? Od koliko sam se ja kretena obranila šakama i jezikom. Dok si ti skupljala lajkove, stare i ja smo se bojale da će nas izbaciti iz one šugave šuper nemamo za stanarinu. Nemam ja bogatog taticu kao ti.
7: Mrzim pare.
20: Lako ih je mrzit kad ih imaš. Kad nemaš, e to nije dobro.
7: Ma evo ti uzmi sve, sve uzmi. Sve.
20: Daj Bela, skuliraj se. I sorry ako sam bila bići prema te.
7: Franka! Franka, čekaj! Ovo sve nije ja... Ja nisam ja... Franka!
21: Ako kažeš, gotova si. U školskoj areni nema milosti.
22: Nema milosti!
21: Borite se s brojevima. Prosjek ništa ispod 5-0. Jedna fotka, barem 100 lajkova, u suprotnom teški blam. Morate skupiti barem 1000 followera, inače ste no lifer.
22: No lifer!
21: Gleda se tko koga prati, tko kome lajka, tko gdje pripada, tko je gore, a tko dolje, tko je minus, a tko plus, tko je anđeo, a tko vrag, tko je bully, a tko žrtva. Dun, dun, dun. Pitate se gdje ste u školskom hranidbenom lancu i to izaziva težak uteg u želucu. A na listi priča o bulingu slijedi Nikina priča o... listama.
23: Kad god se rade liste pozvanih za rođendane, ja strahujem kao da se radi lista za odstrel. Nikad me ne pozovu. Zašto je tako? Mama kaže da sam posebna, tata kaže da moje vrijeme tek dolazi. A koje vrijeme? Ja moram preživjeti još ove 2 godine pakla. A tata mi kaže, Nika, svi smo mi prošli kroz pubertet, mene su šikanirali jer sam bio izvrstan izviđač. Doduše danas me šikaniraju jer sam izvrstan nastavnik. Dakle, tako, to će potrajat cijeli život. Starci su mi rekli, strpi se. I bili su u pravu. Jednog dana sve krene na bolje. Dobijem video pozivnicu za rođendan i to od koga? Od popularne Vanese. Vanese koja u kosi ima cvijeće. Specijalni efekt. Vanese koja je lijepa kao Lana Del Rey.
24: Nikice, u subotu u 7 kod mene je ludi party. Nemoj ne doći, upad dozvoljen samo cool curkama. Obavezno obuci nešto pinki. Od hejta si jači.
23: OMG, ja sam Vanese cool curka. Je li ovo neka virtualna stvarnost? Što da obučem, a da ne izgledam presitno? Ovaj put stavim mamin ruž koji mi daje 1.5 godine, obučem balerinke koji mi daju 2 godine i nakit koji mi daje najviše 3 mjeseca. Izgledam ko da mi je 13.5. A Vanesa pazi na to kako se koja cura odjeva.
24: Oh, Milica je obukla kolinda blue i crno. Koji blam.
23: A u njenim komentarima ima neke sofisticiranosti.
24: Mrzim prozirne na ramenice od grudnjaka, onak nisam slijepa, presijavaju ti se na suncu i izgledaš jeftino.
23: Joj, Vanessa je top topova, snalažljiva i socijalno inteligentna. Njen moto je...
24: Od hejta si jači! Woohoo!
23: Bože, da sam barem ja takva, da sam barem ja jača od hejta. Hoću se zbližiti s Vanesom. Kad sam s njom, osjećam se kao da sam ušla na neku VIP listu.
24: Wow, Nika. Lijepa ti je haljina. Volim vintage.
23: I ja volim vintage. Doma imam bakinu vintage maramu.
24: Aha, cool. Daj mi please riješi one zadatke. Meni ti se razlomci nikad ne pokrate.
23: Vanessa i ja provodimo puno, puno vremena skupa. U stvari, ja samo njoj pomažem pisati zadaće iz matke, a Vanessa visi na mobu i gleda glupe storije na Instagramu. Ostala je opsjednuta dvojicom debila iz škole. Sve cure su zaljubljene u njih, a dečki žele biti kao oni.
25: Yo, yo, ekipa!
26: Ja sam Mislav.
25: A ja Ivan.
26: Ovo je naš profil.
25: Šak, mat, školski rat.
27: Jel i vama nekada dosadno u školi? Nama je. Kod nas je sve počelo iz dosade.
1: Na satu matematike snimali smo neke gluposti, profa nije ništa skužila.
2: Zapravo, ne znamo je li skužila jer malo gleda u križ.
1: Na početku su to bile kaskaderske scene.
2: Penjanje,
1: skakanje,
2: skejtanje,
1: vožnja bajkom po brdu.
2: Onda smo bacali stolice kroz prozor, snimanje storija. To je važna stvar.
1: Važna stvar, kužite, to ima neku višu svrhu.
2: Za nas je to sloboda.
1: Pobuna.
2: Rat protiv ove dosadne, uštobljene škole.
1: I protiv očajnih peciva u kantini.
2: Šah, mat, školski rat.
1: Prvi storij koji nas je proslavio zvao se...
2: Ivan, to sam ja, proganja Jakova četkom za WC.
1: Snimili smo i uspješni nastavak.
2: Ivan proganja Jakova četkom za WC 2.
1: Na kraju je to postala trilogija o Jakovu. Blockbuster među školskim storijima.
3: Vanessa, kako možeš gledati te idiote?
6: Daj, molim te, dečki su hit. E, jel mi možeš još samo peti zadatak riješit, please?
3: Svaki put kažeš da ćemo skupa učit, a ti gledaš školski rat. Nikad neš ispravi kulju.
6: Uj, sorry, znam. Evo, sad ću ja samo malo. Daj vidi ovo.
3: Ivan ima frizuru kao masnija verzija Cristiana Ronalda.
6: Bolje to nego da bude loser ko onaj tvoj Jakov.
3: Jakov? Ne sviđa se meni Jakov.
6: Znaš da ćeš se srozati ako ovak nastaviš?
3: Srozat? Kako to misliš?
6: Srozat ćeš svoj rating. I onak si low profile, a ako ekipa vidi da si okej s Jakovom, bit ćeš na dnu i završit ćeš u storiju iz radionice Ivana i Mislava. A to, vjeruj mi, ne želiš.
3: A zašto si ti onda uopće okej sa mnom? To ti ne srozava rating.
6: 100 puta sam ti rekla, to je drugčije. Daj vidi ovo.
3: Ne zanima me.
6: Tvoj budući muž, Jako.
3: Vanessa, razlomci.
6: Kakvi razlomci, ovdje ti je budući.
1: Nakon vikenda u mraku, Jakov je ugledao danje svjetlo. Priča se da većinu vremena provodi u maminom podrumu. Zato ovako žmirka. Osjetljiv je na svjetlosne podražaje.
8: Ova rijetka vrsta hrani se čokolinom direktno iz mamine žličice.
1: Druži se sa super junacima, a na Instaču ga prate samo lažni profili.
8: Mislave, idemo se približiti ovoj rijetkoj vrsti.
1: Jedna, tri, evo. Jakove.
9: Ne.
1: Čekaj, gdje si krenio, a?
9: Ne.
1: Ej, ajde, reci nešto lijepo za naše polubare. Šta je, neću da te snimaju, a? Šteta, mnogi bi ubili za slavu.
9: Ma pustite me!
1: Šta ćeš, a? Mislave, šta će on nam? Ne znam,
3: piški ćeš
1: se na nas.
3: Ovo je bolesno.
6: Daj, kaj se pijeniš? I ti si pogledala story, a sad se praviš tu majka Terezija.
3: Majka Tereza. Možda jesam pogledala, ali nije mi bilo smiješno kod tebi.
6: Tebi onak niš nije smiješno. U tvom životu je sve nekak tmurno i sivo.
3: Sve je drugačije kad si na vrhu. Onda možeš što hoćeš.
6: I ti bi mogla, sam da se malo potrudiš.
3: Zašto se ti uopće trudiš oko mene? Zašto me zvala na onaj parti?
6: Ha, možda, ne znam, iz istog razloga kao i spašavam mačiće iz azila.
3: Dobro, mačiće spašavaš da bi ih stavila na Instagram.
6: Ne, spašavam ih jer su bespomoćni.
3: Ja nisam bespomoćna.
6: Ne, babe. Ti jesi bespomoćna. Ti preživljavaš u školi sam zato kaj sam ja okej s tobom. Ja te spašavam. Da ja napišem samo jednu poruku o tebi, da napravim jedan jedini klik, totalno bi propala.
3: Briga me, radi što hoćeš, ja idem.
6: Ti nisi normalna.
3: Da ti se bar razlomci nikad ne pokrate.
6: Zar sam se ja za ovo borila? E, gotova si!
3: Moj rating je odmah pao. Ja nisam mačić, ja sam kukac pod Vanesinom čizmom. Prekrižena sam sa svih lista koje život znače. Da stvar bude gora, pojavila se još jedna lista. Ali na ovoj listi nitko ne želi biti.
1: Nismo stigli postati u zadnje vrijeme, jer smo se bavili jednim ozbiljnim zadatkom.
8: Radili smo anketu. Pitanje je bilo, tko su najružnije cure na našoj školi?
1: Napravili smo top listu najružnijih cura. Jesi spreman? Jesam.
8: 3, 4.
26: Sad! Na petom mjestu je...
0: Ivka Smrdljivka!
26: Iz 7. C. U prošlom životu je bila tvor, jer širi smrad u radijusu 100 metara. Jednom smo se trebali kupati u bazenu s Ivkom. U bazenu je ostala samo jedna osoba...
0: Ivka Smrdljivka!
26: Na 4. mjestu je...
0: Ana!
26: Iz 7. A. Poznata kao...
0: Butterface!
26: Sve na njoj je kako treba, osim njene konjske face. Kada je pitaju, Ana, zašto te zovu konj? Ona odgovori. Za našu Anu imamo škarnicl, jer ona škarnicl i zaslužuje. Dalje, broj 3.
0: Marijana!
26: Iz 7. B. Prvakinja u prištićima na čelu. Navodno, kada ih spojite, na čelu joj piše...
0: Ugly!
26: Na drugom mjestu je
0: Željka
26: iz 6. E. Magnet privlači željezo, ali njezin željezni osmijeh ne privlači nikoga. Želite li povoljno otkupiti metalni otpad? Zavirite u usta
0: željezne Željke.
26: E, a ko je osvojio prvo mjesto? Cijeli dan smo zbrajali vaše glasove. Javne, anonimne i na zgužvanim papirićima. Dobili smo rezultat. Naša kraljica ružnoće, koja je zaradila najviše hejta, poznata je po svom motu...
10: Od hejta i pijača!
26: 76% škole glasalo je za nju. Naša mis ružnoće je...
10: Vanjela!
23: To je bio samo moj san. Realnost je drugačija. Na vrhu top liste sam zaslugom Vanesinih veze i vezica završila upravo ja. Bar sam na nekoj top listi osvojila prvo mjesto.
8: Tvoja kruna, Nika. Ako kažeš, gotova si. Nakon potresnih svjedočanstava krećemo u finalni dio šova. Ako kažeš, gotov si. Tko je od vas najbolji u disciplini zvanoj šuti i trpi? Čije su suze najslanije, a emocije najdublje?
11: Dosta.
8: Kome šnita kruha uvijek pada na namazanu stranu? Tko može podnijeti više od 400 udaraca?
11: Ja imam
8: što ne kaže.
23: Ja nisam
8: jer
23: ako kaže...
11: Ne možeš mi ništa.
12: Dosta je.
8: Jel ti?
23: Ne želim
11: reći. Ja imam što ne kaže.
8: Show je gotov.
13: Dina Vukelić. Ako kažeš, gotov si. Radio igra ostvarena u suradnji s kazališnim odsjekom Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Glumili su Monika Lanščak, Vedran Dakić, Tena Pataki, Matko Duvnjak Jović, Filip Sever, Zdenka Šustić, Luka Vondrak, Lucija Subotić, Katica Šubarić i Goran Grgić. Umjetnička suradnica Katica Šubarić. Izvanredni profesor Goran Grgić. Urednica Lada Martinac Kralj. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2020. godine.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države i u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna, ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz porez.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi zadovoljavao zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Predviđena su i 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
8: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
10: Danas je napokon uspjela. I to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
9: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
7: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi zgrmi.

0: 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

mnie. Kišalije, uz prozor sjedim sam. Prošlo je

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270.000 eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.